0: put prema širem mirovnom sporazumu, iako Netanjahu ističe da će vojska ostati u Libanonu dokle god se Hezbolah ne razoruža ili ne prestane prijetnja za građane Izraela. Poslušajmo njegovu poruku iz Jeruzalema te izjavu libanonske veleposlanice u Sjedinjenim Državama, koja je jedna od potpisnica dogovora u Washingtonu.
1: Najvažnije je prije svega da Izrael ostaje u sigurnosnoj zoni na jugu Libanona. To je veliki uspjeh i zadržat ćemo ga sve dok Hezbolah ne bude razoružan i dokle god postoji prijetnja državi Izrael. Druga stvar je naravno da dopuštamo libanonskoj vojsci da počne organizirati preuzimanje teritorija.
2: Trilateralni okvir koji smo danas potpisali prvi je korak prema vraćanju libanonskog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, prema osiguravanju trajnog i konačnog prekida sukoba i prema vraćanju našeg naroda svojoj zemlji, kako bi mogli živjeti u miru, sigurnosti i prosperitetu.
0: Vijesti. Prema posljednjim informacijama, 920 ljudi je poginulo u dvama razornim potresima u Venezueli. Nestalo je najmanje 50 tisuća ljudi. Spasioci rade na terenu i uz pomoć stranih ekipa izvukli su više od 8 tisuća ljudi, ali prognoze su da će brojevi unesrećenih samo rasti. Privremena predsjednica Delcy Rodriguez.
3: U najpogođenijoj državi, La Guajri, proglasili smo stanje prirodne katastrofe zbog razmjera uništenja cijelog područja, koje zahtjeva posebne planove za odgovor. Odlučili smo pojačati vojnu prisutnost u toj državi. Rasporedili smo oružane snage da pomognu našem narodu u ovoj teškoj situaciji.
0: O katastrofi u Venezueli u dnevnom ritmu Hrvatskog radija govorio je Josip Hrgetić, koji godinama živi između Hrvatske i Venezuele te dobro zna stanje na terenu.
4: Sve ono što sam vidio, svi se baš o tome kažu da kad su bili manifestacije, vojska je bila odmah protiv onih koji su manifestirali. A sada su već prošli praktički dva dana i još nema ni jednoga vojnika u cesti koji neki red pokuša napraviti do sada. Sve vodi vatrogasci. Imamo jednoga Hrvata, gospodina od 80 godina, koji je među nestalim, znači on je u toj listi od 50 tisuća, ne znamo još gdje. Kod nas smo otprilike, možda smo jedno 2 ili 3 tisuće Hrvata, ali u tom području između Karakasa i La Guajre možda nas jedno 800. Fali nam jedan gospodin koji još se nije on javio. Ovo se sada dokazalo da nismo imali nikakvu opremu, nemamo nikakvu infrastrukturu, nemamo gdje staviti ljude koji se nađu.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo vruće, vjetar većinom slab, na moru noću i ujutro do umjerena bura, sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 22 i 27, a dnevna od 32 do 37 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Marijana Mišura.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Novi potres pogodio je sjevernu obalu Venezuele. Nekoliko dana nakon što su dva snažna potresa sravnila zgrade sa zemljom i ubila gotovo 1000 ljudi. Prema pisanju Reutersa, svjedoci u Caracasu osjetili su potres jakosti 4,9 prema Richteru. Procjenjuje se da je u dvama razornim potresima u Venezueli nestalo najmanje 50.000 ljudi. Spasioci rade na terenu i uz pomoć stranih ekipa izvukli su više od 8.000 ljudi, ali strahuje se da će brojevi unesrećenih samo rasti. Pomoć u ljudstvu i resursima stiže gotovo sa svih strana. Čak je i Američko ministarstvo financija privremeno ukinulo sankcije Venezueli kako bi vlada mogla dobiti financijsku pomoć. Ujedinjeni narodi izdvojili su 15 milijuna dolara iz hitnog fonda za jačanje odgovora na potres. Novac je namijenjen za zdravstvenu skrb, skloništa, hranu i vodu. Glasnogovornik UN-a Stefan Dužarik.
1: WFP says it has enough. Svjetski program za hranu ima zaliha da nahrani više od 10.000 obitelji na 2 mjeseca. Ekipe gledaju koji je najbrži način da se dodatna pomoć u hrani distribuira i uspostavljaju prioritete za odgovor na katastrofu. UNICEF procjenjuje da je 3 milijuna i 900.000 djece na potresom pogođenim područjima, pa su tisuće djece i njihovih obitelji izložene još većem riziku.
0: Vijesti. Nastavlja se 19. Dubrovnik forum, na koji je jučer stiglo 100 sudionika iz 50 zemalja. Danas se očekuje središnji dio programa u kojem sudjeluje i premijer Andrej Plenković. Forum pod nazivom Doba multipolarnosti, puno smjerova, jedna budućnost, bavi se dramatičnim promjenama u globalnom poretku te jačanjem strateške, ekonomske i energetske povezanosti. U svojih 20 godina prerastao je u prepoznatljiv europski događaj, kaže domaćin skupa ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
2: Veliki interes što govori o činjenici da je Dubrovnik, odnosno Hrvatska, važna točka zapravo susreta, razgovora o važnim temama s kojima se međunarodna zajednica i ovaj svjetski poredak suočava.
0: Vlada šalje u Sabor izmjene zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, kojim se želi uvesti red na tržištu kratkoročnog najma. Svaki iznajmljivač morat će imati registracijski broj, bez kojeg oglašivačke platforme neće smjeti objavljivati oglase za najam, najavio je ministar turizma Tonči Glavina.
3: Uspostavlja se jedinstven sustav registracije iznajmljivača i uvodi obvezni registracijski broj za sobe, apartmane i kuće za odmor koje se oglašavaju putem platformi. Time se omogućuje razmjena podataka s digitalnim platformama i onemogućava oglašavanje neregistriranih objekata. Zakon uvodi obveznu rekategorizaciju svih smještanih objekata svakih 5 ili 10 godina, te se uvode mjere koje sprječavaju zlouporabe, poput učestalih odjava i ponovo prijava radi izbjegavanja obveza.
0: A u izmjenu će i zakon o prijevozu u cestovnom prometu. Njime vlada želi uvesti više reda u prijevoz autotaksijima te zaštititi potrošače od nejasnih i neopravdano visokih cijena. Resorni ministar Oleg Butković.
4: Uspostavit će se učinkovitija kontrola važenja vozačkih dozvola, stroža prekršajna odgovornost autotaksi prijevoznika, propisivanje načina određivanja cijena autotaksi usluga i elemenata cjenika, pooštravanje prekršajnih sankcija za slučajeve nepoštivanja načina određivanja cijena, neprikazivanja cijena, mijenjanje uvjeta nakon prihvaćanja narudžbe, te ukoliko nemaju uključenu aplikaciju u vozilu, uvođenje posebnih registarskih pločica za sva vozila kojima se obavlja autotaksi prijevoz.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo vruće. Vjetar većinom slab, na moru noću i ujutro do umjerena bura. Sredinom dana i poslijepodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 22 i 27, a dnevna od 32 do 37 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Marijana Mišura.
5: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

życia. Got the set of ja. Ne mogu ovu slomiti tugu.

0: Američka vojska je unatoč dogovorenom prekidu vatre izvela novi udar na ciljeve u Iranu. Napadnuta su skladišta dronova i raketa kao odgovor na iranski napad na teretni brod u Hormuškom tjesnacu, potvrdile su snage američkog središnjeg zapovjedništva. Britanska pomorska agencija u četvrtak je primila obavijest da je brod koji je plovio blizu obale Omana pogođen nepoznatom raketom. Napad je prouzročio štetu, ali nije bilo žrtava, a američki predsjednik Donald Trump opisao ga je kao glupo kršenje primirja. Iranska revolucionarna garda objavila je da će njezin odgovor na novi američki napad na Iran biti brz i odlučan. Izrael će se povući iz dvaju područja na jugu Libanona i predati ih libanonskoj vojsci, rekao je izraelski premijer Benjamin Netanjahu nakon četverodnevnih razgovora u Washingtonu. Dogovor koji su uz posredovanje SAD-a postigli Izrael i Libanon trebao bi otvoriti put prema širem mirovnom sporazumu, iako Netanjahu ističe da će vojska ostati u Libanonu dokle god se Hezbolah ne razoruža ili ne prestane prijetnja za građane Izraela. Poslušajmo njegovu poruku iz Jeruzalema te izjavu libanonske veleposlanice u Sjedinjenim Državama, koja je jedna od potpisnica dogovora u Washingtonu.
1: Najvažnije je prije svega da Izrael ostaje u sigurnosnoj zoni na jugu Libanona. To je veliki uspjeh i zadržat ćemo ga sve dok Hezbolah ne bude razoružan i dokle god postoji prijetnja državi Izrael. Druga stvar je naravno da dopuštamo libanonskoj vojsci da počne organizirati preuzimanje teritorija.
2: Trilateralni okvir koji smo danas potpisali prvi je korak prema vraćanju libanonskog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, prema osiguravanju trajnog i konačnog prekida sukoba i prema vraćanju našeg naroda svojoj zemlji, kako bi mogli živjeti u miru, sigurnosti i prosperitetu.
0: Prema posljednjim informacijama, 920 ljudi je poginulo u dvama razornim potresima u Venezueli. Nestalo je najmanje 50 tisuća ljudi. Spasioci rade na terenu i uz pomoć stranih ekipa izvukli su više od 8 tisuća ljudi, ali prognoze su da će brojevi unesrećenih samo rasti. Pomoć u ljudstvu i resursima stiže gotovo sa svih strana. Čak je i Američko ministarstvo financija privremeno ukinulo sankcije Venezueli kako bi vlada mogla dobiti financijsku pomoć. Ujedinjeni narodi izdvojili su 15 milijuna dolara iz hitnog fonda za jačanje odgovora na potres. Novac je namijenjen za zdravstvenu skrb, skloništa, hranu i vodu. Glasnogovornik UN-a Stefan Dužarik. WFP
1: says it has enough. Svjetski program za hranu ima zaliha da nahrani više od 10.000 obitelji na 2 mjeseca. Ekipe gledaju koji je najbrži način da se dodatna pomoć u hrani distribuira i uspostavljaju prioritete za odgovor na katastrofu. UNICEF procjenjuje da je 3 milijuna i 900.000 djece na potresom pogođenim područjima, pa su tisuće djece i njihovih obitelji izložene još većem riziku.
0: Vijesti. Prvi časnik katamarana koji je sudjelovao u tragičnoj pomorskoj nesreći u Splitskim vratima, u kojoj je poginulo 4 čeških turista, pušten je iz istražnog zatvora. Saslušani su svi članovi posade katamarana, pa više nema mogućnosti utjecaja na svjedoke, što je bio osnovni razlog za pritvor. Istraga nesreće se nastavlja. U utorak se smanjuju cijene svih vrsta goriva. Eurosuper će po litri biti jeftiniji 7 centi i stajati 1,5 €, javlja RTL. Cijena eurodizela pada za čak 13 centi po litri i stajat će 1,46 €. Još veće pojeftinjenje plavog dizela za 14 centi po litri i stajat će 92 centa. Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo vruće, vjetar većinom slab, na moru noću i ujutro do umjerena bura, sredinom dana i poslijepodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 22 i 27, a dnevna od 32 do 37 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Marijana Mišura.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Američka vojska je unatoč dogovorenom prekidu vatre izvela novi udar na ciljeve u Iranu. Napadnuta su skladišta dronova i raketa kao odgovor na iranski napad na teretni brod u Hormuškom tjesnacu, potvrdile su snage američkog središnjeg zapovjedništva. Iranska revolucionarna garda objavila je da će njezin odgovor na novi američki napad na Iran biti brz i odlučan. Izrael će se povući iz dvaju područja na jugu Libanona i predati ih libanonskoj vojsci, rekao je izraelski premijer Benjamin Netanyahu nakon četverodnevnih razgovora u Washingtonu. Dogovor koji su uz posredovanje SAD-a postigli Izrael i Libanon trebao bi otvoriti put prema širem mirovnom sporazumu, iako Netanyahu ističe da će vojska ostati u Libanonu dokle god se Hezbollah ne razoruža ili ne prestane prijetnja za građane Izraela. Poslušajmo njegovu poruku iz Jeruzalema te izjavu libanonske veleposlanice u Sjedinjenim Državama, koja je jedna od potpisnica dogovora u Washingtonu.
1: Najvažnije je prije svega da Izrael ostaje u sigurnosnoj zoni na jugu Libanona. To je veliki uspjeh i zadržat ćemo ga sve dok Hezbollah ne bude razoružan i dokle god postoji prijetnja državi Izrael. Druga stvar je naravno da dopuštamo libanonskoj vojsci da počne organizirati preuzimanje teritorija.
2: Trilateralni okvir koji smo danas potpisali prvi je korak prema vraćanju libanonskog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, prema osiguravanju trajnog i konačnog prekida sukoba i prema vraćanju našeg naroda svojoj zemlji, kako bi mogli živjeti u miru, sigurnosti i prosperitetu.
0: Prema posljednjim informacijama, 920 ljudi je poginulo u dvama razornim potresima u Venezueli. Nestalo je najmanje 50.000 ljudi. Spasioci rade na terenu i uz pomoć stranih ekipa izvukli su više od 8.000 ljudi, ali strahuje se da će brojevi unesrećenih samo rasti. Pomoć u ljudstvu i resursima stiže gotovo sa svih strana. Čak je i američko ministarstvo financija privremeno ukinulo sankcije Venezueli kako bi vlada mogla dobiti financijsku pomoć. Ujedinjeni narodi izdvojili su 15 milijuna dolara iz hitnog fonda za jačanje odgovora na potres. Novac je namijenjen za zdravstvenu skrb, skloništa, hranu i vodu.
3: Vijesti.
0: U Gospiću će se u 10 sati održati prosvjed pod nazivom Hodaj za Liku. Organizira ga građanska inicijativa Gospić je naš dom zbog mnogih problema s onečišćenjem u Lici. Hodat će se od ilegalnog odlagališta opasnog otpada na Silosu do mjesta planirane tvornice litija u Smiljanskom polju. Ta dva mjesta, poručuju organizatori, povezuje isti obrazac. Odluke o zdravlju i budućnosti Like donose se bez građana, bez transparentnosti i mimo zakonskih procedura. Prosvjed danas i u Zagrebu. Udruga Prijatelji životinja zatražit će osnivanje posebne inspekcije koja bi se bavila isključivo zaštitom životinja, redovitim nadzorima i postupanjem prema prijavama. Upozoravaju da sadašnji sustav često djeluje prekasno, što pokazuju nedavni slučajevi u Dvoru i na području Učke. Ondje su institucije počele raditi svoj posao tek nakon što su pronađene izgladnjele, bolesne i mrtve životinje. Prijatelji životinja zato pozivaju građane da im se pridruže na prosvjedu u 10 sati na glavnome Zagrebačkom trgu.
3: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo vruće, vjetar većinom slab, na moru noću i ujutro do umjerena bura, sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 22 i 27, a dnevna od 32 do 37 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Marijana Mišura.

שינה ווקו סיטן קמן נדנו ציפלה קופיטיל זרובלן ווושקו

0: 6 sati.
1: Vijesti.
0: Američka vojska izvela je novi napad na ciljeve u Iranu unatoč dogovorenom primirju. Meta su bila skladišta dronova i projektila, a iz američkog središnjeg zapovjedništva navode da je riječ o odgovoru na iranski napad na teretni brod u Hormuškom tjesnacu. Brod je prema Britanskoj pomorskoj agenciji pogođen raketom u blizini obale Omana, te je oštećen, ali nitko nije ozlijeđen. Američki predsjednik Donald Trump taj je napad nazvao glupim kršenjem primirja, dok je iranska revolucionarna garda poručila da će na novi američki napad odgovoriti brzo i odlučno. Izrael i Libanon u Washingtonu su uz posredovanje Sjedinjenih Država potpisali okvirni sporazum kojim žele zaustaviti sukobe i otvoriti put prema trajnom miru. Prema dogovoru, Izrael će se povući iz dvaju područja na jugu Libanona i predati ih libanonskoj vojsci. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručio je da će izraelske snage ostati u drugim dijelovima Libanona dok Hezbollah ne bude razoružan ili više ne bude predstavljao prijetnju. Poslušajmo njegovu poruku iz Jeruzalema te izjavu libanonske veleposlanice u Sjedinjenim Državama, koja je jedna od potpisnica dogovora Washingtonu.
2: Najvažnije je prije svega da Izrael ostaje u sigurnosnoj zoni na jugu Libanona. To je veliki uspjeh i zadržat ćemo ga sve dok Hezbollah ne bude razoružan i dokle god postoji prijetnja državi Izrael. Druga stvar je naravno da dopuštamo libanonskoj vojsci da počne organizirati preuzimanje teritorija.
3: Trilateralni okvir koji smo danas potpisali prvi je korak prema vraćanju libanonskog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, prema osiguravanju trajnog i konačnog prekida sukoba i prema vraćanju našeg naroda svojoj zemlji kako bi mogli živjeti u miru, sigurnosti i prosperitetu.
0: Broj poginulih u snažnim potresima u Venezueli i dalje raste. Spasilačke ekipe i dalje traže ljude pod ruševinama, a više od 50.000 osoba vodi se kao nestalo. Mnogi su ostali bez svojih domova. U pogođena područja stiže pomoć iz drugih zemalja, a vlasti poručuju da je svaki sat važan u potrazi za preživjelima.
1: Vijesti.
0: Danas će se u Zagrebu održati prosvjed udruge Prijatelji životinja pod nazivom Stop okrutnosti prema životinjama. Organizatori traže osnivanje posebne inspekcije za zaštitu životinja te brže postupanje nadležnih službi u slučajevima zlostavljanja i zanemarivanja. Upozoravaju da sadašnji sustav često djeluje prekasno, što pokazuju nedavni slučajevi u Dvoru i na području Učke. Ondje su institucije počele raditi svoj posao tek nakon što su pronađene izgladnjele, bolesne i mrtve životinje. Prijatelji životinja zato pozivaju građane da im se pridruže na prosvjedu u 10 sati na glavnom zagrebačkom trgu. Prosvjedi u Gospiću. U organizaciji građanske inicijative Gospić je naš dom održava se prosvjedna povorka Hodaj za Liku. Okupljanje je u 9.30 kod Silosa, a u 10 sati počinje šetnja prema Smiljanskom polju uz zaustavljanja u središtu grada i industrijskoj zoni. Organizatori upozoravaju na, kako tvrde, neizbrinuti opasni otpad u Gospiću, te osporavaju gradnju tvornice litija bez javne rasprave i studije utjecaja na okoliš. O ciljevima prosvjeda i razlozima u okupljanja govori Anita Bušljeta iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
4: Ono što mi tražimo gotovo godinu i pol dana je da mi znamo kako i na koji način da živimo sa ovim ugrozama koje su nas tu zatekle, pri čemu prvenstveno mislim na ilegalni otpad, da nam se objave sveobuhvatni rezultati i analize vezane uz kvalitetu tla i zraka i vode, da se zapravo krene s doslovno hitnom sanacijom koja uključuje građane u proces te sanacije, da se napokon procesuiraju odgovorne osobe koje su dovele do ovako nečega.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo vruće. Vjetar većinom slab na Jadranu, ujutro slaba do umjerena bura, a sredinom dana i poslijepodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura u većini područja od 32 do 37 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dubravko Lukačin, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori vam Aziz Alili, Medžlis Islamske zajednice Zagreb. Na kraju smo još jedne školske godine. Dani su to kada se radujemo uspjesima naše djece, njihovim diplomama, svjedodžbama, priznanjima i naučenim lekcijama. Zahvalni smo učiteljima, nastavnicima, profesorima koji su ih strpljivo vodili tijekom godine. Ali danas želim podsjetiti sebe i vas na jednu važnu istinu. Obrazovanje i odgoj nisu isto, iako jedno bez drugoga ne mogu. Nekada se dijete moglo prepoznati po njegovom ponašanju, po načinu na koji ulazi među ljude, po poštovanju koje pokazuje starijima, po blagosti prema mlađima i po osjećaju odgovornosti prema onome što govori i radi. U njegovom držanju vidio se trag porodice, trag kućnog odgoja i vrijednosti koje su svakodnevno življene. Danas živimo u vremenu u kojem na našu djecu utječu mnogi glasovi. Nikada nije bilo više informacija, a nikada veće potrebe za mudrošću. Nikada nije bilo više znanja dostupnog jednim dodirom prsta, a nikada veće potrebe za moralnim kompasom koji će pomoći da razlikujemo dobro od lošeg, istinu od privida, vrijednost od prolazne popularnosti. Zato se moramo zapitati ko danas odgaja našu djecu. Da li smo to mi, roditelji? Da li je to škola? Ili smo dio tog prostora prepustili ekranima i sadržajima koji često oblikuju dječje poglede na svijet više nego porodica i zajednica? Vjera nas uči da odgoj nije dodatak obrazovanju. Odgoj je njegova srž. Nije dovoljno da dijete zna mnogo. Potrebno je da zna kako to znanje koristiti, kako njime služiti ljudima, a ne uzdizati se nad njima. Poslanik Islama Muhammed a.s. nije poslan samo da poučava ljude činjenicama, nego da upotpuni plemenite osobine i izgradi karakter. Zato su naši preci smatrali da je uspjeh djeteta mnogo više od njegovih ocjena i postignuća. Uspjeh je kada izraste u čestitog čovjeka, odgovornog vjernika i korisnog člana društva. Zato je porodica prva škola. U porodici dijete uči kako se govori, kako se sluša, kako se poštuje, kako se oprašta i kako se nosi sa životnim iskušenjima. Djeca ne usvajaju samo naše riječi. Ona usvajaju naše postupke. Ne slušaju samo ono što govorimo, nego pažljivo posmatraju kako živimo. Zato ne možemo očekivati da škola ili vjeronauk sami izgrade ono što porodica nije započela. Ne možemo svu odgovornost prenijeti na druge. Uloga roditelja ostaje nezamjenjiva. Dijete ne treba savršenog roditelja, treba prisutnog roditelja. Treba roditelja koji će odvojiti vrijeme za razgovor, koji će saslušati, zagrliti, savjetovati i svojim primjerom pokazati put. U danima kada ispraćamo još jednu školsku godinu, zahvalimo Bogu na svakom uspjehu naše djece, ali se istovremeno zapitajmo kakve ljude odgajamo, jer ono što će ih nositi kroz život neće biti samo ono što znaju, nego ono što jesu. Razmišljajmo o našim prioritetima, da više vremena posvetimo porodici, da češće sjedimo za istim stolom, da više razgovaramo, a manje pretpostavljamo, da budemo bliži svojoj djeci prije nego što neko drugi ispuni prostor koji smo ostavili praznim. Molim uzvišenog Boga da nam podari mudrosti u odgoju naše djece, blagoslova u našim porodicama, uspjeha našim učenicima, snage našim roditeljima i učiteljima, te da bude više međusobnog razumijevanja, ljubavi, odgovornosti i da nam djeca budu radost naših očiju.

0: Pesnik prvi.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 12. Vladar iz dinastije Valois, Louis XII, rođen je 27. lipnja 1462. godine u Blovu. Sin je vojvode Orleanskog, Karla i Marije od Klavea, a 1498. je naslijedio Karla VIII, koji je umro bez nasljednika. Prije stupanja na prijestolje bio je poznat kao Louis Orleanski. Bio je jedan od najvažnijih feudalaca koji se sukobio s monarhijom u francuskom Ludom ratu, koji je započeo 1485. a završio 1488. pobjedom kralja. Louis je nakon odlučujuće bitke kod Saint-Aubin de Cornillera zarobljen, a Karlo VIII ga je pomilovao i oslobodio. Sudjelovao je u Talijanskom ratu od 1494. do 1498. kao jedan od francuskih zapovjednika. Nakon stupanja na prijestolje, 7. travnja 1498. Louis XII. Nastavio je talijanske ratove.
3: Godine 1500. osvojio je Milansko vojvodstvo, a sljedeće godine i Napuljsko kraljevstvo. Nakon što se proglasio Napuljskim kraljem, suočio se sa snažnom koalicijom koju je predvodio španjolski kralj Ferdinand II. Aragonski i 1504. bio je prisiljen napustiti Napulj. Zajedno s papom Julijem II., Ferdinandom II. Aragonskim i Maksimilijanom I. Habsburškim stvorio je Kambrejsku ligu protiv Mletačke republike 1508. godine. Iz Milana se morao povući 1513. godine pred Svetom ligom, koju je protiv Francuske i Engleske sklopila većina njegovih nekadašnjih saveznika. Louis XII. U unutarnjoj politici bio je iznimno vješt vladar i proveo je brojne reforme u sudstvu, upravi i posebno financijama. Nije zadirao u ovlasti lokalne vlasti ili privilegije plemstva kako bi uspostavio apsolutnu monarhiju, što je bila duga vladarska tradicija u Francuskoj. Time je pacificirao tradicionalno buntovno plemstvo. Smanjio je poreze, a manjak u državnoj blagajni nadoknadio je ukidanjem apanaža za plemiće, ali i uvođenjem strogih propisa za skupljače poreza, kako bi suzbio korupciju i krađu među njima. Blaga fiskalna politika doprinijela je stabilnosti države, a zbog nje je zapamćen kao otac naroda. U vjerskoj politici bio je zagovornik galikanizma, što znači da je htio imati presudan utjecaj na većinu crkvenih imenovanja u svom kraljevstvu. Louis XII. Umro je u Parizu 1. siječnja 1515. godine.
2: U bici kod Poltave 27. lipnja 1709. godine ruska carska vojska pod zapovjedništvom cara Petra Velikog izvojevala je odlučnu pobjedu nad švedskom vojskom u Velikom sjevernom ratu. Ta se bitka smatra prekretnicom nakon koje su moć i utjecaj Švedske kao velike sile počeli padati, a Rusija postaje vodećom i najmoćnijom državom na sjeveru Europe. Veliki sjeverni rat izbio je 1700. godine i prvih 6 godina Švedska je pod vodstvom kralja Karla XII. Bila uspješnija. Godine 1706. Petar Veliki povukao se iz Poljske, ponudio Švedskoj predaju svih svojih posjeda na Baltiku osim Sankt Petersburga, što je odbijeno. Karlo XII. Napad na Rusiju pokrenuo je ljetu 1707. godine.
3: U Grodno je ušao u siječnju 1708. godine, a Petar Veliki u toje doba pokušavao ugušiti pobunu donskih kozaka, koje su se priključili i ukrajinski kozaci pod vodstvom hetmana Ivana Mazepe. Švedska je vojska sporo napredovala, imala je velikih poteškoća s opskrbom, a u jesen 1708. godine odlučila je prezimiti u Ukrajini i priključiti se Mazepi. Nakon iznimno oštre zime, Karlo XII. Je proljeće 1709. godine dočekao s nešto više od 20.000 vojnika, upola manje od broja s kojim je krenuo u pohod, i 34 topa. Rusku utvrdu Poltava opsjeo je 2. svibnja 1709. godine. Kako bi razbio opsadu, Petar je skupio vojsku od 80.000 ljudi i 102 topa. Svoj tabor postavio 4 km od Poltave. Švedski kralj 20. lipnja bio ranjen, zbog čega je zapovijedanje morao prepustiti maršalu Karlu Gustavu Renskleldu. U bici je sudjelovalo nešto manje od 60.000 vojnika, oko 42.000 s ruske i nešto više od 16.000 vojnika sa švedske strane. U bici je poginulo, ranjeno ili zarobljeno gotovo 10.000 švedskih vojnika, a poginulo je i ranjeno oko 5.000 ruskih vojnika. Zarobljeni

0: Obninsku, gradu stotinjak kilometara udaljenom od Moskve, 27. lipnja 1954. godine u rad je puštena prva nuklearna elektrana na svijetu. Na električnu mrežu ta elektrana, čija je izgradnja započela 1. siječnja 1951. godine, priključena je dan ranije. U sklopu razvoja atomskog oružja Sjedinjene Američke Države, a nakon njih i Sovjetski savez, razvili su niz novih tehnologija koje su omogućile da se energija koja se razvija prilikom nuklearnih procesa koristi i za proizvodnju električne energije. Prvi nuklearni reaktor, izgrađen s ciljem proizvodnje električne energije, iako u vrlo malim količinama, bio je eksperimentalni reaktor u nacionalnom laboratoriju Argonne u Sjedinjenim Američkim Državama. Taj reaktor pušten u rad u prosincu 1951. godine.
1: Godine 1953. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Dwight Eisenhower predložio je program Atomi za mir, kojim su znatna sredstva preusmjerena u istraživanje civilne uporabe nuklearne energije. U Obninsku je 1946. osnovan Znanstveni institut koji je istraživao mogućnosti uporabe nuklearne energije i istraživao tehnologiju za njezinu proizvodnju. Postojeći grafitni reaktori za proizvodnju plutonija modificirani su i u lipnju je prvi nuklearni reaktor koji je proizvodio električnu energiju pušten u pogon u Obninsku. U usporedbi s današnjim reaktorima, prvi reaktor u Obninsku, AM1, nije bio velike snage, 6 megavata. Za proizvodnju električne energije korišten je do 1959. godine, a nakon toga je do 2000. korišten kao istraživački reaktor i za proizvodnju izotopa. Nakon što su uspješno razvile nuklearne reaktore za podmornice, Sjedinjene Američke Države 1957. razvile su i prvi reaktor za proizvodnju električne energije. A od 1960. godine tvrtka Westinghouse proizvodila je komercijalne reaktore za nuklearne elektrane. Velika Britanija prvu komercijalnu nuklearnu elektranu pustila je u pogon 1956. godine. Nuklearna energija u to je vrijeme smatrana rješenjem za energetske probleme i jamac sigurne opskrbe velikim količinama električne energije po pristupačnim cijenama. Korištenje nuklearne energije širilo se svijetom, a u nekim državama, poput Francuske i Japana, postala je dominantan izvor električne energije. S vremenom su prigovori protiv nuklearne energije postali sve snažniji, kako zbog dugotrajne i skupe izgradnje nuklearnih elektrana i skupoće njihova zatvaranja, tako i zbog mogućih zdravstvenih, sigurnosnih i okolišnih rizika u slučaju havarije, što je kulminiralo nakon havarije nuklearne elektrane Černobil u Sovjetskom savezu 1986. godine, uslijed koje je u gotovo cijelom svijetu prestala izgradnja nuklearnih elektrana.
0: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundić, Daniel Turk, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

Ако одеш, што ću ja? Onda nemam nikoga. Razbit će me vjetrovi, pokrit će me snjegovi. Ako odeš, što ću ja? Oči si mi

0: Vaš prvi.
1: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Još jutros u Velebitskome kanalu i uz obalu južnog Jadrana manja mogućnost za udare bure 35 do 40 čvorova. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Tiho ili sjeverozapadni vjetar 4 do 14 na južnom i dijelu srednjeg Jadrana poslije podne do 18 čvorova. Uz obalu još jutros, samo ponegdje bura 5 do 15 čvorova, u Velebitskome kanalu i na južnom Jadranu moguće do 20 čvorova. More 1 do 2, samo ponegdje 3, uglavnom na krajnjem jugu. Vidljivost 10 do 20 km, pretežito vedro.

0: HR mreža. Oglasi. Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Naletite li na divljač, štetu plaćate sami. Novi zakon o lovstvu podijelio Sabor. Doznajemo kakvo je trenutno stanje na tržištu žitarica, koliki će biti prinosi. Magarci i turističke zvijezde i tvorci vrhunskog mlijeka u zadarskoj okolici. To su neke teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu koju od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskoga radija uređuje i vodi Filip Matijević.
2: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
3: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
4: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Mi smo ostvarili naš san!
3: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
6: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi. Baš prvi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro, evo što izdvajamo.
0: Amerika napala Iran prvi put od primirja. U potresima u Venezueli poginulo 920 ljudi, više od 50 tisuća nestalih. Hrvatski nogometaši večeras protiv Gane u Filadelfiji odlučuju o svojoj sudbini na svjetskom prvenstvu. Danas će biti jako vruće, temperature od 32 do čak 37 stupnjeva.
2: Večeras nova nogometna uzbuđenja za Hrvatsku. Vatreni od 23 sata igraju protiv Gane i sami odlučuju o svojoj sudbini i prolasku skupine na svjetskom prvenstvu. Mogu završiti na bilo kojem mjestu, od prvog do trećeg. Uoči raspleta iz Filadelfije se javio Krešimir Gotlin.
3: Legendarni Rocky trčao je stepenicama prema Filadelfijskom muzeju umjetnosti. 50 godina kasnije svjetski poznata reprezentacija Hrvatske s dvije medalje s prošla dva svjetska prvenstva trčat će na impozantnom stadionu NFL momčadi Philadelphia Eagles. Nakon Engleske i Paname, protivnike Gana. Ono što je uvijek isto, mnogobrojni navijači gdje god naša reprezentacija igrala.
4: Da čujemo, ekipa, otkud ste za Hrvatski radio?
5: Mi smo iz Kentona, to je blizu kanadske granice, 6 sati odavde.
4: I nije problem za Hrvatsku?
6: Ne, nikad.
4: Imate karte, ulaznice tu za Filadelfiju?
7: Imamo za sljedeći krug i za krug nakon toga.
4: Uvjereni smo u prolazak, jel tako?
5: Naravno.
4: Idemo čuti malo atmosfere iz Filadelfije s ulica.
8: Ja sam Kiara Horvat i mi smo došli iz Hrvatske, iz Koprivnice i ovdje je predivna atmosfera, baš jako puno Hrvata se skupilo iz raznih krajeva svijeta koji podržavaju Hrvatsku. Nadamo se pobjedi.
9: Tižemo iz Toronta. U Filadelfiju smo došli bez obzira što nemamo karte, nadamo se da ćemo nešto dobiti u zadnji čas. Ako se pojavi neka normalna cijena, spremni smo dati do $300-400 po karti.
3: Utakmica počinje u 23 sata. Kao i uvijek možete je pratiti na drugom programu Hrvatskog radija i Hrvatske televizije. Najsigurnija opcija za prolazak dalje pobjeda je protiv Crne zvijezde, reprezentacije koja je poznata po specifičnom plesu kod proslave golova. Uoči utakmice s Hrvatskom, kamp reprezentacije posjetila im je visoka državna delegacija. Među njima bio i milijarder Ibrahim Mahamar, brat ganskog predsjednika, koji igračima obećao poseban privatni financijski bonus iz vlastitog džepa ako prođu skupinu, naglasivši da je njegov bonus puno bolji i bogatiji od onog državnog. Našim reprezentativcima najveći je bonus uvijek bio borba za ponos i radost svojih navijača i promicanje dobrog glasa o našoj zemlji diljem svijeta. Sretno Vatreni!
2: Što navijači u Hrvatskoj očekuju od večerašnje utakmice? Provjerili smo to na ulicama Rijeke i Zadra.
10: Moje očekivanja su da bi to Hrvatska trebala apsolvirati. Kvaliteta je apsolutno na našoj strani, ali u zadnjih nekoliko utakmica šepamo i to jako šepamo.
11: Hrvatska Gana bit će teška utakmica, ali vjerojatno naš karakter uvijek je na prvom mjestu i dečki su spremni za veliku, veliku utakmicu.
12: Kada je najpotrebnije, Hrvatska je najbolja.
13: 2-0, Modrić 2 komada.
14: Ma pobjeda, nećemo ni pričati o ničem.
15: Dobit ćemo 1-0, a naši, ne znam, sporo igraju.
16: Bilo bi nerealno da ispadnemo, mislim da tek sad dolazi naše vrijeme.
17: Nisu uvjerljivi baš u igri, spora im lopta ide.
18: Prvo, našem izborniku puno sreće, jer teško je biti jedini pravi izbornik, a onda imati savjetnika skoro 4 miliona. Ja vjerujem da se zapravo taktički naši momci čuvaju za one baš jake utakmice koje predstoje, tako da bravo, bravo, samo naprijed i sa svim srcem i nogama na terenu. I glavom, naravno. To je najvažniji mišić.
19: Očekujemo od naših da idu na pobjed. Da ne kalkuliraju previše.
3: Pa ja smatram da prave reprezentacije se tek uhodavaju i da će naši tek pokazati svoju snagu u narednim utakmicama. Mislim da ćemo dobiti Ganu tijesno 2-1.
10: Očekivanja je da ćemo pobjediti. Mi smo Hrvati, mi smo prvaci.
1: svijet.
2: Ponovno je zaratilo između Irana i SAD-a. Američka vojska napala je noćas iranske vojne mete nakon što je, kako tvrde, Iran napao trgovački brod u Hormuškom tjesnacu. Braslav Bradić.
6: Američki napad na Iran odgovor je na iranski napad na trgovački brod u četvrtak, objavilo je Američko središnje vojno zapovjedništvo. Američka vojska napala je skladište projektila i bespilotnih letjelica, dok Iranska revolucionarna garda tvrdi da je uzvratila napadima na američke položaje u regiji, te zaprijetila daljnjim napadima ako agresija ne prestane. Iran tvrdi da je napad na brod u Hormuškom tjesnacu, što je polazna točka ove eskalacije, izveden jer je plovio neodobrenom rutom. Američki predsjednik Donald Trump o tome je rekao: ne sviđa mi se što su napali jučer. Zapravo mi smo oborili 3 bespilotne letjelice koje su išle prema brodu. Ne savezničkom brodu, ali jednom brodu. Skupom brodu, koji je u dobrom stanju, ali malo oštećen. Nisu to trebali napraviti. U ovom trenutku nije jasno znači li ovo da je mirovni proces prekinut ili će se neprijateljstva obustaviti. Memorandum o razumijevanju, okvir za 60-dnevne pregovore, potpisan je tek prošli tjedan, te je održana samo prva runda službenih razgovora sukobljenih strana. Američki potpredsjednik J.D. Vance na X-u je napisao da ako Iran ima primjedbe na način na koji se memorandum primjenjuje, da ima telefon te da slobodno nazove, ali da će na nasilje odgovoriti nasiljem. Čelni čovjek Komisije za nacionalnu sigurnost iranskog parlamenta, Ebrahim Azizi, preko društvenih je mreža poručio da je Amerika ponovno napala Iran usred pregovora, te da će takva kršenja prekida vatre uvijek završiti loše po Sjedinjene Države. Američko središnje zapovjedništvo tvrdi da je predano osiguranju slobodne plovidbe Hormuškim tjesnacem, koja uvelike utječe na cijenu nafte. Upravljanje tim morskim prolazom između Irana i Omana je jedna od ključnih točaka pregovora. Iran se obvezao da tijekom 60-dnevnih pregovora neće naplaćivati prolaz, ali njegovi dužnosnici često poručuju da će neki model naplate biti nužan.
0: A još jedna ključna točka u pregovorima je prekid vatre u Libanonu. Izrael i Libanon u Washingtonu su uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država potpisali okvirni sporazum kojim žele zaustaviti sukobe i otvoriti put prema trajnom miru. Prema dogovoru, Izrael će se povući iz dvaju područja na jugu Libanona i predati ih libanonskoj vojsci. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručio je da će izraelske snage ostati u drugim dijelovima Libanona dok Hezbollah ne bude razoružan ili više ne bude bio prijetnja. Poslušajmo njegovu poruku iz Jeruzalema te izjavu libanonske veleposlanice u Sjedinjenim Američkim Državama, koja je jedna od potpisnica dogovora u Washingtonu.
20: Najvažnije je prije svega da Izrael ostaje u sigurnosnoj zoni na jugu Libanona. To je veliki uspjeh i zadržat ćemo ga sve dok Hezbollah ne bude razoružan i dokle god postoji prijetnja državi Izrael. Druga stvar je naravno da dopuštamo libanonskoj vojsci da počne organizirati preuzimanje teritorija.
21: Trilateralni okvir koji smo danas potpisali prvi je korak prema vraćanju libanonskog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, prema osiguravanju trajnog i konačnog prekida sukoba i prema vraćanju našeg naroda svojoj zemlji kako bi mogli živjeti u miru, sigurnosti i prosperitetu.
0: U dva razorna potresa u Venezueli poginulo je najmanje 920 ljudi, a nestalima se smatra oko 50.000. Spasioci su uz pomoć međunarodnih timova iz ruševina izvukli više od 8.000 ljudi, no strahuje se da će broj žrtava i stradalih nastaviti rasti. Pomoć stiže iz mnogih zemalja, a Sjedinjene Američke Države privremeno su ukinule sankcije Venezueli kako bi omogućile financijsku pomoć. Ujedinjeni narodi izdvojili su 15 milijuna dolara za hitnu zdravstvenu skrb, skloništa te opskrbu hranom i vodom. Glasnogovornik UN-a Stefan Dižarik.
22: WFP says it has enough. Svjetski program za hranu ima zaliha da nahrani više od 10.000 obitelji na 2 mjeseca. Ekipe gledaju koji je najbrži način da se dodatna pomoć u hrani distribuira i uspostavljaju prioritete za odgovor na katastrofu. UNICEF procjenjuje da je 3 milijuna i 900.000 djece na potresom pogođenim područjima, pa su tisuće djece i njihovih obitelji izložene još većem riziku.
0: Ruske vlasti proglasile su izvanredno stanje na okupiranom Krimu zbog sve jačih ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama. Dijelovi poluotoka ostali su bez struje, prekinuta je opskrba gorivom za civile, a dio stanovništva napušta svoje domove. Ukrajinske snage posljednjih tjedana pojačano napadaju prometnu i logističku infrastrukturu koja povezuje Krim s ruskim postrojbama na jugu Ukrajine. Predsjednik Volodimir Zelenski poručuje da je operacija na Krimu pažljivo planirana kako bi prisilila Rusiju na odabir mira.
22: Većina ljudi u Rusiji već se žali Putinu da se njegovu ratu ne nazire kraj. Sve poteškoće s kojima se Rusi danas suočavaju, trebale bi ih približiti spoznaji da je to njihov rat, da nije pao kao grom iz vedra neba, te da mora završiti.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Mateja Ištuk.
1: Jutarnja kronika.
2: I drugoga dana Dubrovnik foruma bogat je raspored sastanaka i panel rasprava s aktualnim temama. Javila se Ivanka Zorić.
4: Snalaženje u dobu multipolarnosti, partnerstvo mediteranskih zemalja, moderni ratovi i strateška opredjeljenja Europe, rastuća uloga afričkih i azijskih zemalja u globalnim odnosima, te odnosi i nedovršeni poslovi Zapadnog Balkana u pristupanju Europskoj uniji. Teme su kojima su posvećeni paneli središnjeg dana foruma u Dubrovniku. O novim globalnim okolnostima govorit će na uvodnom panelu premijer Plenković zajedno s talijanskim šefom diplomacije Antonijom Tajanijem, glavnim tajnikom OSCE-a Feridunom Siniriogluom te glavnim tajnikom Vijeća Europe Alenom Berseom, koji je o važnosti skupa rekao.
22: Mislim da to nije samo dobra ideja, a to je zapravo potreba, jer potrebne su nam suradnje, potrebna nam je razmjena stajališta. Jednostavno moramo vidjeti gdje je Europa sada.
4: Među drugim panelistima bit će danas i Europska povjerenica za Mediteran Dubravka Šuica, ministri iz 20 država, predstavnici međunarodnih organizacija, eurozastupnici, brojni znanstvenici, analitičari, politički aktivisti i predstavnici nevladinih udruga i inicijativa. Na ovogodišnjoj se konferenciji u Dubrovniku okupilo najviše do sad 100 panelista iz 50 zemalja, od kojih su mnogi već gostovali na forumu koji obilježava 20 godina od prvog održavanja. I tada, kao i danas, podrazumijeva otvorenu razmjenu mišljenja o gorućim svjetskim pitanjima, kaže domaćin skupa ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
5: Veliki interes, što govori o činjenici da je Dubrovnik, odnosno Hrvatska, važna točka zapravo susreta, razgovora o važnim temama s kojima se međunarodna zajednica i ovaj svjetski poredak suočava.
4: 19. izdanje Dubrovnik foruma završit će večeras s panelima posvećenim približavanju Zapadnog Balkana Europskoj uniji.
1: Jutarnja kronika.
2: U Gospiću od 10 sati počinje prosvjedni hod pod nazivom Hodaj za Liku u organizaciji građanske inicijative Gospić je naš dom. Hod polazi iz neposredne blizine ilegalnog odlagališta opasnog otpada na silosu, a završava kod planirane tvornice litija u Smiljanskom polju. O ciljevima prosvjeda govori Anita Bušljeta iz inicijative Gospić je naš dom.
7: Nekakvi osnovni ciljevi, ono što mi tražimo gotovo godinu i pol dana, je da mi znamo kako i na koji način da živimo sa ovim ugrozama koje su nas tu zatekle, pri čemu prvenstveno mislim na ilegalni otpad, da nam se objave sveobuhvatni rezultati i analize vezane uz kvalitetu tla i zraka i vode, da se zapravo krene s doslovno hitnom sanacijom koja uključuje građane u proces te sanacije, da se napokon procesuiraju odgovorne osobe koje su dovele do ovako nečega, što ni u ludilu nismo očekivali da će se u Lici dogoditi, a onda vezano uz tu tvornicu litija i kemijsku industriju koja je tako nekako, slobodno mogu reći, ispod tepika prošla i ušla u našu Liku, tražimo da se ukine građevinska dozvola i izrade obvezne studije utjecaja na okoliš za tu tvornicu.
0: Ratari završavaju žetvu ječma, donedavno jedne od najpopularnijih kultura. Žanje se tek s 52 tisuće hektara, znatno manje nego prijašnjih godina. Naravno, zbog cijene koja stagnira već 4 godine. U središnjoj Slavoniji ječam je prvorazredne kakvoće s prinosom od 7 tona na hektar. Zbog cijena repromaterijala u globalnoj krizi bila je ovo skupa proizvodna godina, a troškovi u žetvi i za 30% viši, najviše zbog plavog dizela.
2: Niske otkupne cijene ratarskih kultura ne podmiruju troškove ulaganja, tvrdi Antun Vrakić iz Hrvatske poljoprivredne komore. Na sastanku s poljoprivrednim proizvođačima u Osijeku bio je resorni ministar David Vlajčić, koji je istaknuo da vlada ne može utjecati na cijene, ali da radi na dugoročnoj pomoći ratarima.
8: Dobitak je 800 eura, a uloženo je 1200 eura. Pa nek mi se nađe računalo, kompjutor, pametna inteligencija ko može izračunati da proizvođač bude pozitivan. To je naš problem.
9: Mi ne možemo dakle nekome narediti po kojoj će cijeni niti prodati svoju pšenicu, a niti nekom otkupljivaču po kojoj će cijeni kupiti. Ali ono što ne želimo raditi je sjediti skrštenih ruku i gledati. Struka je konstatirala zajedno sa svima nama da imamo strukturnih problema u našoj proizvodnji koji su se slagali desetljećima. Ne postoji tog čarobnog štapića, niti jedne odluke ministra kojom ćemo preko noći nešto potpisati, donijeti odluku, a od sutra već počinje teći med i mlijeko apsolutno svima. Ne sjedimo skrštenih ruku.
0: Dobre vijesti za vozače. Od utorka se očekuje jeftinije

0: poručuju iz Hrvatskog autokluba.
1: Tijekom dana očekujemo pojačan promet na svim većim prometnim pravcima u smjeru mora, a moguće su i veće gužve i zastoji, osobito na naplati Lučko te na svim većim prometnim pravcima u smjeru mora. Na naplatnoj postaji Lučko iz smjera Buzina i Jankomira kolona je duga oko 500 metara. Na autocesti A2 kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1 km.
2: Jutarnja kronika.
0: U Splitu ove subote povorka ponosa u organizaciji udruge Split Pride.
3: Nakon okupljanja u Đardinu, koje počinje u 18 sati, povorka ponosa splitskim će ulicama krenuti u 19 sati. Nakon završetka, sudionici će se ponovno okupiti u Đardinu, gdje će program uz glazbu i druženje trajati do 23 sata. Nakon toga, u klubu Kocki održat će se After Pride Party.
0: U Šibeniku se večera zatvara 66. Međunarodni dječji festival. Dva su tjedna prošla u znaku igre, kreativnosti i vrhunskih umjetničkih programa. Od jutarnjih radionica, likovnih izložbi, filmskih večeri do predstava te atrakcija, kao na primjer sinoćnje atrakcije na žici.
3: U Varaždinu kod kazališne fontane odaće se počast legendarnoj Vespi, najpoznatijem skuteru na svijetu koji slavi 80. rođendan. Vratit će Varaždince u dobra stara vremena i ponuditi atraktivnu retro razglednicu ispunjenu neodoljivim vintage šarmom, stilom i glazbom. Vespa, simbol pop kulture, predstavit će se cjelodnevnim programom na kazališnom trgu. U atraktivnoj svečanoj povorci sudjelovat će 40 Vespi te oldtimer automobili, a cijeli će program pratiti glazba 50. i 60. godina prošloga stoljeća.
0: U Laubi, kući za ljude i umjetnost, u 19 sati otvara se izložba Atlantida, treća u ciklusu kartografije, putovanje kroz zbirku Lauba.
3: Među izloženim dijelima ističe se monumentalno platno Lovre Artukovića te radovi Siniše Majkusa, Ivana Fiolića i Marije Ujević. Izložbom su obuhvaćena i dijela Kristijana Kožula, Alema Korkuta, Davida Maljkovića, Zlatka Kopljara, Ivana Kožarića i drugih umjetnika iz bogate zbirke Laube. Izložba će biti otvorena do kraja srpnja, a ulazak na izložbu je slobodan. Nakon otvorenja večer će se nastaviti u opuštenoj atmosferi uz praćenje ključne utakmice za hrvatsku nogometnu reprezentaciju na svjetskom prvenstvu na najvećem ekranu u gradu.
2: Jutarnja kronika.
0: 7 je sati i 19 minuta, ponavljamo najvažnije.
3: Amerika napala Iran prvi put od primirja. U potresima u Venezueli poginulo 920 ljudi, više od 50.000 nestalih. Hrvatski nogometaši večeras protiv Gane u Filadelfiji odlučuju o svojoj sudbini na svjetskom prvenstvu. Danas će biti jako vruće, temperature od 32 do čak 37 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Rosanda Tometić, uredio i vodio Mario Krstanović.
2: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
4: U lijepoj našoj već je svanuo dan raspleta u skupini L, dok su naši nogometaši tek prije koji sat legli na počinak razmišljajući o utakmici s Ganom. Analiza protivnika trajala je i večer prije, a protegnut će se i na dan utakmice, kako otkriva iskusni Ivan Perešić na sinoćnoj konferenciji za medije u Filadelfiji.
5: Nismo imali puno vremena ni da treniramo i to. Idemo po prolaz, znamo što nam treba, i ali svakako moramo igrati bolje nego što je to bilo u prve dvije utakmice u svim segmentima.
4: A na koje je segmente stručni stožer stavio naglasak, odgovara izbornik Zlatko Dalić.
6: Gubimo lopte vrlo lako, protok lopte mora biti brži, mora biti veća koncentracija i onda nas protivnik ugrozi sa tim nakon naših greški. To moramo popraviti, biti sigurni u svemu tome, i evo, nadam se da će mi to popraviti, pokazati i biti pravo lice Hrvatske. Vjerujem da ćemo biti pravi, da ćemo biti oni kako i moramo biti i da ćemo proći skupinu.
4: Čuli ste dakle da kalkulacija neće biti. Hrvatska ima bod manje od Engleske i Gane, te će nastojati o vlastitom trošku pobjednički zakoračiti među 32 najbolje ekipe na svjetskom prvenstvu. Početak utakmice Hrvatske i Gane na stadionu u Filadelfiji je u 23 sata po našem vremenu, uz prijenos na Drugom.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
7: O raspletu skupina H i I Srđan Fabijanac. veliko iznenađenje.

0: Pomirenje u skupini H. Zelenortski otoci, Saudijska Arabija 0-0. Treći neriješen rezultat Zelenortskih otoka dostatan za drugo mjesto u skupini jer je Španjolska pobijedila Urugvaj 1-0 i izbacila ih iz daljnjeg tijeka natjecanja. Španjolce čeka boli iz ogleda Austrije i Alžira, a Zelenortskim otocima za nagradu Argentina. U skupini E Francuska i Norveška odlučivale su o prvom mjestu. Očekivali smo spektakl i zaostajali su Norvežani krenuli s pričinim sastavom i već u prvih pola sata Dembele im je zabio hat-trick. Due u sudačkoj nadoknadi utakmice dodao još jedan gol, za Norvežane zabio Ogard, završio je 4-1. Francuzi čekaju nekoga od treće plasiranih, Norveška nokaut fazu otvara protiv obale Bjelokosti. U drugom susretu te skupine Senegal Irak 5-0, Senegal je na čekanju s 3 boda i pozitivnom gol razlikom.
1: Prije nekoliko minuta završile su utakmice u skupini G više Carlo Plazina. Belgija je upisala prvu pobjedu na ovom mundijalu s 5-1, bila je bolja od Novog Zelanda. Egipat i Iran podijelili su bodove rezultatom 1-1. Belgija je osvojila skupinu s 5 bodova i boljom gol razlikom od Egipta koji je također na 5 bodova. Iran je u čekaonici trećeplasiranih, a Novi Zeland oprostio se od svjetske smotre. U 16. finala Egipat će igrati protiv Australije, Belgija još ne zna protivnika. Dodajmo kako su u našoj skupini L Engleska i Gana izborile drugi krug natjecanja.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: O ostalim sportskim događajima Davor Lulić.
4: U Zagrebu je završen atletski miting Memorial Borisa Hanžekovića, izvješćuje Sanja Žiger-Froljuk.
5: Čak 6 rekorda mitinga, te pregrč najboljih rezultata sezone i osobnih rekorda na odličnoj atletskoj večeri u Savu. Jamajčanka Elaine Thompson-Hera, peterostruka olimpijska pobjednica, slavila je na 100 metara s 10.91 i za stotinku srušila najstariji rekord Hanžeka, Bugarke Nuneve, ostvaren prije 36 godina. Na 100 metara s preponama postavila ga je Amerikanka Alisha Johnson, na 400 Jamajčanka Stacey Ann Williams. Na 400 s preponama njezina sunarodnjakinja Rachel Clayton. U troskoku oduševila je Dominikanka Tiala Fond sa skokom preko 15 metara. Pobjednik memorialne utrke na 110 metara s preponama je Amerikanac Jamal Britt. Izjednačio je rekord mitinga. Od hrvatskih predstavnika izdvajamo treće mjesto Marina Bloudeka na 800 metara. U bacanju koplja četvrta Sara Kolak, peta Vita Barbić. U skoku u dalj Filip Pravdica peti.
4: Petra Marčinko nije izborila finale teniskog turnira u Izbornu. Marčinko je imala problema s ozljedom trbušnog zida te je nakon izgubljenog prvog seta 6-1 predala susret Amerikanki Madison Keys. U ponedjeljak počinje Wimbledon, održan je ždrijeb u kojem Marin Čilić nije baš imao previše sreće jer će već u prvom kolu igrati protiv osmog nositelja Rusa Medvjedeva. Dino Prižmić je za suparnika dobio 92. na svijetu Australca Waltona, Dona Vekić kao 31. nositeljica za suparnicu je dobila Amerikanku Kruger 96. na svijetu. Antonija Ružić ide na odličnu Britanku Raducanu, dok će Petra Marčinko, ako se oporavi od malo prije spomenute ozljede, igrati protiv 104. na svijetu Amerikanke Kenny.
2: Oglasi. Andro pršut, guđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
6: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Oglasi. Vremenska prognoza.
9: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro su u Hrvatskoj vedro, vjetar većinom slab, a duž obale ponegdje do umjerena bura. Temperatura zraka u 6 sati, Otočac 12, Zavežan 15, Bednja, Gospić, Parko Čabra, Pazin i Plitvička jezera 16, Daruvar, Slavonski Brod 17, Gorice kod Nove Gradiške, Karlovac, Krapina, Križevci i Ogulin 18, Kutjevo, Osijek, Sisak i Varaždin 19, Zagreb, Bjelovar, Gradište kod Županje 20, Knin, Sljeme 21, Malinska 24, Pula, Zračna luka, Rab, Zadar 25, Bilogora, Hvar, Makarska, Opatija, Ploče 26, Mali Lošinj, Rovinj 27, Rijeka, Šibenik 28, Lastovo, Split 29, Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka, Senj 30. Danas u Hrvatskoj sunčano i vrlo vruće. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, a sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura u većini područja od 32 do 37 celzijevih stupnjeva. I sutra u Hrvatskoj sunčano, u unutrašnjosti lokalno umjeren dnevni razvoj oblaka, te danju vrlo vruće. Vjetar većinom slab, na istoku umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu noći i ujutro slaba bura, od sredine dana do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka većinom od 16 do 21, na moru između 23 i 28 stupnjeva. Najviša dnevna između 34 i 39 celzijevih stupnjeva.
10: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
11: Jesi dobro to ugasio?
12: Ma neće biti ništa.
10: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
13: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
14: Oglasi. Prvi program. Oglasi.
15: Sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
16: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
14: Oglasi.

0: Unatoč dogovorenom primirju ponovno je zaratilo između Irana i Sjedinjenih Država. Američka vojska izvela je novi napad na ciljeve u Iranu. Meta su bila skladišta dronova i projektila, a iz američkog središnjeg zapovjedništva navode da je riječ o odgovoru na iranski napad na teretni brod u Hormuškom tjesnacu. Brod je prema Britanskoj pomorskoj agenciji pogođen raketom blizu Omanske obale, te je oštećen, ali nitko nije ozlijeđen. Iran tvrdi da je brod napadnut jer je plovio neodobrenom rutom. Američki je predsjednik Donald Trump poručio:
1: ne sviđa mi se što su napali jučer. Zapravo mi smo oborili 3 bespilotne letjelice koje su išle prema brodu. Ne savezničkom brodu, ali jednom brodu. Skupom brodu, koji je u dobrom stanju, ali malo oštećen. Nisu to trebali napraviti.
0: A još jedna ključna točka u pregovorima je prekid vatre u Libanonu. Izrael i Libanon u Washingtonu su uz posredovanje Sjedinjenih Država potpisali okvirni sporazum kojim žele zaustaviti sukobe i otvoriti put prema trajnom miru. Prema dogovoru, Izrael će se povući iz dvaju područja na jugu Libanona i predati ih libanonskoj vojsci. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručio je da će izraelske snage ostati u drugim dijelovima Libanona dok Hezbollah ne bude razoružan ili više ne bude predstavljao prijetnju. Poslušajmo njegovu poruku iz Jeruzalema.
2: Najvažnije je prije svega da Izrael ostaje u sigurnosnoj zoni na jugu Libanona. To je veliki uspjeh i zadržat ćemo ga sve dok Hezbollah ne bude razoružan i dokle god postoji prijetnja državi Izrael. Druga stvar je naravno da dopuštamo libanonskoj vojsci da počne organizirati preuzimanje teritorija.
0: Broj žrtava razornog potresa u Venezueli i dalje raste. Poginulo je najmanje 920 ljudi, a više od 50.000 vodi se kao nestalo. Spasioci su uz pomoć međunarodnih timova iz ruševine izvukli više od 8.000 ljudi, no potraga se nastavlja. Pomoć stiže iz mnogih zemalja, dok su Ujedinjeni narodi izdvojili $15 milijuna za hitnu zdravstvenu skrb, skloništa te opskrbu hranom i vodom. Ruske vlasti proglasile su izvanredno stanje na okupiranom Krimu zbog sve jačih ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama. Dijelovi poluotoka ostali su bez struje, prekinuta je opskrba gorivom za civile, a dio stanovništva napušta svoje domove. Ukrajinske snage posljednjih tjedana pojačano napadaju prometnu i logističku infrastrukturu koja povezuje Krim s ruskim postrojbama na jugu Ukrajine. Predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da je operacija na Krimu pažljivo planirana kako bi prisilila Rusiju na odabir mira.
2: Većina ljudi u Rusiji već se žali Putinu da se njegovu ratu ne nazire kraj. Sve poteškoće s kojima se Rusi danas suočavaju, trebale bi ih približiti spoznaji da je to njihov rat, da nije pao kao grom iz vedra neba, te da mora završiti.
3: Sport.
0: Sportske novosti pripremio je Karlo Plazina.
4: Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom posljednja je utakmica u skupini L. O ishodu utakmice s Ganom ovisi hoće li biti i posljednja na mundijalu.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Vatrenima je za nastavak natjecanja dovoljan bod u večerašnjoj utakmici. Gana je svoje mjesto u 16. finala, kao i Engleska iz naše skupine, izborila. Pa je izbornik Zlatko Dalić upozorava da je protivnik
5: pun samopouzdanja, pun sigurno energije i bit će nam jako teško. Međutim, mi znamo svoj cilj i ja sam sigurno da ćemo mi to popraviti, sve te stvari koje nisu bile dobre, napraviti ono što mi želimo, a to je proći skupinu.
4: Naglasio je izbornik i što Hrvatska mora poboljšati u svojoj igri.
5: Protok lopte mora biti brži, mora biti veća koncentracija i onda nas protivnik ugrozi sa tim nakon naših greški. To moramo popraviti, biti sigurniji u svemu tome i evo, nadam se da će mi to popraviti, pokazati i biti pravo lice Hrvatske.
4: Utakmica u Filadelfiji počet će u 23 sata po hrvatskom vremenu. Istovremeno će igrati i Panama i Engleska. Prijenos Hrvatske i Gane moći ćete pratiti na našem drugom programu. Emisija uoči utakmice počet će u 21 sat i 30 minuta.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo vruće. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, a sredinom dana i poslijepodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura u većini područja od 32 do 37 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: sportski vremeplov.
6: Gold medalists and Olympic champions representing Croatia.
7: Medaglia di oro i campioni olimpicus representando Croazia.
8: Hrvatska ima zlatnu medalju. Hrvatska. Zlatna medalja ovdje.
9: Zajec Zeko, što ono kažemo Dinamo med i mlijeko, igrač fina veza i mudra poteza. Prešao je munjevito nekoliko igrača Crvene zvezde.
10: I nevjerovatno! I gol! I ipak gol!
11: I gol!
10: Bravo Dario! Gol 1-0!
3: Sportski vremeplov.
0: Danas ćemo se prisjetiti razdoblja u kojem je Hrvatska imala odlične, ali ne toliko dobre rezultate. U vrijeme reprezentacije koja nije imala očekivani nastup na svjetskom prvenstvu u Njemačkoj 2006. te one iz sljedećeg ciklusa u kojem nije niti izbore nastup na prvenstvu u Južnoj Africi 4 godine kasnije. Mundijal je u jednoj velikoj nogometnoj zemlji poput Njemačke bio očekivano uspješan na mnogo razina, osim što je iz našeg kuta izostao pravi rezultat Hrvatske koju je vodio Zlatko Cico Kranjčar. O svjetskom prvenstvu 2006. govori Lovrko Magdić.
12: Svjetsko prvenstvo u Njemačkoj 2006. budi poprilično zanimljive uspomene, jer Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u zemlju gdje je bilo puno navijača, puno ih došlo iz Hrvatske i iz drugih krajeva svijeta, a u ostalom besprikorno prošla kvalifikacije. Momčad Zlatka Kranjčara bila je smještena u Bad Brikenau, poznatom lječilištu koje je izgradio još kralj Ludvig u 18. stoljeću. Bilo je potpuno mirno, praktički uz cvrku ptica, uz prekrasnu prirodu gdje su se u miru mogli pripremati nogometaši. Sjećam se brojnih hrvatskih zastava u Bad Brikenau, u izlazima trgovina, potpore mnogobrojnih ljudi toga mjesta koji nisu bili iz Hrvatske ili vezani za našu zemlju. Odanda se išlo na sve utakmice reprezentacije i ta prva pred 70.000 gledatelja u Berlinu na olimpijskom stadionu ostala mi je također u jednom posebnom sjećanju zbog u potpunosti ispunjenog stadiona i činjenice da je Hrvatska tada igrala jednu praktički ravnopravnu utakmicu s velikim favoritom gdje ni Ronaldo ni Ronaldinho nisu uspjeli doći do izražaja, ali pred kraj poluvremena je Kaká zabio jedini pogodak Pletikosi i u utakmici se više rezultat do kraja nije mijenjao. Nürnberg je bila jedna druga stanica gdje se očekivao uspjeh protiv Japana, tu su naši nizali prigode, promašili jedan esterac, igralo se u poslijepodnevnom terminu, izuzetno sparno vrijeme je bilo, ali ipak neočekivano na kraju ostali bez punog rezultatskog plijena. Na kraju bio je Stuttgart jer bez obzira što je Hrvatska nakon 2 kola imala 1 bod, još uvijek je pobjedom mogla otići u 8. finala. Sjećam se vodstva 2 puta, na tribinama doista sjajna atmosfera, ali kako sam imao zadatak obaviti flash intervjua odmah neposredno nakon svake od utakmice na svjetskom prvenstvu u Njemačkoj, između ostalog, taj odlazak s tribine 15 minuta prije kraja i reakcija gledatelja kada je Australija izjednačila, a u tom trenutku još uvijek nismo znali tko je postigao pogodak, bila je veliko iznenađenje za mnoge takozvane neutralne gledatelje, ali i novinare. U toj se utakmici, kao što znamo, svašta događalo u završnici, baš toj završnici kada sam bio u tunelu stadiona, nizali su se crveni kartoni, Tomas je doista pretjerano mlatarao rukama, ponašavši se stercu što nas je koštalo 11 terca za Australiju, Šimunić je bio isključen, puno se puta kasnije spominjalo kako je engleski sudac Paul isključio Šimunića nakon zapravo 3. žutog kartona. Nakon svega ostala je dosta jedna neugodna nevjerica da u relativno lakoj skupini naši nisu prošli dobro, iako su ambicije, želje i zemlja u kojoj se igralo bili doista pravo odredište i vjerovalo se pravi trenutak za pothvat, a u konačnici od toga ipak nije bilo ništa. No, svjetsko prvenstvo u Njemačkoj imalo je nekih svojih posebnih zanimljivosti. Sjećam se kolega koji su otišli raditi posljednju pripremnu utakmicu sa Španjolskom, tada su se prvi puta koristili navigacijski uređaj. U povratku u kamp naše reprezentacije zaboravili su promijeniti odredište pa su završili gotovo na pola puta do Hrvatske, kada smo ih zapravo zvali pitajući se kako to nisu već nekoliko sati došli u odnosu na vrijeme kada smo ih očekivali. Zahvaljujući međutim toj istoj navigaciji s kolegom Miljadicom otišli smo u kamp australske reprezentacije i ta nas je ista navigacija vodila putevima pokraj kojih su bile zelene livade, krave koje su pasle travu i unatoč svemu uz naše veliko iznenađenje dolazili smo brže nego da smo išli autoputom. Izdvojio bih i finale na kojem sam bio u Berlinu kada su igrali Francuska i Italija s famoznim Zidanovim isključenjem, s Italijom koja je postala svjetski prvak nakon boljeg izvođenja dresteraca. Bilo je prekrasno vidjeti sliku negdje oko ponoći kada je završila službena dodjela pehara i medalja, kakva je bojišta zapravo nastala u krugu nekoliko stotina metara od olimpijskog stadiona, tako da sljedeća 2-3 sata uopće niste mogli doći ni približiti se ni taksiju niti bilo kojem drugom automobilu. Svi su proslavljali jedno organizacijski, prije svega gledano, uspješno prvenstvo, a kada sam negdje oko 3 ili 4 ujutro, s obzirom da sam morao ići na željezničku stanicu kako bi se pridružio ostalim kolegama tijekom dana i kako bismo krenuli natrag u Hrvatsku, ugledao taksi u kojem je bio jedan tamnoputi vozač, veseo, nešto krupniji, s oko 150 kg. I kada sam ušao u automobil nakon kilometra ili dva vožnje, došli smo do semafora, pitao me na engleskom može li vidjeti moju akreditaciju, zanimalo ga je odakle sam, i kada je vidio Croatia, dakle Hrvatska, odjednom je rekao dobro večer. To je bilo jedno od mojih najvećih iznenađenja ikada, jer znao je još nekoliko rečenica, a zapravo se na kraju ispostavilo da je iz Gane i da je svojedobno studirao u bivšoj Jugoslaviji. Doista bio je to jedan festival velikog sportskog prijateljstva, sjajnih utakmica, odlično posjećenih stadiona, ukupna atmosfera u cijeloj zemlji koja je tom natjecanju dala puni dodatni smisao, jedino što je u konačnici nedostajao bolji hrvatski rezultat koji se na tom svjetskom prvenstvu očekivao. A girl.

0: U nastavku sportskog vremeplova prisjećamo se nastupa Hrvatske na svjetskom prvenstvu u Njemačkoj 2006. Vatreni su na startu morali na noge branitelju naslova Brazilu. Utakmica se igrala 13. lipnja na Olimpijskom stadionu u Berlinu. Za Hrvatsku televiziju komentirali su je Božo Sušec i Igor Štimac.
1: Cijeni gledatelji, poštovanje, dobra večer iz Berlina s Olimpijskog stadiona. Veličanstven ugođaj, crveno-bijela boja prevladava, pobjedila je žuto-zelenu. Ovaj dio možda i nije karakterističan, ali vidjet ćete koliko Hrvata, koliko hrvatskih srdaca kuća za jedan dobar nastup hrvatske reprezentacije. Sa komentatorskog mjesta večeras vas pozdravljaju
2: Igor Štimac, dobro večer Hrvatsko, dobro večer svima.
1: I Božo Sušec želeći svima nama zajednički sreću, posebno igračima. Vidite kakva je tu i ozbiljnost i koncentracija, i već se čita na njihovim licima želja da večeras budu pravi. Ovo je, šta god ko govori, utakmica ko utakmica nije, ovo je posebna utakmica. Ovo je dan B hrvatskoga nogometa. B kao Berlin, B kao Brazil, B kao bitka, B kao bodovi, kao borbenost. To je ono što će nam najviše trebati, borbenost.
3: I Emerson.
2: Babić se mora vratiti brzo na svoju poziciju, kafuje sam.
3: Ne može, jedva vidiš kako lagano se vraća Babić, ali hoće li neko pomoći? Fali nam jedan tu. Kaka je ovdje?
2: Ne.
3: Kaka 1-0. 44. minuta. Eto, jedan igrač, čim je falio jedan igrač u obrani, odmah se stvorio višak. I Kaka, neumoljiv, strašan igrač. Pogledajmo to još jednom. Sam Kaka i ljevica, neuhvatljivo za Stipu Pletikosa. Šteta.
2: Ne, nedopustivo.
0: Nakon poraza od aktualnog prvaka očekivalo se da Hrvatska opravda ulogu favorita u dvoboju u drugog kola protiv Japana, koji je na otvaranju izgubio od Australije 3-1. Ipak, nije se ponovio ishod prvog susreta ovih reprezentacija na mundijalu, onog iz Francuske 98. Utakmica u Nürnbergu završila je 0-0, iako su naši bili vrlo blizu gola.
3: I Pršo, hoće li doći do Pršo? 11-terac je to.
2: Bravo,
3: 11-terac. Dano se postavio ispred protivnika, između njega i lopte, i Miyamoto je napravio prekršaj za 11 metara. Dario Crna u njegovim nogama je sada. Ima li vodstva ili nema vodstva za Hrvatsku?
2: Bože pomozi.
3: Ne. Kalaguči pročitao. 22. minuta, neiskorišteni 11 metara.
0: Nakon glazbenog predaha, podsjećamo se na treću, odlučujuću i dramatičnu utakmicu skupine protiv čvrste i opasne Australije.
4: Gdje ne

0: Vraćamo se na svjetsko prvenstvo u Njemačkoj 2006. Hrvatska je treću utakmicu u skupini igrala protiv Australije i za prolaz u osminu finala trebala je pobijediti. 22. lipnja stadion u Stuttgartu dramu za hrvatsku televiziju komentiraju Božo Sušec i Igor Štimac.
1: Marko Babić i Srna je ostao. Jedan od njih dvojice će izvesti taj udarac. Točno na crti je postavljen živi zid Australaca. Dakle, 25 metara. 25 metara. Srna.
2: Je! Srna!
1: Lane naše Srna! Ne može s 11, može s 25. Sreća naša! Bog je ovog puta bio znak i Srnu. Cijelo je
2: samo
1: gore
2: tako,
1: visoko.
2: Samo tako.
1: Fenomenalno otvaranje. Bravo Srna!
2: Ovo je ono što je trebalo Hrvatskoj. Imamo prednost, sada moramo biti pametni. Ne je čuvati. Hrvatska mora nastaviti igrati. Hrvatska mora ići po drugi gol.
1: Teško je osvojiti loptu dvoboj s Vidukom. Još jedan centar šut. Eto je Srna izbija.
2: 11 metara.
1: 11 metara. To je visilo u zraku.
2: Ali što se dogodilo da vidimo?
1: Rukom igrao Tomas.
2: Ali bio je odgurnut.
1: Pa ne bih rekao baš.
2: Ne.
1: Rukom je igrao Tomas.
2: Ne mogu vjerovati da se ovo dogodi.
1: Mur će izvaditi. 11 teras Mur. 1-1 je. 39. minuta. Mur s bijele točke. 1-1. Čujete koliko Australaca ima, vidite koliko Australaca ima i mislite pošteno reći, zaslužili su izjednačenje.
2: Ne, moramo biti objektivni i priznati, zaslužili su i više od izjednačenja, jer ako ćemo proanalizirati ovih 38 minuta igre, imali su neuporedivo više polusituacija ili pravih prilika iz kojih su nas ugrožavali. Šteta je što Cicu nije mijenjao prije, što nije napravio nešto, jer očito je bilo da ovo ne funkcionira. Sada smo ponovo na početku i to na puno gorem početku nego što je bio onaj kad je počela udaljnica.
1: Evo je, Niko Kovač, namještao se dugo, 2-1 vodimo.
2: Hvala ti Kalac, hvala i Gusu Hidinku što ga je stavio večeras na gol.
1: Kakav Nespretnjaković, dobro došlo, Kalac, Niko Kovač potegao, 2-1 vodi Hrvatska, 57. je minuta.
2: Budimo pametni sada, Cico budi pametan, korigirajmo ono što je uočljivo. Upozorimo naše igrače, moramo se zgusnuti, moramo stajati bliže australskim igračima.
1: Simunić izlazi skroz van na Brešana. Sve više ovih centar šuteva opasnih vrlo i opasno 2-2. Harry Duel.

0: 2-2. 79. minuta.
1: Poslušajmo što je nakon nedovoljnih 2-2 protiv Australije rekao hrvatski izbornik Zlatko Kranjčar.
2: Pa ja se slažem da je bila jedna odlična utakmica, vrlo dramatična. Mislim da su Australija i Hrvatska pokazali jedan vrlo dobar nogomet, da onaj ko može žaliti to je Hrvatska, jer smo imali dva put vodstvo, 1-0, 2-1. Imali smo čak i meč loptu kod 2-2 zadnjih 7-8 minuta prije kraja, Tudorova šansa koja je mogla uroditi golom i biti danas Hrvatska pobjednik, no sve u svemu ja odlazim sa svjetskog prvenstva sa velikim pozitivnim mišljenjem.
1: Završni komentar svjetskog prvenstva u Njemačkoj donosi tadašnji voditelj projekta Hrvatskog radija Ognjen Aglić.
3: Poslije mundijala 2006. pomislio sam da bi sva svjetska prvenstva trebalo organizirati u Njemačkoj. Stadioni, publika, autoceste, vlakovi, pivnice, kobasice, čak bih rekao da tamo i drveće raste urednije. Bila je to priredba za najljepša sjećanja, izuzev. Našu smo reprezentaciju već po tradiciji ispratili s ogromnim očekivanjima. Izvrsna skupina uz Brazilce koji su branili naslov, bili su tu nogometno skromni Australci i Japanci. Izbornik Cico Kranjčar imao plebiscitarnu podršku, kvalifikacije su obavljene vrlo uvjerljivo, sin mu je Niko imao status superzvijezde. Favoriti su odlično krenuli i u prvoj fazi gotovo nije bilo iznenađenja ako izuzmemo vatrene. Poraz na otvaranju s Brazilcima u Berlinu presudio je Kaka, ali ništa nije bilo izgubljeno. Krizu je najavio remis Japancima u Srnin zapucani 11-terac. Najbolji pričuva mladi Luka Modrić, ipak ozbiljniju minutažu nije dobio, Eduardo nije bio niti pozvan. Nakon Nürnberga slijedio Stuttgart. Pobjeda protiv Australaca značila bi prolaz. Što možeš uopće ljepše poželjeti? Naši su dva puta vodili, Thomas je poput nekog odbojkaša radio penale, a sudac Graham Paul imao je najgori dan u karijeri. Između ostaloga, Joa Šimunića je tek nakon trećega žutoga kartona poslao u slačionicu. Završilo je 2-2. Naši su ekspresno otišli kući, Australci na Talijane. Presudio im je španjolski sudac Cantelejo, koji u nadoknadi Azurima darovao sramotan kazneni udarac. Uz taj poguranac, Talijani su stigli do finala. Tih godina Italiju potresa strašan nogometni korupcijsko-financijski skandal. Da se FIFA umiješala u želji da titulom Talijanima sve razvodni, ostavit ćemo za analize pobornicima velikih zavjera i teorija urota. No i u finalu Francuzi su vrištali da su sudački sasječeni. Najopasnijega Thierry Henrya su talijanski branici razvaljivali, Zidane je dobio crveni karton. Brazil je ispao od Francuza, Njemci su poslali kući Messija i u polufinalu su se našli 4 europske reprezentacije. Talijani boljim izvođenjem 11-teraca eliminirali su Njemce, a Francuzi su sladali Portugal. Bronca ostaje u Njemačkoj, 3-1 protiv Portugala, a u finalu nakon 1-1 odlučivali su udarci sa 11 metara. Promašio je Trezeguet, svi Talijani su zabili, bio je to četvrti naslov za Azure. Miroslav Kloze sa 5 pogodaka bio je najbolji strijelac, a Zidanu nije previše zamjereno ono isključenje u finalu, proglašen je za najboljeg igrača turnira. Naš neprolazak skupine ocjenjen je kao neuspjeh, Cico Kranjčar je smijenjen i u našem nogometu počinje era Slavena Bilića.

0: 4 godine nakon Njemačke, svjetsko nogometno prvenstvo odigrano je u Južnoj Africi. Prvog afričkog mundijala i neuspjeha Hrvatske u kvalifikacijama također se prisjetio Ognjen Aglić.
1: Dodjeljivanje organizacije svjetskog prvenstva jednoj afričkoj zemlji spada u red prvorazrednih senzacija. U eri najveće moći kontroverznog predsjednika Švicarca Sepa Blatera odlučeno je da će se najveći globalni događaj 2010. održati u Južnoj Africi, vodećoj zemlji crnog kontinenta. Riskantni potez Fifine diplomacije pretvorio se u trijumf. Bio je to lijepi mundijal, crne najave skeptika nisu se ostvarile, Južna Afrika se pokazala kao uspješan i topao domaćin, izuzevši onaj tako iritirajući zvuk vuvuzela. Nakon jako dobroga evropskog prvenstva naše reprezentacije, u čijim kvalifikacijama je ostvarena ona pobjeda od 3-2 u Londonu, koja je engleskoj reprezentaciji zatvorila put na Evropski nogometni summit u Austriji, odnosno Švicarsku, ždrijeb nam je ponovo dodijelio Engleze i Ukrajince s kojima smo 2 puta remizirali. Englezi su izvukli ozbiljnu pouku iz poraza na Wembleyu i 2 puta nas sasvim nadigrali. 5-1 i 4-1 ne ostavlja nikakovih dvojbi s Ukrajincima, 2 remija, pa je presudila utakmica u Donjecku između Ukrajinaca i Engleza. Englezi su bili već osigurali prvo mjesto, usto su autori one da je osveta jelo koje najbolje prija hladno. 1-0 pobjeđuju Ukrajinci i odlaze u Afriku, Hrvatska ostaje doma.
0: Hrvatska tako nije prošla kvalifikacije, no izabranici Slavena Bilića u zadnjem kolu bili su vrlo motivirani u gostima kod Kazahstana. Slavili su 2-1 golom Nike Krančara u 93. minuti. Sugovorici Željka Vele nakon utakmice su Dario Srna, strijelac Krančar i izbornik Bilić.
2: Pozdrav ih za stane na kraju ove uzbudljive utakmice i na kraju jednog ciklusa kvalifikacija. Dario, teško izborena pobjeda, ali ipak pobjeda.
3: Stvarno ne znam šta reći, nakon ovih 5-6 dana šta smo proživljavali, danas smo pokazali kolika smo mi velika momčad, kolika velika reprezentacija, koliko laži, koliko svakakvih gluposti se pisalo ono zadnjih 5 dana, kao da ništa nismo radili ove zadnje 3,5 godine, kao da nismo dolazili na okupljanje, kao da trener ništa nije radio. Ovo je samo jedan dokaz, bez 8 igrača, da reprezentacija je jaka, da ima kolektiv i da imamo stručni stožer, predsjednika, tajnika, sve ljudi u savezu koji su bili uz nas i koji su radili pošteno. Međutim, nažalost nismo uspjeli, mi snosimo svoju krivicu, ne idemo na svjetsko prvenstvo, ali danas smo opravdali očekivanja svih ljudi koji su vjerovali u nas.
2: Ostajemo još par trenutaka, tu je strelac pobjedničkog gola Niko Krančar. Niko, čestitam, a na kraju je ispalo jako teško.
4: Pa je bilo jako teško, ali nismo zabili svoje šanse i primili iz jedne kontre njihove gol, tako da smo se borili svih 90 minuta, htjeli smo pobijediti zbog sebe da završimo ciklus i najbitnije da smo došli do 3 boda.
2: Jeste li znali na poluvremenu ili tijekom igre kakav je rezultat tamo da Ukrajina uvjerljivo vodi?
4: Nismo. Kako sam gledao nervozu nas na klupi, mislio sam da je nerešeno tamo. Tako da nismo stvarno znali, ali ono što je najbitnije nama bilo da danas završimo ciklus sa pobjedom i što tamo bude, a oni su pobjedili i na kraju otišli do kvalifikacije.
2: Dario je isto pričao o tome, na kraju sve ovo što se događalo oko vas zadnjih dana dalo vam je jedan golem motiv, jer grizli ste do zadnje sekunde i taj gol je pao kao posljedica toga što ste vjerovali do kraja da možete zabiti.
4: Pa je, ali nije nam to bio jedini motiv. Imamo motiv prije svega pred samim sobom. Dapače, mislim da kad se urote ljudi protiv nas, da čini našu momčad puno jačom i uvjerenja sam da ova ekipa koja je dovoljno mlada da izgure još 2-3 kvalifikacije je spremna za velike stvari. Dapače, ova hajka koja se digla zadnjih 4-5 dana nas mora učiniti još jakšom ekipom, još većim zajedništvom i u inat, ako ne svima njima, onda nama u inat, pokazati svima koliko smo prava škvadra i koliko vrijedimo i potvrditi da ove kvalifikacije su slučajnost i da je bilo previše pehova i ozljeda prije svega i da se zbog toga nije uspjelo, a ne zbog jednog našeg dozvoljenog noćnog izlaska do 2 ujutro, jel? U biti to je na kraju se tema prebacila na stvar koja nema veze sa kvalifikacijama i nema veze s nogometama. Da je to žalosno je, ali isto znamo u kakvoj zemlji živimo, znamo kakvi su mediji kod nas i znamo da je to normalno i ono što sam rekao, ono što te ne ubije činiti jačim i nadam se da ćemo izvući ponudu pouku iz ovih kvalifikacija i vratiti se puno bolje i jači.
2: Slavene, pratio sam tu iza klupe zadnjih 10 minuta dok su se redale ove naše šanse. sigurno je da vam je ova utakmica značila i ova pobjeda više od 3 boda koja su na kraju ispala nevažna u smislu prolaska.
5: Pa je, ja bih čestitao i igračima jer su oni dali stvarno sve od sebe i više, jeli, u svakom smislu, u smislu volje, angažmana, kvalitete, sve, i moje riječi, to sam sad rekao, bi bile iste i da je završilo 1-1, jeli. Jednostavno se, ovo se ponavlja predugo, jeli. Nije sad to ni alibi, ni vađenje, ni sve, ali ja sam gledao primjerice Kazahstan i protiv Engleske i protiv Ukrajine i protiv Bjelorusije po 5 puta te utakmice, i Englesi dali dva udarca, dva gola, iz jednog udarca dva gola, tako svi, a mi stvaramo toliki broj prilika, jednostavno.
2: Ali tim bolje je da smo pobijedili, zbog toga što zaboravili bi se te prečke stative, da. Ostalo bi 1-1.
5: Apsolutno, i ova... Ovo je najslađi način da pobjediš, ali opet često se pitamo, bar u ovim kvalifikacijama, a i ko se vratimo na prvenstvo Europe, pa i na one kvalifikacije gdje smo rezultatski briljirali,
2: gdje je pobjegla sreća?
5: Gdje je ta sreća? Stvarno, gdje je ta sreća? Ja momcima da je završilo 1-1 protiv Kazahstana, to je bila katastrofa, je tako? A ja jednostavno nemam šta reći, to je toliki broj prilika, takav angažman, takav karakter, takav kvalitet, takve prilike, takve akcije, sve, jednostavno neći.
2: Ko zna, možda smo sreću sa onom krticom protiv Engleske iscrpili za sljedeće razdoblje veliko, tako se čini.
5: Dobro, da se to gleda...
2: Ma šalim se, ali lijepo je završiti ovaj ciklus pobjedom, zbog mnogo razloga je to važno. Jeste li pratili rezultat u Ukrajini, odnosno u Andori, gdje je rano bilo sve riješeno?
5: Ne znam još ja rezultat u biti.
2: 6-0 zadnje što sam ja dobio, 1-0 poluvrijeme.
5: To je očekivano, mi bi lagali da se nismo nadali čudu, ali oni bi već javili, javio bi Gavro da je 0-0 bilo. Tako čim ne javljaju, ja sam pretpostavljao da je to...
2: Rekao je Niko Krančar, koliko skačete na klupi, da je mislio da je 0-0 tamo.
5: A dobro, ali gledajte, ja mogu samo čestitati Ukrajincima, poželiti im sreću u play-offu. Ostaje taj žal, bit će vremena za analizu, hladne glave, ali mislim da se neko mišljenje neće bitnije promijeniti.

0: Hrvatska je propustila Južnu Afriku, no prvenstvo 2010. za Hrvatski radio pratio je Ognjen Aglić.
1: U prvome krugu debakl finalista iz Berlina. Italijani i Francuzi ispadaju već u nadmetanju po skupinama, osvojivši tek po jedan bod. Švicarci na startu pobjeđuju evropske prvake Španjolce, ali ipak ne prolaze skupinu. U četvrtfinalu, u fantastičnoj utakmici, Nizozemska šalje prve favorite, kući šalje Brazilce. Španjolska tika-taka dominira svjetskim nogometom tih dana. Kakvi napadači, kakva krila, kakav centarfor. Da je što više veznih igrača je sukus nove nogometne doktrine. Posjed lopte vrti se oko 80%, ali golovi su rijetkost. Učinkovito, ali prilično gledljivo, s peharom u rukama, tko li za to uopće mari. I u osmini finala, i u četvrtfinalu, i u polufinalu Španjolci prolaze sa po 1-0. U finalu s Nizozemcima bez golova i tek u 116. minuti presuđuje Iniesta. O najboljem igraču prvenstva odlučivali su novinari. Moćni španjolski lobi imao je jakoga kandidata u Iniesti, a oporbu je u Johannesburgskom prescentru predvodio Tomica Židak. Na kraju senzacija ravna onoj od dodjeli Mundijala Africi. Uruguajac Diego Forlan dobio je više glasova od iskreno daleko manje atraktivnog kandidata Iniesta. Hrvatski nogomet napravio je neslučajni presedan, Slavenu Biliću je oprošten odlazak na svjetsko prvenstvo i ostaje izbornikom u novim evropskim kvalifikacijama.
0: Finale svjetskog prvenstva 2010. dvoboj Španjolske i Nizozemske u Johannesburgu za Hrvatsku televiziju komentira Željko Vela.
2: Torres prema Iniesti, međutim nije dao Van der Vaart, evo Fabregasa, imali zaleđa, nema i gol! Gol! Andres Iniesta, vrlo sumnjiva pozicija, vidjet ćemo je li bilo zaleđa, ali ostala je zastavica dolje. Španjolska vodi 1-0 u 116. minuti. 116. minuta, evo tog 70. gola u povijesti svjetskih prvenstava. Andres Iniesta, dok su živi i zdravi Andres Iniesta i Xavi Hernandez, tu nema straha za Španjolsku, ali i Nizozemci nisu sigurni da je on primio loptu u dopuštenoj poziciji. Veliki razgovor tamo sa Michaelom Mularkijem, pomoćnikom na ovoj strani. Nema šanse da se sada to više pokaže na ovom velikom semaforu. Matt Tyson će dobiti žuti karton i jako je ljut na suca, evo i njemu kartona, on nije imao karton od prije nekoliko minuta prije 11 teraca, evo gola, da vidimo tu situaciju. Torres i ovdje nema zaleđa, ne, nema zaleđa, ostao je duboko u pozadini tamo, ne uspjevši se podići nakon one intervencije Rafael van der Vaart, zbog toga nema zaleđa, zbog toga je ovaj gol 100% čist.
0: Osvrt na svjetsku smotru u Južnoj Africi donosi Davor Lulić.
3: Bilo je to i moje prvo svjetsko prvenstvo, ali bilo je i prvo svjetsko prvenstvo od 1998. na kojem nije bilo hrvatske reprezentacije. Ali onda je sve drugačije, drugčiji je način rada, drugčije se fokusiraš na neke druge utakmice, malo uživaš u nogometu, ali ipak ti je žao što nema tvoje reprezentacije. Bilo je to i prvo svjetsko prvenstvo na afričkom kontinentu. Letiš iz Frankfurta 11 sati, dođeš u istu vremensku zonu u Johannesburgu kao i u Zagrebu, samo dođeš iz ljeta u zimu. Iako je u nekim dijelovima bilo i snijega i temperatura je padala ispod nule, ipak po danu je znalo zagrijati i na 20 stupnjeva. Sigurnost je bila najupitnija u cijeloj priči, sjećam se da je opljačkan kamp španjolske reprezentacije, da su nas plašili i govorili da nije bilo uputno po noći zalaziti u neke dijelove grada. Po danu nije bilo problema, bili smo smješteni u modernim stanovima u centru Johannesburga, opasanim zidinama i s naoružanim stražarima. E, transport je bio problem zbog kaosa na cestama, ali i zbog činjenice da javni prijevoz uopće nije postojao. Onaj službeni bio je vrlo nepouzdan. Sjećam se da sam jednom čekao službeni šatl, stalno su mi govorili sad će, da bi nakon nekog vremena rekli da tog dana nijedan šatl nije stigao. Sjećam se i dana otvaranja i prve utakmice, kada se po cesti uopće nije moglo do stadiona, ali zato je po zraku letjela kolona helikoptera, za one bogate, naravno i ugledne, a koji su na taj način stizali na utakmicu. Inače, domaćini su pokušali organizirati javni prijevoz, čak su počeli voziti autobusi prije samog svjetskog prvenstva, ali onda, kako smo čuli, vozači taksija su počeli ubijati te vozače autobusa, pa je sve ukinuto. Stadioni su bili lijepi i novi, na njima nije bilo problema, osim što su uši probijale čuvene vuvuzele, koje su kasnije zabranjene na većini stadiona u svijetu. Stvaraju zaista užasnu buku, koja nalikuje na riku divljih zvijeri. A kad smo već kod zvijeri, odvažio sam se i doživio i to da sam probao i kako je to češkati mladoga lava, imati pitona oko vrata i malo krokodila u ruci. Vjerujte, nije strašno, to je u Južnoj Africi normalna atrakcija za turiste. Kad se s ovim odmakom prisjetim svega, bilo je zaista zanimljivo. Bilo je naravno i odličnog nogometa, sjećam se i hobotnice, pol pogađala je rezultate, a španjolska nogometna reprezentacija je prvi put postala svjetski prvak. I danas mi je odzvanja u ušima himna prvenstva Waka Waka s kojom se proslavila Shakira. Rasplesani stanovnici Južne Afrike, sve te žive neponovljive boje, i Nelson Mandela, i Soweto, i ogromne razlike između bogatih i siromašnih, s razlikom da je već tada bilo i bogatih tamnoputih stanovnika Južne Afrike i da su posljedice apartheida sve više blijedile. Ne znam što se događalo poslije svjetskog prvenstva, ali siguran sam da je ono donijelo nešto dobroga Južnoafričkoj republici, ali i cijelom afričkom kontinentu. Jer primijetio sam da su tada, bez obzira na sve životne nesuglasice, Afrikanci bili ujedinjeni oko nogometa i navijenja. To win again, to never stop finding, moving as one is the word for home.

Slušali ste emisiju Sportski vremeplov. Emisiju je tonski realizirao Luka Pavelić. Glazbeni urednik je Zdravko Ćosić. Emisiju pripremili Lovorko Magdić, Sandro Ruotolo i Lana Frančić. Čitao Tihomir Vinković. Urednik je Davor Lulić.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
3: Naletite li na divljač, štetu plaćate sami. Novi zakon o lovstvu podijelio Sabor. Doznajemo kakvo je trenutno stanje na tržištu žitarica, koliki će biti prinosi. Magarci, turističke zvijezde i tvorci vrhunskog mlijeka u zadarskoj okolici. To su neke teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu koju od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
4: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
0: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
5: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Mi smo ostvarili naš san!
0: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
7: All dreams can come true.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Unatoč dogovorenom primirju, ponovno je zaratilo između Irana i Sjedinjenih Država. Američka vojska izvela je novi napad na ciljeve u Iranu. Meta su bila skladišta dronova i projektila, a iz američkog središnjeg zapovjedništva navode da je riječ o odgovoru na iranski napad na teretni brod u Hormuškom tjesnacu. Brod je prema Britanskoj pomorskoj agenciji pogođen raketom blizu Omanske obale te je oštećen, ali nitko nije ozlijeđen. Iran tvrdi da je brod napadnut jer je plovio neodobrenom rutom, a američki je predsjednik Donald Trump poručio.
1: Ne sviđa mi se što su napali jučer. Zapravo mi smo oborili 3 bespilotne letjelice koje su išle prema brodu. Ne savezničkom brodu, ali jednom brodu. Skupom brodu, koji je u dobrom stanju, ali malo oštećen. Nisu to trebali napraviti.
0: A još jedna ključna točka u pregovorima je prekid vatre u Libanonu. Izrael i Libanon u Washingtonu su uz posredovanje Sjedinjenih Država potpisali okvirni sporazum kojim žele zaustaviti sukobe i otvoriti put prema trajnom miru. Prema dogovoru, Izrael će se povući iz dvaju područja na jugu Libanona i predati ih libanonskoj vojsci. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručio je da će izraelske snage ostati u drugim dijelovima Libanona dok Hezbollah ne bude razoružan ili više ne bude predstavljao prijetnju.
2: Najvažnije je prije svega da Izrael ostaje u sigurnosnoj zoni na jugu Libanona. To je veliki uspjeh i zadržat ćemo ga sve dok Hezbollah ne bude razoružan i dokle god postoji prijetnja državi Izrael. Druga stvar je naravno da dopuštamo libanonskoj vojsci da počne organizirati preuzimanje teritorija.
0: U Demokratskoj Republici Kongu više od 1200 ljudi zaraženo je ebolom, a od posljedica bolesti umrla je 321 osoba. Zbog brzog širenja zaraze, Američki centar za kontrolu i prevenciju bolesti podignuo je razinu pripravnosti na najvišu, iako procjenjuje da je rizik za stanovništvo SAD-a i dalje nizak. U susjednoj Ugandi potvrđeno je 20 slučajeva zaraze.
3: Vijesti.
0: Hrvatska je već danima zahvaćena toplinskim valom, a grad Zagreb svojim će ga građanima pokušati olakšati tako što im tijekom vikenda omogućuje besplatan ulazak na sve gradske bazene, ali i u muzeje, galerije i knjižnice tijekom uobičajenog radnog vremena, kako bi se mogli rashladiti u klimatiziranim prostorima. Iz grada podsjećaju i na mnoge javne zdence s pitkom vodom.
3: Sport.
0: Sportske novosti pripremio je Karlo Plazina.
4: Engleska i Gana izborile su svoja mjesta u drugom krugu svjetskog prvenstva. Večeras će im se iz skupine L pokušati pridružiti i Hrvatska.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Matematika je jasna, bod je vatrenima dovoljan za nastavak natjecanja. Poraz ne bi bio kraj, ali situacija bi bila nezahvalna prije utakmica u skupinama K i J, o čijim bi ishodima ovisila Hrvatska. Međutim, u slačionici se ne razmišlja o tomu, već o Gani, o kojoj Ivan Perišić kaže.
6: Dobra ekipa, kompaktna, igrali su možda ove dvije utakmice malo više niski blok, pošto su već prošli skupinu, možda budu mijenjali nešto, tako da moramo biti spremni na prvu i na drugu varijantu. Ali okrećemo se sebi i našoj igri i mi znamo što nam treba i moramo se pripremiti, kao što sam rekao, moramo biti puno, puno bolje nego prve dvije utakmice.
4: Što točno treba biti bolje, zna izbornik Zlatko Dalić.
7: Protoklop te mora biti brži, mora biti veća koncentracija i onda nas protivnik ugrozi sa tim nakon naših greški. To moramo popraviti, biti sigurniji u svemu tome i evo, nadam se da će mi to popraviti, pokazati i biti pravo lice Hrvatske.
4: Utakmica u Filadelfiji počet će u 23 sata po hrvatskom vremenu. Istovremeno će igrati i Panama i Engleska. Prijenos Hrvatske i Gane moći ćete pratiti na našem drugom programu. Emisija uoči utakmice počet će u 21 sat i 30 minuta.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo vruće. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, a sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura u većini područja od 32 do 37 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Hrvatski radio. Prvi program.

0: Spasilačke službe u Venezueli nastavljaju potragu za preživjelima nakon razornog potresa u kojem je, prema službenim podacima, poginulo više od 900, a ozlijeđeno više od 3000 ljudi. Procjenjuje se da se još oko 50.000 ljudi vodi kao nestalo i materijalna je šteta također velika. U pomoć stižu međunarodni spasilački timovi, a humanitarne organizacije upozoravaju da je zemlji hitno potrebna međunarodna pomoć. Nova slovenska vlada premijera Janeza Janše najavila je da će pokrenuti postupak za povlačenje priznanja Palestine. Janša smatra da je odluka prethodne vlade bila pogrešna i nezakonita, te najavljuje zaokret u vanjskoj politici prema jačanju odnosa s Izraelom. Prijedlog će još morati proći parlamentarnu proceduru.
1: Vijesti.
0: I drugoga dana Dubrovnik forum nastavlja s bogatim programom sastanaka i panel raspravama o aktualnim međunarodnim temama. U središtu su razgovora između ostalog snalaženje u vremenu multipolarnog svijeta, moderni ratovi i europska strateška usmjerenja, odnosi na Zapadnom Balkanu te ostali izazovi u procesu pristupanja Europskoj uniji. O važnosti tog međunarodnog skupa glavni tajnik Vijeća Europe rekao je:
2: Mislim da to nije samo dobra ideja, a to je zapravo potreba, jer potrebne su nam suradnje, potrebna nam je razmjena stajališta. Jednostavno moramo vidjeti gdje je Europa sada.
0: Vlada je odobrila nova kreditna zaduženja Istarskoj županiji, gradovima Varaždinu, Koprivnici i Donjoj Stubici, te općini Kneževim Vinogradima za financiranje kapitalnih projekata. Najveći kredit od 25 milijuna eura podiže Varaždin za obnovu škola, sportskih objekata, vatrogasnog centra i za druga gradska ulaganja. Oružane snage Republike Hrvatske do 3. srpnja na više vojnih poligona provode međunarodnu vojnu vježbu Borbena moć 26. U Udbini su pokazale koliko je logistika ključna za uspjeh svake vojne operacije, od opskrbe vojnika do prihvata savezničkih snaga. Načelnik glavnog stožera Tihomir Kundid i zapovjednik zapovjedništva za potporu brigadni general Mile Vukičević ističu da bez učinkovite logistike nema ni uspješnog djelovanja na terenu.
3: Gdje će vojnici dobiti hranu, gdje će vozila se moći popuniti sa gorivom, gdje će im se moći pružati sanitetsko osiguranje.
4: Ne trebamo čak niti napajanje struje, možemo sve provoditi bez problema svagdje na području Republike Hrvatske.
1: Sport.
0: Večeras je sve u rukama vatrenih. Hrvatska od 23 sata po našem vremenu protiv Gane igra utakmicu odluke za ulazak u nokaut fazu svjetskog prvenstva. U oči susreta provjerili smo kako je raspoloženje među hrvatskim navijačima u Filadelfiji.
5: Mi smo iz Kentona, to je blizu kanadske granice, 6 sati odavde.
6: Uvjereni smo u prolazak, je li tako?
5: Naravno.
7: Došli iz Hrvatske, iz Koprivnice, nadamo se pobjedi.
8: Stižemo iz Toronta, u Filadelfiju smo došli bez obzira što nemamo karte, nadamo se da ćemo nešto dobiti u zadnji čas.
0: I navijači u Hrvatskoj puni su optimizma.
9: Ići ćemo do polufinala 100%.
10: Ja sam veliki optimista, ali da će biti teško hoće.
11: 3-0 protiv Gane, nismo mi ni Engleska, ni Panama, tako da dobit ćemo mi njih 3-0 bez problema.
12: Izaći do centra sa masom, podijeliti teret na sve vezne igrače i onda izbaciti Budimira.
13: 7-1 za Hrvatsku. Dalić je rekao, ovaj puta idemo do kraja. 7 ćemo i nad komada.
14: Bosna i Hrvatska bit će u finalu. Bosna će pustiti Hrvatskoj da pobjedi.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo vruće. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, a sredinom dana i poslijepodne i jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura u većini područja od 32 do 37 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: 1000 bisera. Emisija o otocima i priobalju.
1: Poštovani slušatelji prvoga programa Hrvatskog radija i Glasa Hrvatske, lijepi vam pozdrav s krajnjeg juga. Današnju emisiju realiziramo iz našeg studija u Dubrovniku. S vama će ovu subotu, 27. lipnja, biti tonski realizator Zlatko Vlahušić i urednik Mario Buconić. Govorimo o dubrovačkim prometnim gužvama i vrijednim ljudima koji brinu da se situacija što prije normalizira. Na Mljetu smo saznali više o projektu Mljet Made, ali i novostima iz nacionalnog parka. Znate li da je u dječjem vrtiću Župa Dubrovačka više od 500 upisane djece? A u emisiji donosimo i najavu turističke sezone na otoku Korčuli, točnije u Veloj Luci.
0: 1000 bisera.
1: U ponedjeljak je službeno počelo ljeto. U Dubrovniku to znači još i više turista, ali samim time i problema u prometu. Gužve na cestama su postale svakodnevica u gradu Podnosrđa, a to najbolje znaju gradski prometni redari. Miro Đamonja je voditelj odsjeka za prometno redarstvo grada Dubrovnika, a prvo je odgovorio na izjavu gradonačelnika Mata Frankovića da cilj prometnog redarstva mora biti da predvidi gužve i proaktivno djeluje, a ne da izađe na intervenciju kada se problem dogodi.
2: Jedino kad pretpostavljamo da su sigurno velike gužve, to je popodnevni odlazak zaposlenika užeg područja grada prema rijeci Dubrovačkoj župi, Dubrovačkoj Konavlima. Unaprijed prometni redari su raspoređeni na dva ključna raskrižja, Dom zdravlja i Ilinu glavicu. I tu su. U slučaju potrebe reagiraju. I u tom periodu od nekih 2-3 sata, ovisno o kakvom danu se radi, ih nemamo nigdje drugo. Tu nemamo mogućnost drugačijeg reagiranja, znači redari su raspoređeni na raskrižja, ukoliko je potrebno reagiraju, prebacuju rad semafora na žuto, preuzimaju upravljanje prometom i to je jedini način na koji možemo raditi, jer za razliku od policije, redarstvo nema pravu prednosti prolaska sa svojim vozilima. Svaki je mogao vidjeti način na vozilima redarstva, nema nikakvih plavih svjetala, niti čega, znači mi nemamo prednost prolaska i nismo u mogućnosti, kao i policija, srednjom lijevom trakom doći do kritične točke. Red toga smo, znači, unaprijed na pozicijama i čekamo da li treba raditi ili ne treba raditi. Svi znamo da sad kreće ona klasična ljetna sezona sa dolaskom velikog broja naših gostiju. U osnovi možemo primijetiti, pogotovo recimo prošle godine, nismo imali neki veliki priljev gostiju sa svojim osobnim vozilima. Znači nas to bili gosti koji su dolazili ili zrakoplovom ili brodovima ili nekim organiziranim autobusnim linijama i u tom periodu obično i nemamo neke ekstra zastoje, barem što se tiče dnevnog opterećenja. Jedino što se može dogoditi, to je onaj večernji odlazak svih naših gostiju kada pojačano rade taksi službe i voze sve te goste na područje stare gradske jezgre.
3: Spominjete da za normalno funkcioniranje prometnog redarstva je potrebno 15 redara na dubrovačkom području. Jeste li u tome uspjeli? Svake godine se više puta raspisuju natječaji za prometno redarstvo. Nažalost, jako mali je ili gotovo nikakav interes.
2: Tijekom 25. godine, u ovom dijelu 26. godine, je bilo 4 natječaja, ako ne čak i 5, 4 sigurno. U sva 4 natječaja je bilo raspisano za 5 prometnih redara. Kroz taj cijeli period smo uspjeli zaposliti jednog prometnog redara i uspjeli smo zaposliti jednog vježbenika. To je, znači, kroz godinu i pol dana na sve naše natječaje se ukupno javilo od onih koji su zadovoljavali uvjete dvoje ljudi.
3: Baš porazno. Ali zanima me koliko brzi i ažurni možete biti u nekim manjim ulicama?
2: Pa evo ovdje smo došli do onoga ključnog problema. U trenucima kad naši sugrađani idu s radnih mjesta na dnevni odmor doma. U tom terminu mi smo unaprijed poslali 2 prometna redara na Dom zdravlja, 2 prometna redara na Ilinu glavicu, 1 prometnog redara na Pile. I tu je problem. Nemamo 6 koji bi obilazio ovakve ovakve pozicije.
3: Uh-huh. Rješenje je u većem broju prometnih redara, raspisujete natječaje, nema interesa.
2: Pa u osnovi je tako. Sad, da ne ispadne naopako ili nešto, što je optimalno? I kod prometnih redara je problem ko što je problem kod svih drugih komunalnih službi. Imamo period sezone koji traje 5, 6, 7 mjeseci, zavisi kakva je godina, i tad bi nas trebalo biti 30. I onda dođe ovaj period zime gdje je jedan ležerniji način rada i svega, i onda imamo taj hladni pogon koji nije iskoristiv. Koja je mjera, koja je sredina?
3: Kada govorimo o nepropisno parkiranim autima, pretpostavljam da bi vi bili i milijunaš da dobijete novac svaki put kad čujete opravdanje, ali ja sam ostao samo sekundu. Često je opravdanje, ali ja sam se parkirao tu i jučer, a nisam dobio jučer kaznu, danas sam dobio. Kako izgleda to kada vi preko video nadzora odlučite kazniti prekršitelja?
2: Imamo dvije situacije. Imamo prekršaje koji su prekršaji koji ne iziskuju neke druge radnje i tu u biti prekršitelj i ne zna da je evidentiran dokle na kućnu adresu ne dobije obavijest da je vozilo bilo prekršaj. Imamo drugu vrstu prekršaja kad se ostavi vozilo na pješačkom prelazu, u raskrižju, na onim pozicijama gdje je predviđeno da postoji mogućnost premještanja takvog vozila sa paukom. Uh-huh. E, u tom slučaju kad dođe pauk, onda znaju odmah da su krivo parkirali. Dva različita postupanja, znači samo je razlika u tome da li prometni redar prilikom evidentiranja prekršaja samo evidentira prekršaj ili traži i intervenciju pauk službe. Reakcije građana su u osnovi zašto baš ja. Nikako da se ta percepcija promijeni. Drugi veliki problem, građani misle ukoliko na određenom prostoru parkiraju tri puta da nisu sankcionirani, da je to dozvoljeno. Ako je bilo pogrešno parkiranje, nije evidentirano, ne znači da je parkiranje dozvoljeno. I onda kad nakon 3-4 puta ili 5 se dobije kazna, onda je upravo ono što ste rekli pitanje, a zašto nisam prije dobio kaznu? Pa budite sretni što je niste dobili.
3: Naš sugovornik bio je Miro Đamonja, voditelj odsjeka za prometno redarstvo grada Dubrovnika. Hvala vam lijepa na dolasku i sudjelovanju u našoj emisiji.
2: Hvala na poziv.

0: Vodimo vas sada na otok Mljeta, gdje nam je ravnatelj Nacionalnog parka Mljeta Ivan Sršen rekao više o projektu Mljet Made, kojim se promoviraju autentični otočni proizvodi, domaća poljoprivredna proizvodnja, rukotvorine i tradicija Mljeta.
1: Mljet Made je zapravo produkt višegodišnjeg istraživanja i suradnje koje smo imali sa više institucija. Među tim institucijama su prvo Hrvatsko dizajnersko društvo, Fakultet dizajna, Agronomski fakultet i sama ustanova koja je to sve vodila. Znači, Mljet Made je oznaka koja se dodjeljuje kvalitetnim proizvodima otoka Mljeta, koje mi prodajemo u svojim suvenirnicama. Da bi se kandidirali, znači, baš mora biti otoški proizvod. Međutim, isto tako je ne samo kvaliteta proizvoda, nego i općenito njegov vizualni dojam, ambalaže i sve. To je sve nešto o čemu se mi zapravo brinemo. Tako da zbog suradnje sa udrugom dizajnera i sa dizajnerskim fakultetom mi njima osmišljavamo ambalažu. Taj proizvod se znači oblikuje, kao takav dolazi na police, a krenuli smo zapravo još od suradnje sa Agronomskim fakultetom iz Zagreba, gdje smo ga angažirali 2019. godine i on je otkrio 3 autohtone sorte vinove loze i onda smo mi krenuli te autohtone sorte poticati, jer postoje i poticaj za poljoprivrednike u našem nacionalnom parku i onda se iz toga izrodio jedan nekoliko zapravo proizvoda, među ostalim i mljetsko vino koje je sada evo brendirano, koje također ima tu onaj oznaku kvalitete, kao i mnogi drugi proizvodi evo koje prodajemo u našim suvenirnicama.
2: Kroz više naših razgovora uvijek naglašavate to da vam nije toliko bitno broj posjetitelja, nego kolika je važna disperzija tih posjetitelja. Nije dobro naravno za nacionalni park, za jedan otok poput Mljeta, da u jednom trenutku bude baš veliki broj posjetitelja, ali da bude destinacija kroz više mjeseci.

eksploatacijom ili korištenjem ne dovodi u pitanje ono što, zapravo što je najvrijednije i što se štiti. Tako da mi ovdje otprilike imamo 130 tisuća posjetitelja godišnje, ta brojka pomalo raste, ali ne značajno iz godine u godinu. Ono što je nama važno, važno je da nacionalni park radi sada 6 mjeseci, da je tih 130 tisuća gostiju raspoređeno na otprilike 2 do 3 maksimalno tisuće kroz cijeli dan u sezoni i da mi imamo mogućnost kontrole tih broja posjetitelja. Tako da imamo ugovore sa agencijama, agencije su te koje nama dovode veliki broj posjetitelja i u svakom trenutku mi možemo u dogovoru sa agencijama neke izlete pojedine izmještati kako se ne bi dogodio pritisak previše na zaštićeno područje. Područje je prilično veliko i zapravo mi imamo samo neka mjesta u nacionalnom parku na koje je baš poseban pritisak. Moram reći da je to područje Malog jezera i područje otoka Svete Marije koju ljudi većinom posjećivaju kad dođu u nacionalni park i to su nam važna mjesta koje rasterećujemo i za sada nam to dosta dobro ide.

0: Nikolina Đaja je od 19. listopada prošle godine ravnateljica dječjeg vrtića Župa Dubrovačka. U razgovoru s Mislavom Čimićem s ponosom ističe da je u vrtić upisano preko 500 djece.
1: Odgojiteljica trenutačno imamo 60, to isto varira uvijek broj, jel imamo stalno zaposlene, imamo li nekoga na zamjeni, pa da se tu vodi broj od 60 do 67. Uvijek fali ljudi, nikad nije dovoljno ljudi, tako da i vrtić je tako dinamičan da vi svaki mjesec dana imate neku izmjenu. Tako da ljudi nikad dosta, ali mislim da jako dobro funkcioniramo sa trenutačnim uvjetima.
2: Kako funkcionira ljeto u jednom dječjem vrtiću?
1: Ljeto u dječjem vrtiću je

0: žvovito i čak bi mogla reći zahtjevnije nego zima, jer tu imamo i mi idemo na godišnje s tim da se naš godišnji nije uređen kolektivno kao u školi pa da se zatvaramo. A u zadnjih godina je potrebe mjesta i ljudi koji ovdje žive, mi smo turističko mjesto, naravno ljudi rade. I rade i bake i djedovi, svi danas rade, tako da su potrebe za vrtićem sve veće i veće, ja bih rekla svake godine veće i veće, a mi isto imamo potrebu, to jest djelatnici moraju poći na godišnji. Tako da je svake godine, ja bih rekla, sve zahtjevna organizacija rada preko ljeta. Imamo povećan broj djece tada u skupinama, a imamo i onda dovedemo, imamo i treću odgojiteljicu, ali u svakom slučaju su to jako zahtjevni i uvjeti i način rada djeti.
1: Ipak uspijevate i dinamika aktivnosti i funkcioniranja vrtića za vas je 365 dana u godini.
0: Tako je, u vrtiću nikad ne prestaje, nema odmora u vrtiću.
1: Vredi se osvrnuti i na one aktivnosti koje ste imali tijekom godine. Dosta radite s djecom na očuvanju kulturne baštine. Imali ste ne tako davno otvorenje jedne lijepe izložbe i jedan lijepi, zapravo širi projekt. O čemu je tu riječ?
0: Tako je, od jedne male ideje uistinu smo došli do festivala Zavičajna baština u oku djeteta, na što smo jako ponosni. Ponosna sam na odgajateljice koje su radile na tom projektu i radi se o 3 odgojiteljice i uistinu su hvale vrijedan projekt započele, isplanirale i dovršile i provele do kraja i baš smo ponosni na to. Ponosni smo na sve roditelje, na svu djecu koja su sudjelovala u festivalu, pa tako i na susjedne vrtiće koje su se uključili u projekt, od Metkovića, Ploča, Slanoga, do vrtića Mala kuća, to je Pčelica Mokošica. I vrtići Dubrovnik uistinu su iz cijele županije pristizali radovi, dječji radovi. Ove godine je tema bila tradicijski nakit i obrađivao se nakit cijele naše županije. U dječjem vrtiću Župa Dubrovačka, naravno, naglasak je bio na župskom tradicijskom nakitu. Imali smo radionicu i za roditelje i za djecu, pa i za bake i djedove, gdje smo imali stručno vodstvo i predstavljanje tradicijskog nakita od više kustosice Etnografskog muzeja Dubrovnik i našeg roditelja povjesničara koji predava povijest u osnovnoj školi Župa Dubrovačka. Također smo imali kreativne radionice za djecu, kolaž radionicu i radionicu koja je vodila akademska slikarica Lena Kramarić za djecu i roditelje, gdje se isto oslikavao i crtao župski nakit, te smo imali veliki natječaj na županijskoj razini koji smo uputili svim vrtićima i školama, odnosio se na djecu od 1. do 4. razreda osnovne škole, gdje su mogli na plahte slikati tradicijski nakit. I ti su radovi bili izloženi župskom šetnicom u Srebrenom i to nam je u biti bio kao zadnji dan, zaključni dan festivala ili svečano otvaranje izložbe radova.
1: Bila je to, poštovani slušatelji, Nikolina Đaje, ravnateljica dječjeg vrtića Župa Dubrovačka.
0: Hvala vama, još se jednom lijepo zahvaljujem.

0: U Veloj Luci na otoku Korčuli očekuje se još jedna dobra turistička sezona, naglašava direktor turističke zajednice općine Dorijan Dragojević.
1: Mi prošle godine smo nažalost imali nekakvi blagi minus i to je rezultat isključivo bio vezan za naše hotelske kapacitete. Takva je situacija kakva je. Hoteli, jedan dio njih nije u najboljem stanju, tako da su imali prošlu godinu minus od nekih 15% i privatni smještaj je u godinama već polako raste, isto je tako vezano i za kamp, tako da evo, mislim da možemo biti pozitivni. Ono što je sve definitivno popunjeno, možda čak i na cijelom otoku, to je ovaj tjedan kad je vezano za Olivera, imamo jako puno tih događanja koji nisu samo trag u beskraju, tako da mislim da svi oni koji dolaze u Velu Luku mogu naći i zabave i raznih događanja, a i po našim uvalama svoj mir koji je tijekom godine mislim većina i traži. Kroz 7. i 8. mjesec su uvijek večeri veleluškog folklora i klape gdje nastupa naša kompanija Ples sa mačevima, Mafrina i klapa folklorno društvo kompanija. Kroz 8. mjesec je masu događanja, možda samo da istaknem ekoetno večer otoka Korčule, pa su tu dani korčulanskog maslinova ulja, imamo večer baroknog festivala, imamo festival viteških igara otoka Korčule, što je stvarno isto jedan jedinstveni projekt što nema nigdje na našim otocima, tako da eto, mislim da je stvarno zanimljivo i da svaki ima ponešto za vidjeti i uživati.
2: 1000 bisera.
0: Bilo je to sve u današnjoj emisiji 1000 bisera. Iz Dubrovnika vas pozdravljaju Zlatko Vlahušić i Mario Buconić. Ostanite i dalje uz programe Hrvatskog radija i do slušanja.

0: uvijek prvi. Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Naletite li na divljač, štetu plaćate sami. Novi zakon o lovstvu podijelio Sabor. Doznajemo kakvo je trenutno stanje na tržištu žitarica, koliki će biti prinosi. Magarci, turističke zvijezde i tvorci vrhunskog mlijeka u zadarskoj okolici. To su neke teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu koju od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
2: Vijesti. U tijeku je prosvjedna povorka Udruge Prijatelji životinja pod nazivom Stop okrutnosti prema životinjama. Organizatori traže da se osnuje posebna inspekcija za zaštitu životinja te brže postupanje mjerodavnih službi u slučajevima zlostavljanja i zanemarivanja. Upozoravaju da sadašnji sustav često djeluje prekasno, što pokazuju nedavni slučajevi u Dvoru i na području Učke. Evo što je u programu Radija Sljeme rekao predsjednik udruge Luka Oman.
3: Samo da spomenem onaj kod Učke, stravične slike su došle tamo, dvije osobe koje su skupljale pse i mačke. Nažalost, policija kad je ušla unutra, to su bile strašne scene. Nažalost, mogu bi nabrajati sad slučajeve, jer ovo je sad slučaj zadnji, ali kad govorimo o godinama, onda su to zaista slučajevi gdje se ljudi žale da su to prijavljivali, da su institucije znale i onda se dogodi tragedija. Dosta je, tražimo promjenu već godinama, nikako da se dogodi. Ljudi se pitaju, pa dobro, a tko provodi taj zakon o zaštiti životinja koji imamo, jer očito sustav je pao. Ovi svi slučajevi su se mogli spriječiti. Gdje nam je inspekcija za zaštitu životinja, gdje nam je provedba zakona, čemu zakon ako jednostavno je mrtvo slovo na papiru?
2: Vijesti. Grad Osijek ovog vikenda obilježava 35. obljetnicu Dana osječkih branitelja, Dana 106. brigade Zbora narodne garde i Dana hrvatskog dragovoljca Osječko-baranjske županije. Program počinje večeras s memorialnim trčanjem Crveni fićo. Glavno obilježavanje održat će se sutra uz misu, svečanu akademiju, taktičko-tehnički zbor Hrvatske vojske, mimohod branitelja te polaganje vijenaca u spomen na poginule hrvatske branitelje i civile. U večernjim satima predviđen je koncerti i tradicionalna bakljada na pješačkom mostu.
1: Vijesti. Hrvatsku i danas očekuje sunčano te vrlo vruće vrijeme. Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje zbog toplinskog vala za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, gdje se očekuju temperature iznad 37 stupnjeva i vrlo tople noći. U ostatku zemlje na snazi su žuta i narančasta upozorenja. Građanima se savjetuje da izbjegavaju boravak na suncu u najtoplijem dijelu dana, piju dovoljno tekućine i posebnu pozornost posvete zaštiti djece, starijih i kroničnih bolesnika. A dok živa u termometru divlja, zadarske ulice i rive postaju pravi poligon za testiranje izdržljivosti. Pitanje je svih pitanja, kako preživjeti najtopliji dio dana? Evo što kažu Zadrani.
4: Sklanjamo se kad je vruće, sad smo na proputovanju s jednog mjesta u drugo pa smo se tu zatekli da pojedemo ručak u Zadru, a inače nismo ovo do vrijeme vani. Evo. Pridržavamo se, imamo malu curicu pa onda pazimo da nismo tako u sredini dana vani. A ništa, imamo vodu, šešir, kremu, namazani smo i to je to.
5: Bolje nek na kontinent.
6: Možeš piti vode, 3 litra vode, da, to je normalno.
7: A meni je super kad ima stabala, kad nema stabala onda je užas, jel tako? Tako da ja se muvam tu, a tramontana kad puše najljepše je tu. Sport.
1: Večeras je sve u rukama vatrenih. Hrvatska od 23 sata po našem vremenu protiv Gane igra utakmicu odluke za ulazak u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Navijači su optimistični, a evo što su uoči utakmice rekli Ivan Perišić i Zlatko Dalić.
8: Dobra ekipa, kompaktna, igrali su možda ove dvije utakmice malo više niski blok, pošto su već prošli skupinu, možda budu mijenjali nešto, tako da moramo biti spremni na prvu i na drugu varijantu. Ali okrećemo se sebi i našoj igri i mi znamo što nam treba i moramo se pripremiti, kao što sam rekao, moramo biti puno, puno bolji nego prve dvije utakmice.
9: Protoklop te mora biti brži, mora biti veća koncentracija i onda nas protivnik ugrozi sa tim
5: nakon naših greški. To moramo popraviti, biti sigurniji u svemu tome i evo, nadam se da će mi to popraviti, pokazati i biti pravo lice Hrvatske.
1: Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo vruće. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, a sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura u većini područja od 32 do 37 stupnjeva.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
0: Baš prvi.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Američka vojska izvela je novi napad na ciljeve u Iranu. Meta su bila skladišta dronova i projektila, a iz američkog središnjeg zapovjedništva navode da je riječ o odgovoru na iranski napad na teretni brod u Hormuškom tjesnacu. Iran tvrdi da je brod napadnut jer je plovio neodobrenom rutom, a američki predsjednik Donald Trump je poručio:
1: Ne sviđa mi se što su napali jučer. Zapravo mi smo oborili 3 bespilotne letjelice koje su išle prema brodu. Ne savezničkom brodu, ali jednom brodu. Skupom brodu, koji je u dobrom stanju, ali malo oštećen. Nisu to trebali napraviti.
0: Spasilačke ekipe u Venezueli nastavljaju potragu za preživjelima nakon 2 razorna potresa. Broj žrtava porastao je na 920, a nestalih je više od 50.000. Dok iz cijelog svijeta stižu spasilačke ekipe i humanitarna pomoć, tlo se ponovno zatreslo od slabijeg potresa magnitude 4,9, koji se osjetio i u Karakasu. Raste nezadovoljstvo zbog spore i neujednačene dopreme pomoći u neka od najteže pogođenih područja. Ondje stanovnici i volonteri golim rukama pretražuju ruševine zbog nedostatka teške mehanizacije i ograničene prisutnosti državnih službi.
2: Tražim svoju obitelj, majku i mlađeg brata. Znam samo da su bili u stanu. Ja tada nisam bio ondje. Pokušavamo pronaći bilo kakav trag, shvatiti što se dogodilo i pronaći barem nešto. Čak i da pronađemo samo njihove stvari ili dokumente, puno bi mi to značilo.
3: Najviše želim da izvuku mog sina iz ruševina, bez obzira na to je li živ ili u kakvom je stanju. I dalje vjerujem da je živ, ali molim ljude da dođu, da nam pomognu i donesu pomoć. U zgradama je još mnogo ljudi koji su živi, ali nemamo sredstava ni opremu da ih izvučemo.
0: Vijesti. U zagrebačkom naselju Gajnicama teretni vlak iskliznuo je iz tračnica. Vlak je završio izvan kolosijeka i udario u konstrukciju jumbo plakata 15 metara od pothodnika. Prema riječima očevidaca, da je vlak vozio većom brzinom, mogao je završiti u podvožnjaku kojim svaki dan prolaze pješaci i automobili. Time je, smatraju svjedoci, izbjegnuta moguća tragedija. Na mjestu događaja očekuje se očevid koji bi trebao utvrditi uzrok nesreće. U zagrebačkom jezeru Jarun sinoć se utopio 28-godišnji muškarac, izvijestila je zagrebačka policija, koja je nakon tragedije upozorila građane na najčešće opasnosti pri kupanju, te ih pozvala na oprez kako bi se spriječila nova utapanja. Nakon što utopljenik poslije kraćeg vremena provedenog u vodi više nije izronio, znanci i građani uočili su tijelo, izvukli ga na obalu i pozvali hitnu medicinsku pomoć, no muškarac je nažalost umro. Na tijelu koje je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu nisu uočene ozljede koje bi upućivale na to da je smrt bila posljedica kaznenog djela. Hrvatsku i danas očekuje sunčano te vrlo vruće vrijeme. Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje zbog toplinskog vala za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, gdje se očekuju temperature iznad 37 stupnjeva i vrlo tople noći. U ostatku zemlje na snazi su žuta i narančasta upozorenja. Građanima se savjetuje da izbjegavaju boravak na suncu u najtoplijem dijelu dana, piju dovoljno tekućine i posebnu pozornost posvete zaštiti djece, starijih i kroničnih bolesnika. A evo kako se s vrućinom bore Zadrani.
4: Sklanjamo se kad je vruće, sad smo na proputovanju s jednog mjesta u drugo pa smo se tu zatekli da pojedemo ručak u Zadru, a inače nismo ovo do vrijeme vani. Evo. Pridržavamo se, imamo malu curicu pa onda pazimo da nismo tako u sredini dana vani. A ništa, imamo vodu, šešir, kremu, namazani smo i to je to.
5: Bolje nek na kontinent.
6: Možeš piti vode, 3 litra vode, da, to je normalno.
7: A meni je super kad ima stabala, kad nema stabala onda je užas, jel tak? Tako da ja se muvam tu, a tramontana kad puše najljepše je tu.
0: U Zagrebu je održan prosvjed udruge Prijatelji životinja pod nazivom Stop okrutnosti prema životinjama. Organizatori traže da se osnuje posebna inspekcija za zaštitu životinja te brže postupanje mjerodavnih službi u slučajevima zlostavljanja i zanemarivanja. Upozoravaju da sadašnji sustav često djeluje prekasno, što pokazuju nedavni slučajevi u Dvoru i na području Učke. Evo što je za Radio Sljeme rekao predsjednik udruge Luka Oman.
8: Samo da spomenem, onaj kod Učke, stravične slike su došle od tamo, dvije osobe koje su skupljale pse i mačke. Nažalost, policija kad je ušla unutra, to su bile strašne scene. Nažalost, mogu bi nabrajati sad slučajeve, jer ovo je sad slučaj zadnji, ali kad govorimo o godinama, onda su to zaista slučajevi gdje se ljudi žale da su to prijavljivali, da su institucije znale i onda se dogodi tragedija. Dosta je, tražimo promjenu već godinama, nikako da se dogodi. Ljudi se pitaju, pa dobro, a tko provodi taj zakon o zaštiti životinja koji imamo, jer očito sustav je pao. Ovi svi slučajevi su se mogli spriječiti. Gdje nam je inspekcija za zaštitu životinja, gdje nam je provedba zakona, čemu zakon ako jednostavno je mrtvo slovo na papiru?
0: Vijesti. Drugi je dan Dubrovnik foruma. Održat će se mnogobrojni sastanci i panel rasprave o aktualnim temama. U središtu pozornosti je Europa u vremenu nestabilnosti, ratova i sukoba. Forum je i ove godine okupio visoke dužnosnike i stručnjake iz cijelog svijeta. Iz Dubrovnika se javila Ivanka Zorić.
9: Veza Europe i Amerike donijela je puno dobra zapadnom svijetu i unatoč tektonskim promjenama neće nestati preko noći. No te promjene prisilile su Europu da preispita vlastitu snagu. Ništa više nije isto, a posljednjih nekoliko godina suočili smo se s više kriza i izazova u međunarodnoj zajednici, rekao je na središnjem panelu u Dubrovniku premijer Plenković i izdvojio najvažnije izazove. Prvo je nedostatak poštivanja međunarodnog prava, što je uzdrmalo međunarodni poredak. Drugo je konfliktan pristup globalnom upravljanju od najsnažnijih država na svijetu. Osim toga smo prošli kroz nevjerojatnu mješavinu sigurnosnih, energetskih, gospodarskih i društvenih napetosti, a tu je još i problem militarizacije, tarifne i trgovinske politike. To je veliko pitanje koje trebamo rješavati multilateralno, jer svjedočimo eroziji međunarodnih organizacija i manje i srednje države nisu na ravnopravnom terenu. Talijanski ministar vanjskih poslova i veteran europske visoke politike Antonio Tajani kaže: situacija je naravno vrlo složena, zato nam treba više Europe. Važno je da budemo ujedinjeni i radimo na ujedinjenju tržišta, financijskog i energetskog. Moramo ići dalje tim smjerom ako želimo zaštititi pola milijarde ljudi koji žive u našim državama u Europi. Dok glavni tajnik Vijeća Europe Alain Berset kaže: možda bih dodao još jednu dimenziju. Zabrinut sam što se, doduše iz legitimnih razloga, Europa i europske zemlje naoružavaju u razmjerima neviđenim od Drugog svjetskog rata. Istovremeno svi govorimo o nazadovanju demokracija. Za 10 godina što će značiti imati jače vojske, ali oslabljene demokracije? Sigurnost nam je potrebna, ali moramo ulagati i u jake institucije. Also in strong institutions. Današnji panel još će se baviti partnerstvom mediteranskih zemalja, modernim ratovima i strateškim opredjeljenjima Europe te Zapadnim Balkanom. Osim toga, u okviru hrvatskog predsjedanja MED9 skupinom, ministar vanjskih poslova Grlić Radman i europska povjerenica za Mediteran Dubravka Šuica odvojeno će razgovarati s ministrima vanjskih poslova Italije, Portugala i Slovenije. Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
10: Vatreni će večeras igrati za nastup u drugom krugu svjetskog prvenstva.
11: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Nakon poraza od Engleske i pobjede nad Panamom, Hrvatska je čekala rasplete u ostalim skupinama mundijala. Rezultati tih utakmica doveli su do jednostavnog zaključka. Igračima Zlatka Dalića protiv Gane i bod je dovoljan za 16. finala. Premda u navijačkim redovima nema kalkulacija.
12: Nadamo se pobjedi.
13: Ići ćemo do polufinala 100%.
14: 3-0 protiv Gane.
15: Dalić je rekao, ovaj puta idemo do kraja. 7 ćemo i dat komada.
10: O večerašnjem suparniku više Ivan Perišić.
16: Dobra ekipa, kompaktno igrali su. Možda ove dvije utakmice malo više niski blok. Mi znamo što nam treba i moramo biti puno bolji nego prve dvije utakmice.
10: Gana je izborila drugi krug, pa izbornik Zlatko Dalić vjeruje kako je protivnik.
14: Pun samopouzdanja, pun sigurno energije i bit će nam jako teško. Međutim, mi znamo svoj cilj.
10: Utakmica s Ganom počet će u 23 sata po hrvatskom vremenu. Prijenos iz Filadelfije moći ćete pratiti na našem drugom programu, na kojem će uvodna emisija početi u 21 sat i 30 minuta. Iz ostalih skupina izvojit ćemo reprezentaciju zelenorodskih otoka, koja je u debiju na svjetskim prvenstvima izborila drugo mjesto bez poraza u skupini H sa Španjolskom, Urugvajem i Saudijskom Arabijom.
11: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo vruće. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, a sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura u većini područja od 32 do 37 stupnjeva.
11: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Robert Jakšić. Uredila Ivana Čutura.
17: Dogodilo se na današnji dan.
18: 12. Vladar iz dinastije Valois, Louis XII, rođen je 27. lipnja 1462. godine u Blovu. Sin je vojvode Orleanskog, Karla i Marije od Klavea, a 1498. je naslijedio Karla VIII, koji je umro bez nasljednika. Prije stupanja na prijestolje bio je poznat kao Louis Orleanski. Bio je jedan od najvažnijih feudalaca koji se sukobio s monarhijom u francuskom Ludom ratu, koji je započeo 1485. a završio 1488. pobjedom kralja. Louis je nakon odlučujuće bitke kod Saint-Aubin-de-Cornier zarobljen, a Karlo VIII ga je pomilovao i oslobodio. Sudjelovao je u Talijanskom ratu od 1494. do 1498. kao jedan od francuskih zapovjednika. Nakon stupanja na prijestolje 7. travnja 1498. Louis XII. Nastavio je talijanske ratove.
19: Godine 1500. osvojio je Milansko vojvodstvo, a sljedeće godine i Napuljsko kraljevstvo. Nakon što se proglasio Napuljskim kraljem, suočio se sa snažnom koalicijom koju je predvodio španjolski kralj Ferdinand II. Aragonski i 1504. bio je prisiljen napustiti Napulj. Zajedno s papom Julijem II., Ferdinandom II. Aragonskim i Maksimilijanom I. Habsburškim stvorio je Kambrejsku ligu protiv Mletačke republike 1508. godine. Iz Milana se morao povući 1513. godine pred Svetom ligom, koju je protiv Francuske i Engleske sklopila većina njegovih nekadašnjih saveznika. Louis XII. U unutarnjoj politici bio je iznimno vješt vladar i proveo je brojne reforme u sudstvu, upravi i posebno financijama. Nije zadirao u ovlasti lokalne vlasti ili privilegije plemstva kako bi uspostavio apsolutnu monarhiju, što je bila duga vladarska tradicija u Francuskoj. Time je pacificirao tradicionalno buntovno plemstvo. Smanjio je poreze, a manjak u državnoj blagajni nadoknadio je ukidanjem apanaža za plemiće, ali i uvođenjem strogih propisa za skupljače poreza, kako bi suzbio korupciju i krađu među njima. Blaga fiskalna politika doprinijela je stabilnosti države, a zbog nje je zapamćen kao otac narode. U vjerskoj politici bio je zagovornik galikanizma, što znači da je htio imati presudan utjecaj na većinu crkvenih imenovanja u svom kraljevstvu. Louis XII. Umro je u Parizu 1. siječnja 1515. godine.
18: U bici kod Poltave 27. lipnja 1709. godine ruska carska vojska pod zapovjedništvom cara Petra Velikog izvojevala je odlučnu pobjedu nad švedskom vojskom u Velikom sjevernom ratu. Ta se bitka smatra prekretnicom nakon koje su moć i utjecaj Švedske kao velike sile počeli padati, a Rusija postaje vodećom i najmoćnijom državom na sjeveru Europe. Veliki sjeverni rat izbio je 1700. godine i prvih 6 godina Švedska je pod vodstvom kralja Karla XII. Bila uspješnija. Godine 1706. Petar Veliki povukao se iz Poljske. Ponudio je Švedskoj predaju svih svojih posjeda na Baltiku osim Sankt Petersburga, što je odbijeno. Karlo XII. Napad na Rusiju pokrenuo je ljetu 1707. godine.
19: U Grodno je ušao u siječnju 1708. godine, a Petar Veliki u toj doba pokušavao ugušiti pobunu donskih kozaka, koje su se priključili i ukrajinski kozaci pod vodstvom hetmana Ivana Mazepe. Švedska vojska sporo napredovala, imala je velikih poteškoća s opskrbom, a u jesen 1708. godine odlučila je prezimiti u Ukrajini i priključiti se Mazepi. Nakon iznimno oštre zime, Karlo XII. Je proljeće 1709. godine dočekao s nešto više od 20.000 vojnika, upola manje od broja s kojim je krenuo u pohod, i 34 topa. Rusku utvrdu Poltava opsjeo je 2. svibnja 1709. godine. Kako bi razbio opsadu, Petar je skupio vojsku od 80.000 ljudi i 102 topa. Svoj tabor postavio 4 km od Poltave. Švedski kralj 20. lipnja bio ranjen, zbog čega je zapovijedanje morao prepustiti maršalu Karlu Gustavu Renskleldu. U bici je sudjelovalo nešto manje od 60.000 vojnika, oko 42.000 s ruske i nešto više od 16.000 vojnika sa švedske strane. U bici je poginulo, ranjeno ili zarobljeno gotovo 10.000 švedskih vojnika, a poginulo je i ranjeno oko 5.000 ruskih vojnika. Zarobljen je i maršal Renskleld, a kralj Karlo XII. I Mazepa spasili su se bijegom. Veliki sjeverni rat završio je 1721. godine. Nakon njega Švedska nije bila prva sila sjevera Europe, a kraj toga rata označio je i kraj apsolutne monarhije u Švedskoj.
18: U Obninsku, gradu stotinjak kilometara udaljenom od Moskve, 27. lipnja 1954. godine u rad je puštena prva nuklearna elektrana na svijetu. Na električnu mrežu ta elektrana, čija je izgradnja započela 1. siječnja 1951. godine, priključena je dan ranije. U sklopu razvoja atomskog oružja Sjedinjene Američke Države, a nakon njih i Sovjetski savez, razvili su niz novih tehnologija koje su omogućile da se energija koja se razvija prilikom nuklearnih procesa koristi i za proizvodnju električne energije. Prvi nuklearni reaktor, izgrađen s ciljem proizvodnje električne energije, iako u vrlo malim količinama, bio je eksperimentalni reaktor u nacionalnom laboratoriju Argonne u Sjedinjenim Američkim Državama. Taj reaktor pušten u rad u prosincu 1951. godine.
19: Godine 1953. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Dwight Eisenhower predložio je program Atomi za mir, kojim su znatna sredstva preusmjerena u istraživanje civilne uporabe nuklearne energije. U Obninsku je 1946. osnovan Znanstveni institut koji je istraživao mogućnosti uporabe nuklearne energije i istraživao tehnologiju za njezinu proizvodnju. Postojeći grafitni reaktori za proizvodnju plutonija modificirani su i u lipnju je prvi nuklearni reaktor koji je proizvodio električnu energiju pušten u pogon u Obninsku. U usporedbi s današnjim reaktorima, prvi reaktor u Obninsku, AM1, nije bio velike snage, 6 megavata. Za proizvodnju električne energije korišten je do 1959. godine, a nakon toga je do 2000. korišten kao istraživački reaktor i za proizvodnju izotopa. Nakon što su uspješno razvile nuklearne reaktore za podmornice, Sjedinjene Američke Države 1957. razvile su i prvi reaktor za proizvodnju električne energije. A od 1960. godine tvrtka Westinghouse proizvodila je komercijalne reaktore za nuklearne elektrane. Velika Britanija prvu komercijalnu nuklearnu elektranu pustila je u pogon 1956. godine. Nuklearna energija u to je vrijeme smatrana rješenjem za energetske probleme i jamac sigurne opskrbe velikim količinama električne energije po pristupačnim cijenama. Korištenje nuklearne energije širilo se svijetom, a u nekim državama, poput Francuske i Japana, postala je dominantan izvor električne energije. S vremenom su prigovori protiv nuklearne energije postali sve snažniji, kako zbog dugotrajne i skupe izgradnje nuklearnih elektrana i skupoće njihova zatvaranja, tako i zbog mogućih zdravstvenih, sigurnosnih i okolišnih rizika u slučaju havarije, što je kulminiralo nakon havarije nuklearne elektrane Černobil u Sovjetskom savezu 1986. godine, uslijed koje je u gotovo cijelom svijetu prestala izgradnja nuklearnih elektrana.
18: Slušali ste

0: uvijek prvi.
1: Večeras u Operi na Trećem, u izvedbi iz teatra Andervin, rijetko izvođeno djelo Giuseppea Verdija, Stifelio, drama o protestantskom pastoru rastrganom između osobne osvete i dužnosti praštanja koju nalaže vjera. U glavnim ulogama Luciano Ganci, Joyce El Khoury i Franco Vassallo. Solistima, zborom Arnold Schoenberg i simfonijskim orkestrom ORF-a, dirigira Jeremiro Rer. Večeras u 20 sati. Opera na Trećem.
2: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Canconier i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
3: Naletite li na divljač, štetu plaćate sami. Novi zakon o lovstvu podijelio Sabor. Doznajemo kakvo je trenutno stanje na tržištu žitarica, koliki će biti prinosi. Magarci i turističke zvijezde i tvorci vrhunskog mlijeka u zadarskoj okolici. To su neke teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu koju od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskoga radija uređuje i vodi Filip Matijević.

0: Američka vojska izvela je novi napad na ciljeve u Iranu. Meta su bila skladišta bespilotnih letjelica i projektila, a iz američkog središnjeg zapovjedništva navode da je riječ o odgovoru na iranski napad na teretni brod u Hormuškom tjesnacu. Iran tvrdi da je brod napadnut jer je plovio neodobrenom rutom, a američki predsjednik Donald Trump poručio je:
1: Ne sviđa mi se što su napali jučer. Zapravo mi smo oborili tri bespilotne letjelice koje su išle prema brodu. Ne savezničkom brodu, ali jednom brodu. Skupom brodu, koji je u dobrom stanju, ali malo oštećen. Nisu to trebali napraviti.
0: Spasilačke ekipe u Venezueli nastavljaju potragu za preživjelima nakon dvaju razornih potresa. Broj žrtava porastao je na 920, a nestalih je više od 50 tisuća. Dok iz cijelog svijeta stižu spasilačke ekipe i humanitarna pomoć, tlo se ponovno zatreslo zbog slabijeg potresa magnitude 4,9 koji se osjetio i u Karakasu. Raste nezadovoljstvo zbog spore i neujednačene dopreme pomoći u neka od najteže pogođenih područja. Ondje stanovnici i volonteri golim rukama pretražuju ruševine zbog nedostatka teške mehanizacije i ograničene prisutnosti državnih službi.
2: Tražim svoju obitelj, majku i mlađeg brata. Znam samo da su bili u stanu. Ja tada nisam bio ondje. Pokušavamo pronaći bilo kakav trag, shvatiti što se dogodilo i pronaći barem nešto. Čak i da pronađemo samo njihove stvari ili dokumente, puno bi mi to značilo.
3: Najviše želim da izvuku mog sina iz ruševina, bez obzira na to je li živ ili u kakvom je stanju. I dalje vjerujem da je živ, ali molim ljude da dođu, da nam pomognu i donesu pomoć. U zgradama je još mnogo ljudi koji su živi, ali nemamo sredstava ni opremu da ih izvučemo.
0: Vijesti. Građanska inicijativa Gospić je naš dom organizirala je prosvjed zbog loših reakcija sustava na ilegalno bačeni opasni medicinski otpad koji je već godinu i pol u središtu grada. Od silosa uz koji je 45 tisuća tona smeća hodalo se 5 km do tvornice litija, protiv koje su Ličani također podignuli glas. Traže studiju utjecaja na okoliš, objavu rezultata analize vode, zraka i tla, te hitnu sanaciju jer je ugroženo zdravlje stanovništva.
4: Ovo je reakcija Gospićkog puka pa i šire hrvatske javnosti zbog duge institucionalne šutnje koja nam para uši i od koje nam se diže kosa na glavi, pa i meni koji nemam ni dlake na glavi.
5: Bez uvijanja, bez ikakvog, da se ne bi nekome nešto zamjerilo, samo treba reći istinu. Istina treba biti otvorena i treba biti onaka kakva je, a pogledajte kakva je istina. Što nam ostavljaju djeci? Ponučadi? Ništa.
6: Očekujem da se nešto pokrene za Hrvatsku, za ovaj narod ovdje u Gospiću i okoli čitavoj Lici. Jako je žalosno da za vrijeme rata srbočetnici su uništavali, ubijali, danas izdajnici truju. To je jako žalosno za nas ovdje.
0: I Osječani će večeras u 23 sata pratiti ključan susret Hrvatske i Gane u Filadelfiji u sklopu trećeg kola skupine L svjetskog nogometnog prvenstva. Navijači će se ponovno okupiti u tvrđi na Trgu Svetoga Trojstva, a prema odluci grada, kafići u kojima će se pratiti utakmica smiju raditi noćas do 3 sata. Evo kakav rezultat predviđaju.
7: Moramo dobiti, ne smijemo se sad više kockati, iako volimo kockaste. Ja mislim da ćemo mi to dobiti, mi smo ipak Srčani.
8: Pa trebali bi dobiti, lopta je okrugla, doda se, nekim pobjegne nešto, neko vam tamo. Samo im ne smijemo dozvoliti da preuzmu loptu.
9: Pa mi moramo pobijediti, pa to očekujemo.
10: Ko bi mogao zabiti golova?
9: Evo možda ponovno Pašalić, možda se i Modriću posreći.
0: Vremenska prognoza. Poslije podne sunčano i vrlo vruće. Vjetar većinom slab na Jadranu, jugozapadni i sjeverozapadni. Temperatura od 32 do 37 stupnjeva.
11: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Ivana Čutura.
12: Hrvatski radio. Prvi program.

0: Vaš prvi. Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Naletite li na divljač, štetu plaćate sami. Novi zakon o lovstvu podijelio Sabor. Doznajemo kakvo je trenutno stanje na tržištu žitarica, koliki će biti prinosi. Magarci i turističke zvijezde i tvorci vrhunskog mlijeka u zadarskoj okolici. To su neke teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu koju od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević. Večeras u Operi na Trećem, u izvedbi iz teatra Andervin, rijetko izvođeno djelo Giuseppea Verdija, Stifelio, drama o protestantskom pastoru rastrganom između osobne osvete i dužnosti praštanja koju nalaže vjera. U glavnim ulogama Luciano Ganci, Joyce El Khoury i Franco Vassallo. Solistima, zborom Arnold Schemberg i simfonijskim orkestrom ORF-a dirigira Jeremy Rorer. Večeras u 20 sati. Opera na Trećem.

0: Ponovno je prekršeno primirje na Bliskom istoku. Američka vojska napala je iranska skladišta bespilotnih letjelica i raketa u luci Sirk na jugu zemlje. Odgovor je to na jučerašnji iranski napad na teretni brod koji je plovio Hormuškim tjesnacem, navodno nedopuštenom rutom. Iran je jutros uzvratio novim udarima na više američkih vojnih ciljeva u regiji. Unatoč svemu, arapski mediji tvrde da će se novi krug pregovora SAD-a i Irana održati sutra i preko sutra. Evo poruka američkog potpredsjednika J.D. Vance-a i predsjednika Odbora za nacionalnu sigurnost i vanjsku politiku u iranskom parlamentu Ebrahima Azizija.
1: Iran je potpisao sporazum o prekidu vatre. Ispoštovali smo ga. Ako se ne slažu s načinom primjene memoranduma o razumijevanju, mogu nazvati telefonom i razgovarati, ali na nasilje ćemo odgovoriti nasiljem. SAD je ponovno napao Iran usred pregovora. Neuspješni američki predsjednik pokazao je da nije predan načelima pregovora ili prekida vatre. Ovo nepromišljeno kršenje prekida vatre, kao i uvijek, dovest će do povlačenja i žaljenja s njihove strane. Igra okrivljavanja više ne funkcionira.
0: U Pekingu se laki sportski zrakoplov zaletio u najvišu zgradu, pri čemu je poginuo pilot, a ozlijeđeno je 13 ljudi koji nisu bili u letjelici. Priopćila je lokalna vlast nakon nesreće neuobičajene za kinesku prijestolnicu, gdje je zračni prostor pod strogim ograničenjima. Ozlijeđenima je pružena liječnička pomoć, a vlasti istražuju okolnosti nesretnog događaja. Drugi je dan Dubrovnik foruma. Održat će se mnogi sastanci i panel rasprave o aktualnim temama. U središtu je pozornosti Europa u vremenu nestabilnosti, ratova i sukoba. Na skupu su se i ove godine okupili visoki dužnosnici i stručnjaci iz cijelog svijeta. Premijer Andrej Plenković na središnjem je panelu istaknuo najveće izazove u međunarodnim odnosima.
2: Prvo je nedostatak poštivanja međunarodnog prava, što je uzdrmalo međunarodni poredak. Drugo je konfliktan pristup globalnom upravljanju od najsnažnijih država na svijetu. Osim toga smo prošli kroz nevjerojatnu mješavinu sigurnosnih, energetskih, gospodarskih i društvenih napetosti. A tu je još i problem militarizacije, tarifne i trgovinske politike. To je veliko pitanje koje trebamo rješavati multilateralno, jer svjedočimo eroziji međunarodnih organizacija i manje i srednje države nisu na ravnopravnom terenu.
0: Vijesti. U Splitu je trenutačna temperatura 37 stupnjeva, a djelatnici Županijskog zavoda za hitnu medicinu, prema riječima ravnatelja Lea Luetića, zbog toplinskog vala imaju pune ruke posla.
3: Za vrijeme toplinskog vala povećava se broj intervencija za jedno 20-30%. Toplinski val ima različite negativne posljedice, prvenstveno za kronične bolesnike koji boluju od bolesti srca i krvožilja, zatim neuroloških bolesti, bolesti dišnog trakta, šećerne bolesti itd. Mislim da se naši građani uglavnom znaju ponašati u skladu sa vremenskim okolnostima, odnosno s toplinskim udarom. Mislim da su problematični turisti koji dođu kod nas za vrijeme kad budu toplinski valovi.
0: U zagrebačkom jezeru Jarunu sinoć se utopio 28-godišnji muškarac, izvijestila je zagrebačka policija, koja je nakon tragedije upozorila građane na najčešće opasnosti pri kupanju, te ih pozvala na oprez kako bi se spriječila nova utapanja. Nakon što utopljenik poslije kraćeg vremena provedenog u vodi više nije izronio, znanci i građani uočili su tijelo, izvukli ga na obalu i pozvali hitnu medicinsku pomoć, no muškarac je nažalost umro. Na tijelu koje je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu nisu uočene ozljede koje bi upućivale na to da je smrt bila posljedica kaznenog djela. U zagrebačkom naselju Gajnicama teretni vlak iskliznuo je iz tračnica. Vlak je završio izvan kolosijeka i udario u konstrukciju jumbo plakata 15 metara od pothodnika. Prema riječima očevidaca, da je vlak vozio većom brzinom, mogao je završiti u podvožnjaku kojim svaki dan prolaze pješaci i automobili. Time je, smatraju svjedoci, izbjegnuta moguća tragedija. Na mjestu događaja očekuje se očevid koji bi trebao utvrditi uzrok nesreće. Vremenska prognoza. Poslije podne sunčano i vrlo vruće. Vjetar većinom slab, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni. Temperatura od 32 do 37 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Ivana Čutura.

0: 14.10 sati.
1: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na Prvom.
2: Hrvatska je u finalu! Nije san, poštovani slušatelji!
1: Svaki dan od 16.10, a vikendom od 14.10. Sve novosti vezane uz vatrene u emisiji Američki san.
3: Mi smo ostvarili naš san!
1: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
4: All dreams can come true.
0: Da, 14:10. Ja sam rekao 14:10, ali dobro. Moje ime je Vladimir Horvat i dobrodošli još jedno izdanje, ovo je vikend izdanje Američkog sna na Prvom programu. Preko tjedna ide to u sklopu dnevnog ritma od 16:10. Sada ovaj vikend je, vikend termin je od 14:10 popodne. Sa mnom je Ozan Futović na tonskim pultom, ono. Evo, svaki put kada to kažem, naježim se. Večeras novi nastup hrvatskih nogometaša na svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi nakon poraza protiv Engleske i pobjede protiv Paname. Večeras igraju u 23 sata odlučujuću utakmicu za plasman u 16. finala. Tu utakmicu moći ćete pratiti u prijenosu na našem drugom programu. Ponovit ću, od 23 sata, a naša emisija počinje sat i pol prije, znači od 21.30. Naravno, svi tu pratimo što se događa oko naše reprezentacije i željno iščekujemo tu utakmicu, ali zato mi imamo i naše kolege koji prate vatrene po sjevernoameričkom kontinentu, tako je i s nama naš Krešimir Gotlin, kojem želim dobro jutro, jer sada je 8:12 u Filadelfiji.
5: Dobro jutro, Vlado, tebi, svim slušateljicama i slušateljima. Upravo tako kao što si rekao, čujem i da podsvijest radi, volio bi i ti, voljeli bi i svi mi da smo pobjedili Englesku ili barem remizirali. Sada se nešto više zna, mislim i unaprijed ove utakmice večerašnje koje si najavio, znamo da Hrvatska treba igrati na pobjedu prema kladionicama, to uvijek volimo pratiti jer oni imaju te svoje analitičare, algoritme i sve ostalo. 56% daje se izgleda Hrvatskoj da pobjedi Ganu, 17 Gani, a sve ovo ostalo između je za neriješeni rezultat. Nakon raspleta u skupini H, u kojoj je Španjolska pobjedila Urugvaj, a zelenortski otoci remizirali sa Saudijskom Arabijom, postalo je jasno da su 4 boda dovoljna za plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva među 8 najboljih treće plasiranih reprezentacija. Tako da su sad to automatski osigurali Egipat, Gana, Engleska i Portugal. Čak i bez obzira na rezultate u posljednjem kolu, Hrvatskoj bi to teoretski trebalo odgovarati jer će Gana, s kojom večeras igra odlučujuću utakmicu, ući rasterećena borbom za prolazak. No, ne trebamo se zanositi ni na to. Mi trebamo gledati zaista da Hrvatska nakon ove prve dvije uvodne utakmice pokaže jedno svoje bolje izdanje. Znamo kako je izgledalo protiv Engleske unatoč pobjedi protiv Paname. Nije to baš bilo onako moćno kao što smo navikli na našu nogometnu reprezentaciju da zna pružiti. Pa vjerujem da će večeras sve to biti bolje, mi ćemo vam se javljati, a sada za početak predlažem da čujete što su jučer na pres konferenciji sinoćnjoj rekli naš izbornik Zlatko Dalić i naš odlični Ivan Perišić.

0: U Filadelfiji, u grad čije su vizure diljem svijeta proslavile filmske bravure Rokija Balboje, vatreni su došli izbjeći nokaut te izboriti nokaut fazu svjetskog prvenstva. Vremena za pripremu utakmice s Ganom nije bilo puno, pa su se analize protegnule do kasno u noć, otkriva iskusni Ivan Perešić na sinoćnoj konferenciji za medije u Filadelfiji.
1: Nismo imali puno vremena ni da treniramo i to. Još večeras imamo taj video zadnji, sutra dogovori se ko će igrati i dati sve o sebe. Idemo po prolaz, znamo što nam treba, ali svakako moramo igrati bolje nego što je to bilo u prve dvije utakmice u svim segmentima.
0: Rekli ste i sami da niste sad detalje još prošli ekipno, sigurno ste vi nešto vidjeli, u ostalom kao jedan od najboljih krilnih igrača, o njihovim krilima se dosta govori. Kako ih vidite, jesu li to jedine opasnosti, kako to prevenirati u ovoj utakmici?
1: Pa gledali smo ove dvije utakmice koliko smo stigli, imamo, kao što sam rekao, imamo još taj zadnji sastanak i video i analizirat ćemo ih. Dobra ekipa, kompaktna, igrali su možda ove dvije utakmice malo više niski blok, vidjet ćemo kakvi će biti pošto su već prošli skupinu, možda budu mijenjali nešto, tako da moramo biti spremni i na prvu i na drugu varijantu. Ali okrećemo se sebi i našoj igri i mi znamo što nam treba i moramo se pripremiti, kao što sam rekao, moramo biti puno, puno bolji nego prve dvije utakmice.
0: Izbornik Dalić, čuli ste, sastav čuva do posljednjeg trenutka, uoči utakmice u kojoj su bodovi želja, ali i potreba za siguran prolazak grupne faze natjecanja.
2: Je čeka nas utakmica koja odlučuje o prolasku skupine sa protivnikom koji je već osigurao prolazak, odigrao dvije dobre utakmice, nije primio gola i vrlo opasan u tranziciji. Mi da napravimo rezultat dobar za nas, moramo igrati bolje zaista nego prošle dvije utakmice i popraviti neke segmente u igri, ali smo svjesni važnosti utakmice, protivnika koji je napravio dvije sjajne stvari, pun samopouzdanja, pun sigurno energije i bit će nam jako teško. Međutim, mi znamo svoj cilj i ja sam sigurno ću mi to popraviti, sve te stvari koje nisu bile dobre, kažem, koncentraciju, odgovornost i napraviti ono što mi želimo, a to je prvoj skupini.
0: Rekli ste da neke stvari moramo promijeniti, da ćete o tome kasnije, je li to kasnije sada ili ćemo to tek vidjeti na terenu?
2: Pa ja govorim o tome da mi smo baš moramo praviti puno segmenta igre, nismo bili na nivou, nismo bili kao Hrvatska treba, može biti, kako mi u biti jesmo na treningu, to je ono što je malo žalosti, da nismo tu pokazali sve svoje, ali evo, prigoda da se popravimo. Prije nikad ovako griješili na kompasu, neko koji predaji kad bi imali posjed lopte, to je bila naša velika forca, tu malo gubimo lopte vrlo lako, protok lopte mora biti brži, mora biti veća koncentracija i onda nas protivnik ugrozi sa tim nakon naših greški. To moramo popraviti, biti sigurniji u svemu tome i evo, nadam se da će mi to popraviti, pokazati i biti pravo lice Hrvatske. Kad pogledamo sve u cijelu priču, rezultate koji idu, ne ide nam ništa u prilog, ali ne trebamo to gledati, moramo gledati sebe i ne čekati da neko drugi nešto za nas napravi. Nikad to nismo čekali, nikad to nismo ni dobili, nego uvijek je bilo teško. Vjerujem da ćemo biti pravi, da ćemo biti oni kakvi moramo biti i da ćemo prvoj skupinu.
0: Jasno je dakle da naši ne računaju na rezultate drugih skupina, još ih manje brine kako će u našoj grupi igrati Engleska protiv Paname. Hrvatska će tražiti pobjedu kojom bi na ljestvici preskočila Ganu i hrabro zakoračila na sljedeću stepenicu svjetskog prvenstva. Početak utakmice u Filadelfiji je u 23 sata po našem vremenu uz prijenos na Drugom.
3: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Evo, ostao je izbornik zakopčan oko sastava za večerašnju utakmicu, ali to je uobičajeno, ali nisi izdržao gotle, je li tako?
5: A nisam. Evo, čuli smo našeg Damea koji je sve to lijepo objasnio u razgovoru sa Perišićem i Dalićem. Perišić je najavio da ćemo sutra saznati sastav. Ja nisam potpuno vjerovao u to da ćemo tek danas, dakle, saznati taj sastav. Ja znam da izbornik nikad ne otkriva sastav prije same utakmice, sat i pol prije same utakmice, ali nikoga već to godinama nije pitao na preskonferenciji, pa sam pod onom parolom APP, ako prođe, prođe, pokušao saznati. Pa idemo čuti.
6: Krešo Gotlin, Hrvatski radio. Veš, vas dugo niko nije pitao dan prije utakmice hoće sutra za igre.
2: Pa ne pita, ali napiše.
1: A nemojte ni pitati, ajde. Vidit ćete sutra sve.
2: Pa ne, oni će napisati, mi rekli, ne rekli. Ne, pa to nije naša praksa, nismo to govorili, ok. Zaista, ono, ja sam prošli put govorio na preskonferenciji da nama treba 16 igrača i da je nekad u nekim trenucima i nekim utakmicama kad je teško, kad se lomi utakmica i važnije je ko kasnije uđe i ko nastavi utakmicu, da je donese preokret donese neku novu energiju i to nam se desilo i protiv Engleske i protiv Baname. Ne treba stvarati famu i dramu ko će početi, evo, svi smo tu, spremni smo i evo, mi ćemo na osnovu onoga što smo vidjeli na treningu izabrati najbolje.
4: Da, nadamo se da će biti tako, imamo naravno vjeru Zlatka Dalića, on je to dokazao u posljednjih 8 godina, tako da vjerujemo da će to izgledati večeras dobro.
5: Tako je, evo, ne, nadamo se da će Hrvatska proći u grupnu fazu, onda sljedeća pres konferencija bit će pitanje ne ko će početi, nego ko će završiti, odnosno ko će ući u... tako da držimo palčeve našoj reprezentaciji, igra se inače na NFL stadionu Philadelphia Eagles sa 70,000 mjesta za ovu priliku. Znate da se neki stadioni smanjuju za ovo nogometno prvenstvo. Ona je u Torontu se doduše povećao sa 27 na 46,000. Kažu najstrmiji stadion na ovom svjetskom prvenstvu, ako ne i na svijetu. Tribine su zaista strme, bili smo jučer na toj pres konferenciji u podnožju stadiona. Inače, sam kompleks, taj sportsko-zabavni, tri stadiona, odnosno dva ogromna stadiona, ta Eaglesa i njihovog bejsbol kluba, i odmah pokraj u rangu nekih par sto metara je i košarkaška dvorana, i četvrta pozicija za ta događanja do koje vozi naravno metro, a ima i 22,000 parkirnih mjesta. 22,000 parkirnih mjesta. Četvrta pozicija je jedan teren gdje se održavaju koncerti, pa je i tako bilo jučer vrlo živo. U vrijeme naše preskonferencije bilo je puno mladih na nekom country koncertu, svi u onim kaubojskim čizmama, iako nismo u Teksasu. Nismo u Teksasu, u Pensilvaniji.

0: predgrađe zapravo je Delaware, Pensilvanije, do tamo je nekih 30 km, pola sata vožnje. A država Delaware je samo jedna od pet u Sjedinjenim Američkim Državama gdje nema poreza. Pa tako, s obzirom na poznavanje naših navijača da su spojili sport, turizam, shopping, pretpostavljam da će dosta veliki dio tijekom ovog prijepodneva otići do Delavera u jedan veliki shopping centar, nabaviti ove tekuće probleme, jel, koje trebaju imati za utakmicu i sve ono, tako je, i sve ostalo. Pa mislim da ću možda, ako nastavi ova dosadna kiša u Filadelfiji padati, iskoristiti taj rezervni plan i pretpostavljam da ću ih tamo naći. A imali smo ih juče priliku snimiti, pa smo otišli, čuli ste podlogu iz Rocky Balboa u Dameovom prilogu sa jučerašnje pres konferencije. Jedan od nas dvojce je otrčao te stepenice, neću reći koji je mlađi, koji je stariji. I ovoga, bili smo na toj znamenitoj lokaciji, možda malo nepravedno po muzeju umjetnosti. Naime, to su stepenice za muzej umjetnosti. Niko više, zapravo pola ljudi ne zna da je to muzej umjetnosti, znaju da su to Rockyjeve stepenice. Tamo je jedan spomenik Rockyju. Pa idemo čuti što smo na tim stepenicama i u okolici juče zabilježili među našim navijačima. Ja vas lijepo pozdravljam, idem tražiti današnju porciju podupiratelja naše nogometne reprezentacije i sretno vatreni, sve vam javljamo tijekom večeri kod vas, tijekom dana kod nas, na drugom u američkom snu i emisiji koja počinje neposredno sat i pol prije samog početka susreta Hrvatska Gana. 23 sata. Lijepo vas pozdravljam iz Filadelfije. Ovdje je sve kao na filmu. Ljudi, izađete iz hotela, ovdje je ER neki, u ove fast foodove ulaze oni bolničari, doktori, medicinske sestre, jedan živahan, vrlo živahan grad. Blizu New Yorka, doduše.
1: Hvala lijepo našem Gotli, kao što je najavio, idemo čuti koga je snimio od navijača, ali to kad on kaže jučer, to je nama bilo noćas.
2: Da čujemo, ekipa, otkud ste, za Hrvatski radio?
3: Mi smo iz Kentona, to je blizu kanadske granice, 6 sati odavde.
2: I nije problem za Hrvatsku?
4: Nije, nikad.
2: Pretpostavljam da ste bili u Torontu.
5: Uspjeli karte dobiti za to.
2: A jeste, imate karte, ulaznice tu za Filadelfiju?
5: Imamo za sljedeći krug i za krug nakon toga.
2: Uvjereni smo u prolazak, jel' tako?
3: Naravno.
2: Idemo čuti malo atmosfere iz Filadelfije s ulica.
6: Evo, ja sam Kiara Horvat i mi smo došli iz Hrvatske, iz Koprivnice. I ovdje predivna atmosfera, baš jako puno Hrvata se skupilo iz raznih krajeva svijeta koji i podržavaju Hrvatsku. Nadamo se pobjedi.
7: Ovdje nikad nije normalan, nije normalan, nije normalan.
8: Mi smo se patili. Stižemo iz Toronta, bili smo na utakmici. Filadelfiju smo došli bez obzira što nemamo karte, nadamo se da ćemo nešto dobiti u zadnji čas. Ako se pojavi neka normalna cijena, spremni smo dati do $300-400 po karti.
2: Za kog vi navijate, za Rockyja ili za Hrvatsku?
9: Moj omiljeni radijski voditelj, legendarni Krešimir Gotlin Gotla.
2: Konač,
9: pa najbolje.
2: Jesmo dobro narihtali u
9: Švici? Najbolje, a sve je najbolje.
10: Koliko je platio ovu reklamu?
2: U Filadelfiji?
9: Ne. $2000 po minuti. Znači, kad god sam u prilici, radnim danom od 15 sati, njega,
2: Sabina, Fedor,
9: Sabina i
2: drugi dio dana.
9: Ostaje se cijelo prvenstvo. Je li istina da dalje igramo u Toronto, tako se priča?
2: Smo drugi. Ili Kansas City.
9: Znači, Toronto ili Kansas City? Neke
11: agencije već su organizirali Toronto.
10: Ako smo drugi, onda je Toronto.
11: Ovaj vrač je...
2: Kakav je ovo bio susret? Hvala vam puno.
10: Bog.
2: Ljudi, bog.

0: Ja se slušam, kad
1: pričam. Što kasnije, ja?
0: Druga polovica sedma.
1: Pa, bok.
2: A po koliko su ulaznice u Philadelphia?
3: Sad se na reselu trenutno prodaje po $900. Ja sam vidio jučer prije utakmice Curacao i s kim su igrali sa jučerašnje utakmice, 5 minuta prije su išli na 100 i nešto dolara.
2: Znači stadion. Last minute ćete čekati.
3: Resell FIFA, da. Tako da se nadam da ja ću biti blizu stadiona, ako se pojavi neka normalna cijena, spremni su dati do $300-400 po karti.
2: Drago mi je da smo se sreli, valja, držim vam palčeve da uđete se.
3: Ako ne uđemo, će biti dobro, bit ćemo u nekom baru blizu.
2: Pozdrav vama i obitelji.
1: Hvala.
3: A vi ste?
2: A mi smo Hrvatski radio. Drugi sport i glazba.
3: Super. Ma žena kako voli slušati ujutro Hrvatski radio. Ja uvijek kad je sport slušam Hrvatski radio. Kad je sport ga uvijek slušam.
2: Da me okreši.
3: Kad god je neka utakmica od Heinela nadalje, uvijek stavim onda kaže djevoča, moramo uvijek gledati, slušam HRT2.
4: I letite opet, i opet, i opet. I ruke, za tvoja ramena.
5: Evo, naš Krešo Gotman bio je s hrvatskim navijačima, rekao mi je Krešo da pada kiša u Filadelfiji, tako da nadam se da to neće poremetiti način kako će se naši navijači pripremati za ovu utakmicu večeras od 23 sata. Kao što je i Krešo rekao u svojem javljanju, jučer su odigrana završena natjecanja u još tri skupine koje ti rezultati nisu baš previše odgovarali Hrvatskoj, koje se, neki su se nadali da bi mogla Hrvatska i čak i s porazom proći dalje, ali nakon ovih jučerašnjih i noćašnjih rezultata to je nije baš najizglednija opcija, tako da će Hrvatskoj vjerojatno trebati barem bod u večerašnjem dvoboju protiv Gane. Pa idemo čuti što se to događalo noćas i jučer u prilogu koju je pripremio Srđan Fabijanac.
6: I dok s nestrpljenjem brojimo zadnje sate uoči utakmice Hrvatske i Gane, idemo se još jednom osvrnuti na rasplet u skupinama G, H i I. U zadnje kolo skupine G, Belgija je krenula kao treće plasirana momčad na ljestvici sa 2 boda, uvjerljivo s 5-1 pobjedili su za njih ipak nedorasli Novi Zeland i tako završili prvi. Prava drama odvijala se u utakmici Egipta i Irana. 1-1 je završila utakmica, sve riješeno već u prvih 12 minuta kad su pali golovi, Egipat pojeo, Iran izjednačio. Promašili su u tom razdoblju Iranci 11-terac kod 1-0 za Egipat i kad se već činilo da će tako i završiti utakmica, Iranci su u zadnjih nekoliko minuta krenuli na sve ili ništa. U 5. minuti sudačke nadoknade poništenim je gol zbog minimalnog zaleđa, tako da su na kraju s 3 remija ostali treći i u čekaonici za plasman eventualni u 16. finala. Egipat je drugi s 5 bodova, isto kao i Belgija, ali nešto lošijom gol razlikom. Prvi je to povijesni prolazak Egipta u nokaut fazu svjetskog nogometnog prvenstva, a u toj nokaut fazi igraće protiv Australije. Belgiju čeka neko od treće plasiranih reprezentacija. Prava senzacija u skupini H, na kraju Španjolska je pobjednik skupine, a Zelenortski otoci s 3 remija su drugi na ljestvici i prolaze u nokaut fazu, debitanti su na ovom natjecanju. To su uspjeli zahvaljujući španjolskoj pobjedi 1-0 protiv Urugvaja, koje je najveće razočaranje prvog kruga natjecanja. Urugvajci su treći s 2 boda i bez šansi za prolazak među onih 8 najboljih treće plasiranih reprezentacija. Gol odluke na toj utakmici postigao je Baena u 42. minuti, a utakmica između Zelenortskih otoka i Saudijske Arabije završila je bez golova 0-0. Dakle, španjolska prvak skupine čeka nekog od treće plasiranih. Zelenorski otoci za nagradu su u 16. finala dobili Argentinu. I konačno u skupini I odlučivalo se uoči zadnje kola o prvom mjestu. Očekivali smo spektakl između Francuske i Norveške, međutim Norvežani su odlučili igrati s pričuvnom momčadi, pa im je već u prvih pola sata Dembele zabio hat-trick. U sudačkoj nadoknadi utakmice Due je dodao i 4. gol, Ogard je zabio 1 u prvom poluvremenu za Norvežane, završilo je Francuska Norveška 4-1. Francuzi u 16. finala idu na Švedsku, Norveška će igrati protiv obale Bjelokosti. U drugoj utakmici te skupine Senegal je pobjedio Irak s 5-0, postao prva afrička reprezentacija u povijesti koja je nekome na svjetskom prvenstvu zabila 5 golova. Iračani veći dio utakmice od 10. minute s čovjekom manje, to isključenje uslijedilo je nakon intervencije VAR-a gdje je glavni sudac bio naš Ivan Bebek. Ovom pobjedom Senegalci su došli do 3 boda i pozitivne gol razlike, čime su osigurali jedno od 8 mjesta među najboljim trećeplasiranim ekipama, što je također veliki uspjeh.
7: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: I za kraj idemo proći što će se to događati večeras i noćas. Kao što znate, od 23 sata rješenje u skupini L u kojoj će Hrvatska igrati protiv Gane, a Engleska protiv Paname. U Panama još uvijek ima izglede za prolazak dalje, ali morale bi su uvjerljivom razlikom svladati Englesku, tako da koliki su tu izglede nisam baš siguran. Engleska igra za prvo mjesto u skupini, dok će Gana je već isto također osigurala 16. finala. Hrvatska to još treba, najvjerojatnije s jednim bodom će biti, tim jednim bodom bit će sigurna za prolazak dalje. Od 1:30 odredit će se i skupina K, s kojom se ova naša skupina križa u 16. finala. Igraće Kolumbija i Portugal za prvo mjesto u skupini. Kolumbija je trenutno bolja sa 6, ima 2 boda više od Portugala i dovoljno je i remi za osvajanje prvoga mjesta. A u drugom susretu Demokratska Republika Kongo igraće protiv Uzbekistana i Afrička reprezentacija. Obje reprezentacije još se mogu nadati prolasku dalje, no Uzbekistan bi trebao slaviti su vrlo uvjerljivim rezultatom kako bi izborio 16. finala, dok je Demokratskoj Republici Kongo potrebna pobjeda kako bi to izborila. I onda onom posljednjem noćašnjem terminu od 4 sata ujutro bit će riješeno sve i u skupini je. Tamo će igrati Alžir i Austrija, te Jordan i Argentina. Argentina je već osigurala plasman u 16. finala i osigurala je i prvo mjesto u skupini. Za to drugo mjesto borit će se Austrija i Alžir u međusobnom dvoboju, no mogao bi se tu priključiti i Jordan, koji također Jordan zapravo nema više šanse jer je izgubio od Austrije i Alžira, ali kažem, Austrija i Alžir se nadaju tom plasmanu u 16. finala. Bitno je doći barem do boda, pa bi se i to moglo ostvariti. To je bilo nekakva uobičajeno u dosadašnjim utakmicama kada je ekipama bila dovoljna i remi, a da obje prolaze dalje, najčešće se to i događalo. 14 sati i ponoć još jednom naša utakmica u 23 sata, prijenos sa drugom programu Hrvatskog radija, sat i pol prije počinje posebna emisija posvećena toj utakmici i sat i pol poslije, nakon te utakmice, gdje će ponovo naš stručni analitičar biti Samir Toplak, koji će nam i uoči utakmice dati neke insajderske informacije, a poslije ćemo i analizirati tu utakmicu i naravno i vi ćete se moći javljati u naš program nakon te utakmice, a za kojih 25 minuta na drugom programu počinje emisija Sport i glazba. Ne brinute, i tu ćemo imati još dosta i priloga i javljanja naših reportera iz Filadelfije, posebna emisija Američki san od 18 do 18:30, ali cijela Sport i glazba koja će trajati do tih 21:30 bit će većinom obojena svjetskim prvenstvom u nogometu. Toliko za današnje izdanje emisije Američki san na prvom programu Hrvatskog radija. Novo druženje na prvom programu zakazujem vam za sutra, također od 14:10 sati. Još samo da ponovim da je ovo sve tonski realizirao naš tonski tehničar Ozan Futjević, moje ime Vladimir Horvat i želim vam ugodan ostatak dana uz programe Hrvatskog radija.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Ja imam zemni plin
2: i mi se grijemo s njim.
3: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
7: Jesi dobro to ugasio?
8: Ma neće biti ništa.
6: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
9: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
10: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
11: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
12: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
13: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
14: Naletite li na divljač, štetu plaćate sami. Novi zakon o lovstvu podijelio Sabor. Doznajemo kakvo je trenutno stanje na tržištu žitarica, koliki će biti prinosi. Magarci i turističke zvijezde i tvorci vrhunskog mlijeka u zadarskoj okolici. To su neke teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu koju od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
15: XXL Weekend donosi XXL uštedu u Plodinama. Ledo sladoled Snjeguljica, 12 komada, 5,99 €. Drniška tradicija, naresci od 250 grama, 5,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Grgom Mrvicom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Za Vatrene večeras utakmica odluke u 23 sata igraju s Ganom uz bodrenje navijača u Filadelfiji i u domovini.
0: U Venezueli nakon razornih potresa traje utrka s vremenom, raste broj poginulih i ozlijeđenih, svijet šalje pomoć.
2: Amerika noćas napala vojne ciljeve u Iranu.
0: U šumi kod Draganića u Karlovačkoj županiji pronađeno 270 bačvi s nepoznatim sluzavim sadržajem.
2: Gospićani na prosvjedu tražili hitnu sanaciju ilegalnog odlagališta opasnog otpada.
0: Vrućine se nastavljaju, cijeli Jadran u crvenom.
2: Večeras je sve u rukama Vatrenih. Hrvatska od 23 sata protiv Gane igra utakmicu odluke za ulazak u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Iz Filadelfije se javio Krešimir Gotlin.
3: Nakon Engleske i Paname, protivnik je Gana. Ono što je uvijek isto, mnogobrojni navijači gdje god naša reprezentacija igrala.
4: Mi smo iz Kentona, to je blizu kanadske granice, 6 sati odavde.
5: Imate karte ulaznice tu za Filadelfiju?
6: Imamo za sljedeći krug i za krug nakon toga.
7: Kjara Horvat i mi smo došli iz Hrvatske, iz Koprivnice, i ovdje je predivna atmosfera, baš je jako puno Hrvata se skupilo iz raznih krajeva svijeta koji podržavaju Hrvatsku. Nadamo se pobjedi.
8: Stižemo iz Toronta. Filadelfiju smo došli bez obzira što nemamo karte, nadamo se da ćemo nešto dobiti u zadnji čas. Ako se pojavi neka normalna cijena, spremni smo dati do $300-400 po karti.
3: Utakmica počinje u 23 sata. Kao i uvijek možete je pratiti na drugom programu Hrvatskog radija i Hrvatske televizije. Najsigurnija opcija za prolazak dalje pobjeda je protiv Crne zvijezde, reprezentacije koja je poznata po specifičnom plesu kod proslave golova. Uoči utakmice s Hrvatskom, kamp reprezentacije posjetila im je visoka državna delegacija. Među njima bio i milijarder Ibrahim Hamak, brat ganskog predsjednika, koji igračima obećao poseban privatni financijski bonus iz vlastitog džepa ako prođu skupinu, naglasivši da je njegov bonus puno bolji i bogatiji od onog državnog. Našim reprezentativcima najveći bonus uvijek bio borba za ponos i radost svojih navijača i promicanje dobrog glasa o našoj zemlji diljem svijeta. Sretno Vatreni!
2: Navijači diljem zemlje i večeras će bodriti Vatrene. Evo što su poručili iz Osijeka, Rijeke i Zadra.
9: Moramo dobiti, ne smijemo se sad više kockati, iako volimo kockaste. Ja mislim da ćemo mi to dobiti, mi smo ipak Srpčani.
10: Samo im ne smijemo dozvoliti da preuzmu loptu.
11: Šta može biti samo pobjeda, ništa drugo?
12: Najpotrebnije, Hrvatska je najbolja.
13: 2-0, Modrić 2 komada.
14: Mislim da tek sad dolazi naše vrijeme.
15: Tijesno, 2-1.
16: Očekivanja je da ćemo pobijediti. Mi smo Hrvati, mi smo prvaci.
17: Biće teška utakmica, ali vjerojatno naš karakter uvijek je na prvom mjestu i dečki su spremni za veliku, veliku utakmicu.
1: Dnevne novosti.
2: Spasioci u Venezueli već su treći dan u utrci s vremenom kako bi pokušali pronaći preživjele ispod ruševina. Među spašenima ima i djece, no broj poginulih i dalje raste. Potvrđena je smrt najmanje 920 ljudi, a ozlijeđenih je više od 3360. Goran Ivanović.
18: Ispod ruševina je još najmanje 172 ljudi, kažu vladini podaci, no kao nestali prijavljeni su deseci tisuća. U Lagvajeri su iz ruševina osmerokatnice izvukli članove obitelji muškarca koji u trenutku potresa nije bio u stanu na prvom katu.
19: Spašavanje je uspješno završeno gotovo 30 sati poslije strašnih potresa. Tone betona držale su ih zarobljene u malom prostoru, ali hvala Bogu uspjeli su izaći živi. Čudom, unatoč urušavanju koje je struktura pretrpjela, ostali su živi. Mogli su disati.
18: Privremena venezuelska predsjednica Delcy Rodriguez izrazila je nadu da će spasilačke službe uspjeti pronaći i ostale preživjele.
20: Venezuela nije sama.
15: pomoć stiže iz cijeloga svijeta. Spasilačkim naporima pridružilo se još 10 država.
18: Među prvima spasilačke su timove poslale Sjedinjene Američke Države, navodeći da su u njihovu sastavu vojnici, liječnici, inženjeri, vatrogasci i potražni psi. Na terenu su i sve raspoložive lokalne snage, kaže pripadnica venezuelanske vojske.
15: U jednoj od srušenih poslovnih zgrada ljudi su bili zarobljeni u restoranima i trgovinama. Spasili smo neke od ozlijeđenih i nastavit ćemo s radom.
18: No, zbog nedostatka državnih hitnih službi u Caracasu pomažu i mnogi volonteri.
19: Nakon što je stigla teška oprema za potragu i spašavanje, mogli smo početi s radom. Spasili smo 3 preživjelih. Danas pomažem dijeliti hranu, a želim ići u La Guajru, jer je situacija i tamo vrlo ozbiljna. Dopremili smo osnovne potrepštine u stradala područja, uključujući lijekove, stvari za djecu, maske i zaštitne rukavice za raščišćavanje ruševina.
18: Lokalne vlasti najavile su da će za ulazak u La Guajru, koja je najteže pogođena potresom, izdavati posebne dozvole, jer prometni kaos na ulicama tog lučkog grada ometa potragu za preživjelima. A bliži se istek 72 zlatna sata od potresa, do kada se smatra da preživjeli u ruševinama, čak i ako su ozlijeđeni, imaju izglede preživjeti s malo zraka i bez vode.
1: Dnevne novosti.
0: U šumi kod Draganića nova ekobomba. Na 7 lokacija policija je pronašla 270 bačvi volumena 120 litara, ispunjenih nepoznatom sluzavom tvari. Svaka je teška 150 kg, a sadržaj će se utvrditi vještačenjima. Za sad se ne zna tko ih je ondje ostavio, a policijskom očevidu nazočila je inspektorica državnog inspektorata, koja je lokalnim vlastima odredila hitno uklanjanje i zbrinjavanje bačvi. Kriminalistička se istraga nastavlja.
2: Građanska inicijativa Gospić je naš dom organizirala je prosvjed Hodaj za Liku. Ogorčeni su zbog ilegalnog odlaganja otpada u njihovu kraju i planiranje gradnje tvornice litija na Smiljanskom polju. Traže da se ukine građevinska dozvola za tvornicu litija i donese rješenje o obvezi izrade studije utjecaja na okoliš. Željka Mandić.
20: Lika vam nikad neće oprostiti. Ovo je naš dom. Spasimo ličke vode. Dio je to poruka s transparenata prosvjednika koji su se jutros okupili kod silosa i krenuli prema Smiljanskom polju. Put je to dug 5 km, a zaustavili su se Ličani i u središtu Gospića i poručili.
21: Ovo je reakcija Gospićkog puka pa i šire hrvatske javnosti zbog duge tu institucionalne šutnje koja nam para uši i od koje nam se diže kosa na glavi, pa i meni koji nemam ni dlake na glavi.
22: Bez uvijanja, bez ikakvog, da se ne bi nekome nešto zamjerilo, samo treba reći istinu. Istina treba biti otvorena i treba biti onaka kakva je, a pogledajte kakva je istina. Što nam ostavljaju djeci? Punučadi? Ništa.
23: Očekujem da se nešto pokrene za Hrvatsku, za ovaj narod ovdje u Gospiću i okoli čitavoj Lici. Jako je žalosno da za vrijeme rata srbočetnici su uništavali, ubijali, danas izdajnici truju. To je jako žalosno za nas ovdje.
20: I zbog toga ističu prosvjednici, neće odustati od svojih zahtjeva.
24: Nekakvi osnovni ciljevi, ono što mi tražimo gotovo godinu i pol dana, je da mi znamo kako i na koji način da živimo sa ovim ugrozama koje su nas tu zatekle, pri čemu prvenstveno mislim na ilegalni otpad, da nam se objave sveobuhvatni rezultati i analize vezane uz kvalitetu tla i zraka i vode, da se zapravo krene s doslovno hitnom sanacijom koja uključuje građane u proces te sanacije, da se napokon procesuiraju odgovorne osobe koje su dovele do ovako nečega, što ni u ludilu nismo očekivali da će se u Lici dogoditi, a onda vezano uz tu tvornicu litija i kemijsku industriju koja je tako nekako, slobodno mogu reći, ispod tepika prošla i ušla u našu Liku, tražimo da se ukine građevinska dozvola i izrade obvezne studije utjecaja na okoliš za tu tvornicu.
20: Kaže Anita Bušljeta iz građanske inicijative Gospić je naš dom. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pokrenuo je nove postupke javne nabave za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću, a resor resorno je ministarstvo objavilo da će vlada financirati sanaciju ilegalnog odlagališta. Vlasnici tvornice pak tvrde da je pogon za preradu litija siguran za okoliš. Iz tvrtke Jedro DS Innovation poručuju da posluju u skladu sa zakonskim propisima, te da namjeravaju tražiti uporabnu dozvolu i početi s proizvodnjom. Ističu i da će zaposliti više od 70 radnika, uglavnom lokalnog stanovništva. Tvrde da je proces siguran zato što je zasnovan na zatvorenom kružnom vodenom toku i zbog toga se štetni spojevi ne ispuštaju u okoliš. Prosvjednici su u zvižducima i porukama da im je dosta lažnih obećanja, poručili da u to ne vjeruju.
2: Drugog dana Dubrovnik foruma u središtu je pozornosti Europa u vremenu nestabilnosti, ratova i sukoba. Na skupu su se i ove godine okupili visoki dužnosnici i stručnjaci iz cijelog svijeta. Sve prati Ivanka Zorić.
4: Veza Europe i Amerike donijela je puno dobra zapadnom svijetu i unatoč tektonskim promjenama neće nestati preko noći. No te promjene prisilile su Europu da preispita vlastitu snagu. Ništa više nije isto, a posljednjih nekoliko godina suočili smo se s više kriza i izazova u međunarodnoj zajednici, rekao je na središnjem panelu u Dubrovniku premijer Plenković i izdvojio najvažnije izazove. Prvo je nedostatak poštivanja međunarodnog prava, što je uzdrmalo međunarodni poredak. Drugo je konfliktan pristup globalnom upravljanju od najsnažnijih država na svijetu. Osim toga smo prošli kroz nevjerojatnu mješavinu sigurnosnih, energetskih, gospodarskih i društvenih napetosti, a tu je još i problem militarizacije, tarifne i trgovinske politike. To je veliko pitanje koje trebamo rješavati multilateralno, jer svjedočimo eroziji međunarodnih organizacija i manje i srednje države nisu na ravnopravnom terenu. Talijanski ministar vanjskih poslova i veteran europske visoke politike Antonio Tajani kaže: situacija je naravno vrlo složena, zato nam treba više Europe. Važno je da budemo ujedinjeni i radimo na ujedinjenju tržišta, financijskog i energetskog. Moramo ići dalje tim smjerom ako želimo zaštititi pola milijarde ljudi koji žive u našim državama u Europi. Dok glavni tajnik Vijeća Europe Alain Berset kaže: možda bih dodao još jednu dimenziju. Zabrinut sam što se, doduše iz legitimnih razloga, Europa i europske zemlje naoružavaju u razmjerima neviđenim od Drugog svjetskog rata. Istovremeno svi govorimo o nazadovanju demokracija. Za 10 godina što će značiti imati jače vojske, ali oslabljene demokracije. Sigurnost nam je potrebna, ali moramo ulagati i u jake institucije. Današnji panel još će se baviti partnerstvom mediteranskih zemalja, modernim ratovima i strateškim opredjeljenjima Europe, te Zapadnim Balkanom. Osim toga, u okviru hrvatskog predsjedanja MED9 skupinom, ministar vanjskih poslova Grlić Radman i europska povjerenica za Mediteran Dubravka Šuica odvojeno će razgovarati s ministrima vanjskih poslova Italije, Portugala i Slovenije.
2: Dok diplomati razgovaraju o miru, ratovi ne posustaju. Američka vojska izvela je novi napad na ciljeve u Iranu. Meta su bila skladišta bespilotnih letjelica i projektila, a iz američkog središnjeg zapovjedništva navode da je riječ o odgovoru na iranski napad na teretni brod u Hormuškom tjesnacu. Iran tvrdi da je brod napadnut jer je plovio neodobrenom rutom. Američki predsjednik Trump poručio je:
5: ne sviđa mi se što su napali jučer. Zapravo mi smo oborili 3 bespilotne letjelice koje su išle prema brodu. Ne savezničkom brodu, ali jednom brodu. Skupom brodu, koji je u dobrom stanju, ali malo oštećen. Nisu to trebali napraviti.
0: Čelnik Komisije za nacionalnu sigurnost iranskog parlamenta Ibrahim Azizi preko društvenih mreža poručio da je Amerika ponovno napala Iran usred pregovora, te da će takva kršenja prekida vatre uvijek završiti loše za Sjedinjene Države. U Pekingu se laki sportski zrakoplov zaletio u najvišu zgradu, pri čemu je poginuo pilot, a ozlijeđeno je 13 ljudi koji nisu bili u letjelici. Priopćila je lokalna vlast nakon nesreće neuobičajene za kinesku prijestolnicu, gdje je zračni prostor pod strogim ograničenjima. Ozlijeđenima je pružena liječnička pomoć, a vlasti istražuju okolnosti nesretnog događaja.
2: Vijesti svijeta uredila Ivana Čutura. Dok živa u termometru raste, zadarske ulice i rive postaju pravi poligon za testiranje izdržljivosti. Pitanje svih pitanja jest kako preživjeti najtopliji dio dana. Iz užarenog Zadra javlja se Božidar Kolega.
3: Dok sunce neumoljivo prži zadarsku obalu, gradske ulice sredinom dana se prazne.
6: Sklanjamo se kad je vruće, sad smo na proputovanju s jednog mjesta u drugo pa smo se tu zatekli da pojedemo ručak u Zadru, a inače nismo ovo do vrijeme vani. Evo, pridržavamo se, imamo malu curicu pa onda pazimo da nismo tako u sredini dana vani. A ništa, imamo vodu, šešir, kremu, namazani smo i to je to.
7: Bolje nek na kontinentu.
8: Možeš piti vode. 3 litra vode, da. To je normalno.
3: Nije lako ni životinjama.
8: Moj pas idva pod nos. Onda je u hladu.
9: A onda vi za njim isto?
8: A isto, isto.
3: Osim klimatiziranih prostora, ključnu ulogu u ljetnoj svakodnevnici igra urbanistički spas prirodnih hlad stabala.
9: A meni je super kad ima stabala, kad nema stabala onda je užas, jel tako? Tako da ja se muvam tu, a tramontana kad puše najljepše je tu.
25: Prvo uživate?
9: E, uživam sad, da.
3: Neki već imaju iskustva s ovakvim suncem.
26: Ja sam iz južnog Brazila, tako da sam navikla na sunce.
3: Plaže su pune, no iako je more mirno, spasilačke službe bilježe sve više intervencija.
27: Možemo reći, ljudi možda preopušteni, možda preolako shvaćaju more. Spasioci stalno upozoravaju, neke savjete daju. Tako da, ne znam, nekako najbolje izbjegavati, ajmo reći, kupanje negdje od 11 do 5 popodne. Ne jesti najmanje sat vremena prije ulaska u more.
3: Kaže koordinator spasilačke službe Crvenog križa za Zadarsku županiju Niko Vlatković. Dobar savjet zlata vrijedi, a upravo takav je poznatog zadarskog meteorologa Duška Kraljeva.
28: Sa vremenom se valja znati sporazumjeti i onda je sve okej. Kako se sporazumiti? Pa tako, kada znamo da je ovako vani neugodno, onda trebamo poštivati takve vanjske uvjete i izlaziti vani kada je to moguće. A to su jutarnji sati, to su večernji sati.
3: I dok sunce i dalje dominira nebom, naši sugrađani već su usvojili svoje male strategije preživljavanja, voda pri ruci, hlad nad glavom i strpljenje dok vrućina dana ne popusti.
2: U Splitu na 37 stupnjeva djelatnici Županijskog zavoda za hitnu medicinu prema riječima ravnatelja Lea Luetića imaju pune ruke posla.
29: Za vrijeme toplinskog vala povećava se broj intervencija za jedno 20-30%. Toplinski val ima različite negativne posljedice, prvenstveno za kronične bolesnike koji boluju od bolesti srca i krvožilja, zatim neuroloških bolesti, bolesti dišnog trakta, šećerne bolesti i tako dalje. Mislim da se naši građani uglavnom znaju ponašati u skladu sa vremenskim okolnostima, odnosno s toplinskim udarom. Mislim da su problematični turisti koji dođu kod nas za vrijeme kad budu toplinski valovi.
2: U zagrebačkom jezeru Jarunu sinoć se utopio 28-godišnjak. Prema riječima očevidaca, nakon kraćeg vremena provedenog u vodi, nije izronio, a prolaznici su uočili tijelo, izvukli ga i pozvali hitnu. Na tijelu nisu uočene ozljede koje bi upućivale na kazneno djelo. Policija je nakon tragedije upozorila građane na najčešće opasnosti pri kupanju, te ih pozvala na oprez kako bi se spriječila nova utapanja.
4: U zagrebačkom naselju Gajnicama teretni vlak iskliznuo je iz tračnica. Vlak je završio izvan kolosijeka i udario u konstrukciju jumbo plakata 15 metara od pothodnika. Prema riječima očevideca, da je vlak vozio većom brzinom, mogao je završiti u podvožnjaku kojim svaki dan prolaze pješaci i automobili. Očevid je u tijeku.
2: U Splitu večeras u 19 počinje Povorka ponosa Split Pride. Okupljanje je jedan sat prije. Jedna od organizatorica Nika Marin.
30: 15. Split Pride organizira se pod sloganom Nije me mater rodila da mučim. Teme o kojima progovaramo u ovogodišnjoj kampanji su šutnja i nevidljivost LGBTIQ osoba u sustavu obrazovanja. Nismo tu da bi ikoga provocirali, niti smo počeli postojat kad smo počeli paradirat. Postojimo oduvijek, samo smo sada vidljiviji i cijela poanta svih Pride-ova je pokazati društvu da smo i mi samo ljudi koji postoje i žele postojati kao i svi drugi.
2: Sport. Pripremio Vladimir Horvat.
31: Hrvatski nogometaši večeras će na svjetskom prvenstvu igrati protiv Gane za prolazak skupine.
32: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
31: Nakon poraza od Engleske i pobjede protiv Paname, Vatreni će od 23 sata igrati u Filadelfiji protiv Gane za plasman u 16. finala. Utakmicu najavljuje Dameo Ramić-Kovačić.
1: I na američkom je kontinentu svanuo završni dan grupne faze natjecanja. Uoči utakmice s Ganom, koja kao i Engleska ima bod više od Hrvatske, naš je izbornik poručio da se Vatreni oslanjaju na sebe, a ne na rezultate drugih skupina.
10: Ne ide nam ništa u prilog, ali ne trebamo to gledati, moramo gledati sebe. I ne čeka da neko drugi nešto nas napravi, nikad to nismo čekali, nikad to nismo ni dobili, nego uvijek je bilo teško. Vjerujem da ćemo biti pravi, da ćemo biti oni kakvi moramo biti i da ćemo proći skupinu.
1: U lovu na bodove vrijedne prolaska skupine vrijedno će biti i iskustvo igrača poput Ivana Perišića, koji o Gani kaže.
11: Dobra ekipa, kompaktno, igrali su možda ove dvije utakmice malo više niski blok, vidjet ćemo kakvi će biti, pošto su već prošli skupinu, možda budu mijenjali nešto, tako da moramo biti spremni i na prvu i na drugu varijantu, ali okrećemo se sebi i našoj igri i mi znamo što nam treba i moramo se pripremiti, kao što sam rekao, moramo biti puno, puno bolji nego prve dvije utakmice.
1: Ostaje još samo pričekati 17 sati po lokalnom, a 23 po hrvatskom vremenu, kad lopta kreće s centra na stadionu u Filadelfiji. Rasplet borbe za 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva između Hrvatske i Gane pratit ćemo na našem drugom programu.
32: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
31: Hrvatski rukometaši izborili su polufinale svjetskog prvenstva u rukometu na pijesku, koje se održava u Zagrebu, nadigravši Mađarsku s 2-0 u setovima. Večeras će za finale igrati protiv Argentine. Nažalost, to nije uspjelo i rukometašicama, koje su s 2-0 izgubile od Danske.
32: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar Domagoj Dolički.
12: Danas je u Hrvatskoj bilo sunčano, uglavnom na istoku lokalno uz umjeren dnevni razvoj oblaka. Vjetar je većinom bio slab, duž obale ujutro ponegdje do umjerena bura, a zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura zraka poslije podne većinom između 32 i 37 celzijevih stupnjeva. Do kraja dana u Hrvatskoj bez veće promjene i dalje sunčano. Sutra u Hrvatskoj sunčano, u unutrašnjosti lokalno uz umjeren dnevni razvoj oblaka, te danju vrlo vruće. Vjetar većinom slab na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, od sredine dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom od 16 do 21, a na moru između 23 i 28 stupnjeva. Najviša dnevna između 34 i 39 celzijevih stupnjeva. Idućih dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, uz umjeren jak dnevni razvoj oblaka, lokalno su moguće pljuskovi s grmljavinom. Uglavnom u Gorskom kotaru i unutrašnjosti Istre i Dalmacije, a osobito u srijedu i drugdje. Vjetar slab, uglavnom na istu

0: Ponavljamo najvažnije. Za Vatrene večeras utakmica odluke u 23 sata igraju s Ganom uz bodrenje navijača u Filadelfiji i u domovini.
1: U Venezueli nakon razornih potresa traje utrka s vremenom. Raste broj poginulih i ozlijeđenih. Svijet šalje pomoć.
0: Amerika noćas napala vojne ciljeve u Iranu.
1: U šumi kod Draganića u Karlovačkoj županiji pronađeno 270 bačvi s nepoznatim sluzevim sadržajem.
0: Gospićani na prosvjedu tražili hitnu sanaciju ilegalnog odlagališta opasnog otpada.
1: Vrućine se nastavljaju, cijeli Jadran u crvenom. Dnevne novosti tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Lidija Kardum, uredio i vodio Grgo Mrvica.
2: Prvi program. Oglasi.
3: More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
2: Oglasi.

0: spasioci u Venezueli već su treći dan utrkuju s vremenom kako bi pokušali pronaći preživjele ispod ruševina. Među spašenima ima i djece, no broj poginulih i dalje raste. Potvrđena je smrt najmanje 920 ljudi, a ozlijeđenih je više od 3360. Prema vladinim podacima, ispod ruševina je još najmanje 172 ljudi, a kao nestali prijavljeni su deseci tisuća. U La Guajri su iz ruševina osmerokatnice izvučeni članovi obitelji muškarca koji tijekom potresa nije bio u stanu na prvom katu.
1: Spašavanje je uspješno završeno gotovo 30 sati poslije strašnih potresa. Tone betona držale su ih zarobljene u malom prostoru, ali hvala Bogu uspjeli su izaći živi. Čudom, unatoč urušavanju koje je struktura pretrpjela, ostali su živi. Mogli su disati.
0: Vijesti. Toplinski val koji je zahvatio velik dio Europe donio je vrlo visoke temperature i u Hrvatsku, te je u mnogim mjestima bilo više od 35 stupnjeva, a najviša temperatura premašila je 37 stupnjeva, pokazuju podaci Državnog hidrometeorološkog zavoda. U 14 sati najviša temperatura izmjerena je na Splitskom Marjanu, gdje je dosegnula 37,2 stupnja. Temperaturi od 37 stupnjeva približili su se Knin, Senj, Mali Lošinj, Brestovac, Rijeka i Lastovo. Temperature od 36 stupnjeva dosegnute su i na meteorološkim postajama na Osječkom i Zadarskom aerodromu, te u Gradištu i Bakru. HŽ Cargo izvijestio je da u jutrošnjoj željezničkoj nesreći u Zagrebu, u kojoj je sudjelovala lokomotiva koja je vukla 16 vagona cementa, nije bilo ozlijeđenih, te da nije nastala opasnost za građane i okoliš. Također, svi sudionici bili su negativni na alkotestiranju. Nesreća se dogodila malo prije 9 sati na kolodvoru podsused tvornica, kada je lokomotiva HŽ Carga tijekom manevarskog rada naletjela na grudobran. Istragu provodi Povjerenstvo za istragu izvanrednih događaja i Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. U šumi kod Draganića nova ekobomba. Na 7 lokacija policija je pronašla 270 bačvi volumena 120 litara, ispunjenih nepoznatom sluzavom tvari. Svaka je teška 150 kg, a sadržaj će se utvrditi vještačenjima. Za sad se ne zna tko ih je ondje ostavio, a policijskom očevidu nazočila je inspektorica Državnog inspektorata, koja je lokalnim vlastima odredila hitno uklanjanje i zbrinjavanje bačvi. Kriminalistička se istraga nastavlja. Vijesti. U Splitu se večeras održava Split Pride. Povorka kreće u 19 sati iz Đardina, a okupljanje je 1 sat prije. Jedna od organizatorica, Nika Marin.
2: 15. Split Pride organizira se pod sloganom Nije me mater rodila da mučim. Teme o kojima progovaramo u ovogodišnjoj kampanji su šutnja i nevidljivost LGBTIQ osoba u sustavu obrazovanja. Nismo tu da bi ikoga provocirali, niti smo počeli postojati kad smo počeli paradirati. Postojimo oduvijek. Samo smo sada vidljiviji i cijela poanta svih Pride-ova je pokazati društvu da smo i mi samo ljudi koji postoje i žele postojati kao i svi drugi. Sport.
0: Hrvatski nogometaši večeras će na svjetskom prvenstvu igrati protiv Gane za prolazak skupine. Nakon poraza od Engleske i pobjede protiv Paname, Vatreni će u 23 sata u Filadelfiji igrati za plasman u 16. finala. O večerašnjem protivniku reprezentativac Ivan Perišić kaže:
3: dobra ekipa, kompaktna, igrali su možda ove dvije utakmice malo više niski blok, vidit ćemo kakvi će biti, pošto su već prošli skupinu, možda budu mijenjali nešto, tako da moramo biti spremni i na prvu i na drugu varijantu. Ali okrećemo se sebi i našoj igri i mi znamo što nam treba i moramo se pripremiti, kao što sam rekao, moramo biti puno, puno bolji nego prve dvije utakmice. Vremenska
0: prognoza. Sutra sunčano te vrlo vruće. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu ujutro do umjerena bura, poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru između 23 i 28, dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Ivana Čutura.

0: uvijek prvi. Oglasi.
1: Vikend ušteda u Plodinama. Nektarina, kilogram €69. Jarabeska mljevena kava, XXL pakiranje, €9.99. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.
2: Večeras u Operi na Trećem, u izvedbi iz teatra Ander Wien, rijetko izvođeno djelo Giuseppea Verdija, Stifelio, drama o protestantskom pastoru rastrganom između osobne osvete i dužnosti praštanja koju nalaže vjera. U glavnim ulogama Luciano Ganci, Joyce El Khoury i Franco Vassallo. Solistima, zborom Arnold Schemberg i simfonijskim orkestrom ORF-a dirigira Jeremy Rorer. Večeras u 20 sati. Opera na Trećem.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
3: Naletite li na divljač, štetu plaćate sami. Novi zakon o lovstvu podijelio Sabor. Doznajemo kakvo je trenutno stanje na tržištu žitarica, koliki će biti prinosi. Magarci, turističke zvijezde i tvorci vrhunskog mlijeka u zadarskoj okolici. To su neke teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu koju od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.

0: 17 sati.
1: Aktualno u 17. S Grgom Mrvicom.
0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Za Vatrene večeras utakmica odluke. U 23 igraju s Ganom uz bodrenje navijača u Filadelfiji i u domovini.
2: U Venezueli nakon razornih potresa traje utrka s vremenom. Raste broj poginulih i ozlijeđenih. Svijet šalje pomoć.
0: Amerika noćas napala vojne ciljeve u Iranu.
2: U šumi kod Draganića u Karlovačkoj županiji pronađeno 270 bačvi s nepoznatim sluzavim sadržajem.
0: Gospićani na prosvjedu tražili hitnu sanaciju ilegalnog opasnog odlagališta otpada.
2: Vrućine se nastavljaju, cijeli Jadran u crvenom.
0: Večeras je sve u rukama Vatrenih. Hrvatska u 23 sata protiv Gane igra utakmicu odluke za ulazak u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Iz Filadelfije se javio Krešimir Gotlin. Krešo, kakva je atmosfera među navijačima?
3: Odlična, kao i uvijek. Dobar dan iz Filadelfije. Za manje od 6 sati počinje taj susret protiv Gane koji će odlučiti tko će proći grupnu fazu što se tiče reprezentacije Gane. Oni su to već učinili. Možda nam to donekle i olakšava situaciju, jer prema kalkulacijama bolje će proći one koji će biti treće plasirani u našoj skupini. Oni su to sigurno izborili. Nama treba boda, najsigurnija je pobjeda, no pratit ćemo sve što se događa na tribinama ovog odličnog stadiona. Philadelphia Eaglesa, inače za NFL, 70.000 mjesta, kapacitet je toga stadiona. Jedan dio sigurno će biti i hrvatskih navijača, koliko čujemo u najavi naše emisije Aktualno 17. Možda ne bi loše bilo promijeniti vrijeme u Filadelfiji i Hrvatskoj, jer ovdje danas tijekom prije podneva pada kiša, zato je ova moja pozadinska radijska kulisa toliko tiha. Navijači su se sklonili u zatvoreno jer počeo jedan pljusak. Ovdje je počelo tek prije podne, dakle 6 sati je manje nego u Hrvatskoj i kažem, nema baš previše navijača na ulicama Filadelfije, ali sreli smo i sinoć, pa predlažem da ih čujemo.
4: Evo i hrvatskih navijačica ovdje u Filadelfiji. Dobro raspoloženje od samog jutra. Dobro jutro, dobar dan.
5: Dobro jutro, pozdrav iz Esena.
4: Iz Esena, iz Filadelfije, stigli ste iz Esena, iz Njemačke.
5: Točno, iz Esena smo stigli i radujemo se danas pogledati naše momke.
4: Lijepo ste se u hrvatske dresove odjenuli ovoga jutra, kćer, sin. A što je s bakom?
5: Baku ćemo sad odjediti, još njoj moramo još naći equipment pravi.
6: Ne, baka ima u sobi, ali baka misli ide na doručak pa će se vratiti.
4: Sljedeći sugovornici stižu, naši Hrvati iz Njemačke. Dobar dan.
7: Dobar dan, Ivica je došao iz Minhena. Presjetili smo da smo došli vam za Ameriku.
4: Prva utakmica, jel ste bili već?
7: Nismo, bili smo mi samo u Torontu. Letli smo jedan dan za Toronto, došli smo iz Minhena, sad smo 7 dana tu.
0: Bio je to Krešo iz Filadelfije i navijači diljem zemlje večeras će bodriti Vatrene, evo što su poručili iz Osijeka, Rijeke i Zadra.
8: Moramo dobiti, ne smijemo se sad više kockati, iako volimo kockaste. Ja mislim da ćemo mi to dobiti, mi smo ipak Srpčani.
9: Samo im ne smijemo dozvoliti da preuzmu loptu.
10: Šta može biti samo pobjeda, ništa drugo?
11: Gdje je najpotrebnije, Hrvatska je najbolja.
12: 2-0, Modrić 2 komada.
13: Mislim da tek sad dolazi naše vrijeme.
14: Tijesno 2-1.
15: Očekivanja je da ćemo pobijediti. Mi smo Hrvati, mi smo prvaci.
16: Biće teška utakmica, ali vjerojatno naš karakter uvijek je na prvom mjestu i dečki su spremni za veliku, veliku utakmicu.
1: Aktualno u 17.
0: Spasioci u Venezueli već su treći dan u utrci s vremenom kako bi pokušali pronaći preživjele ispod ruševina. Među spašenima ima i djece, no broj poginulih i dalje raste. Potvrđena je smrt najmanje 920 ljudi. Ozlijeđenih je više od 3360. Goran Ivanović.
17: Službene podatke o stradalima u dvama potresima, koja su u srijedu manje od minute sravnila cijele četvrti na sjeveru zemlje, objavio je predsjednik parlamenta Jorge Rodriguez.
18: Do sada imamo više od 4000 žrtava katastrofe, mrtvih i ozlijeđenih. Ukupno su oštećene 383 zgrade, uključujući obiteljske i više stambene objekte.
17: Prema vladinim podacima, ispod ruševina je još najmanje 172 ljudi kao nestali, prijavljeni su deseci tisuća. U Lagbajeri su iz ruševina osmerokatnice izvukli članove obitelji muškarca koji u trenutku potresa nije bio u stanu na prvom katu.
18: Spašavanje je uspješno završeno gotovo 30 sati poslije strašnih potresa. Tone betona držale su ih zarobljene u malom prostoru, ali hvala Bogu uspjeli su izaći živi. Čudom, unatoč urušavanju koje je struktura pretrpjela, ostali su živi. Mogli su disati.
17: Privremena venezuelska predsjednica Delcy Rodriguez izrazila je nadu da će spasilačke službe uspjeti pronaći i ostale preživjele.
14: Venezuela nije sama. Pomoć stiže iz cijeloga svijeta. Spasilačkim naporima pridružilo se još 10 država.
17: Među prvima spasilačke su timove poslale Sjedinjene Američke Države, navodeći da su u njihovu sastavu vojnici, liječnici, inženjeri, vatrogasci i potražni psi. Na terenu su i sve raspoložive lokalne snage, kaže pripadnica venezuelanske vojske.
14: U jednoj od srušenih poslovnih zgrada ljudi su bili zarobljeni u restoranima i trgovinama. Spasili smo neke od ozlijeđenih i nastavit ćemo s radom.
17: No, zbog nedostatka državnih hitnih službi u Caracasu pomažu i mnogi volonteri.
18: Nakon što je stigla teška oprema za potragu i spašavanje, mogli smo početi s radom. Spasili smo troje preživjelih. Danas pomažem dijeliti hranu, a želim ići u La Guayru, jer je situacija i tamo vrlo ozbiljna. Dopremili smo osnovne potrepštine u stradala područja, uključujući lijekove, stvari za djecu, maske i zaštitne rukavice za raščišćavanje ruševina.
17: Lokalne vlasti najavile su da će za ulazak u La Guayru, koja je najteže pogođena potresom, izdavati posebne dozvole, jer prometni kaos na ulicama tog lučkog grada ometa potragu za preživjelima. A bliži se istek 72 zlatna sata od potresa, do kada se smatra da preživjeli u ruševinama, čak i ako su ozlijeđeni, imaju izglede preživjeti s malo zraka i bez vode.
2: U šumi kod Draganića nova ekobomba. Na 7 lokacija policija je pronašla 270 bačvi volumena 120 litara ispunjenih nepoznatom sluzavom tvari. Svaka je teška 150 kg, a sadržaj će se utvrditi vještačenjima. Za sad se ne zna tko ih je ondje ostavio, a policijskom očevidu nazočila je inspektorica Državnog inspektorata, koja je lokalnim vlastima odredila hitno uklanjanje i zbrinjavanje bačvi. Kriminalistička se istraga nastavlja.
0: Građanska inicijativa Gospić je naš dom organizirala je prosvjed Hodaj za Liku. Ogorčeni su zbog ilegalnog odlaganja otpada u njihovu kraju i planirane gradnje tvornice litija na Smiljanskom polju. Traže da se ukine građevinska dozvola za tvornicu i donese rješenje o obvezi izrade studije utjecaja na okoliš. Željka Mandić.
19: Lika vam nikad neće oprostiti. Ovo je naš dom. Spasimo ličke vode. Dio je to poruka s transparenata prosvjednika koji su se jutros okupili kod silosa i krenuli prema Smiljanskom polju. Put je to dug 5 km, a zaustavili su se Ličani i u središtu Gospića i poručili.
20: Ovo je reakcija Gospićkog puka pa i šire hrvatske javnosti zbog duge tu institucionalne šutnje koja nam para uši i od koje nam se diže kosa na glavi, pa i meni koji nemam ni dlake na glavi.
21: Bez uvijanja, bez ikakvog, da se ne bi nekome nešto zamjerilo, samo treba reći istinu. Istina treba biti otvorena i treba biti onaka kakva je, a pogledajte kakva je istina. Što nam ostavljaju djeci? Unučadi? Ništa.
22: Očekujem da se nešto pokrene za Hrvatsku, za ovaj narod ovdje u Gospiću i okoli čitavoj Lici. Jako je žalosno da za vrijeme rata srbočetnici su uništavali, ubijali, danas izdajnici truju. To je jako žalosno za nas ovdje.
19: I zbog toga ističu prosvjednici, neće odustati od svojih zahtjeva.
23: Nekakvi osnovni ciljevi, ono što mi tražimo gotovo godinu i pol dana, je da mi znamo kako i na koji način da živimo sa ovim ugrozama koje su nas tu zatekle, pri čemu prvenstveno mislim na ilegalni otpad, da nam se objave sveobuhvatni rezultati i analize vezane uz kvalitetu tla i zraka i vode, da se zapravo krene s doslovno hitnom sanacijom koja uključuje građane u proces te sanacije, da se napokon procesuiraju odgovorne osobe koje su dovele do ovako nečega, što ni u ludilu nismo očekivali da će se u Lici dogoditi, a onda vezano uz tu tvornicu litija i kemijsku industriju koja je tako nekako, slobodno mogu reći, ispod tepiha, estetika prošla i ušla u našu Liku, tražimo da se ukine građevinska dozvola i izrade obvezne studije utjecaja na okoliš za tu tvornicu.
19: Kaže Anita Bušljeta iz građanske inicijative Gospić je naš dom. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pokrenuo je nove postupke javne nabave za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću, a resorno je ministarstvo objavilo da će vlada financirati sanaciju ilegalnog odlagališta. Vlasnici tvornice pak tvrde da je pogon za preradu litija siguran za okoliš. Iz tvrtke Jedro DS Innovation poručuju da posluju u skladu sa zakonskim propisima, te da namjeravaju tražiti uporabnu dozvolu i početi s proizvodnjom. Ističu i da će zaposliti više od 70 radnika, uglavnom lokalnog stanovništva. Tvrde da je proces siguran zato što je zasnovan na zatvorenom kružnom vodenom toku i zbog toga se štetni spojevi ne ispuštaju u okoliš. Prosvjednici su u zvižducima i porukama da im je dosta lažnih obećanja, poručili da u to ne vjeruju.
1: Aktualno u 17.
0: Drugog dana Dubrovnik foruma u središtu je pozornosti Europa u vremenu nestabilnosti, ratova i sukoba. Na skupu su se i ove godine okupili visoki dužnosnici i stručnjaci iz cijelog svijeta. Sve prati Ivanka Zorić.
3: Promjena odnosa s Amerikom, nekoliko istodobnih ratova, energetska i gospodarska kriza, sve to zajedno dovelo je globalni politički poredak u situaciju u kojoj traži rješenja za posve nove probleme o kojima se razgovara na ovogodišnjem Dubrovnik forumu. Na središnjem panelu premijer Plenković izdvojio je najvažnije izazove. Prvo je nedostatak poštivanja međunarodnog prava, što je uzdrmalo međunarodni poredak. Drugo je konfliktan pristup po globalnom upravljanju od najsnažnijih država na svijetu, a tu je još i problem militarizacije, tarifne i trgovinske politike. To je veliko pitanje koje trebamo rješavati multilateralno, jer svjedočimo eroziji međunarodnih organizacija i manje i srednje države nisu na ravnopravnom terenu. Talijanski ministar vanjskih poslova i veteran europske visoke politike Antonio Tajani misli da se Europa mora osloniti samo na sebe. Situacija je naravno vrlo složena, zato nam treba više Europe. Važno je da budemo ujedinjeni i radimo na ujedinjenju tržišta, financijskog i energetskog. Moramo ići dalje tim smjerom ako želimo zaštititi pola milijarde ljudi koji žive u našim državama u Europi. Dok glavni tajnik Vijeća Europe Alain Berset ističe, zabrinut sam što se, doduše iz legitimnih razloga, Europa i europske zemlje naoružavaju u razmjerima neviđenim od Drugog svjetskog rata. Istovremeno svi govorimo o nazadovanju demokracija za 10 godina, što će značiti imati jače vojske, ali oslabljene demokracije. Također o budućnosti, ali mediteranske regije, govorilo se na odvojenom sastanku ministara vanjskih poslova Slovenije, Italije, Portugala i Hrvatske, članica skupine MED 9 s europskom povjerenicom za Mediteran Dubravkom Šuicom, koja je rekla. Europa ne može napredovati ako naši susjedi ne napreduju, i to je razlog zašto usmjeravamo svoju pažnju na Sjevernu Afriku, ali i Bliski istok i zemlje zaljeva, i radimo na našem paktu za Mediteran. Kroz njega radimo za naše ljude, gospodarstvo i energiju, za sigurnost, pripravnost i otpornost. Do kraja dana na Dubrovačkoj međunarodnoj konferenciji još se raspravlja o rastućoj ulozi afričkih i azijskih zemalja u globalnim odnosima, te nedovršenim poslovima Zapadnog Balkana u pristupanju Europskoj uniji.
0: Američka vojska izvela je novi napad na ciljeve u Iranu. Meta su bila skladišta bespilotnih letjelica i projektila, a iz američkog središnjeg zapovjedništva navode da je riječ o odgovoru na iranski napad na teretni brod u Hormuzskom tjesnacu. Iran tvrdi da je brod napadnut jer je plovio neodobrenom rutom. Američki predsjednik Donald Trump poručio je:
4: Ne sviđa mi se što su napali jučer. Zapravo mi smo oborili 3 bespilotne letjelice koje su išle prema brodu. Ne savezničkom brodu, ali jednom brodu. Skupom brodu, koji je u dobrom stanju, ali malo oštećen. Nisu to trebali napraviti.
2: Čelnik Komisije za nacionalnu sigurnost iranskog parlamenta Ibrahim Azizi preko društvenih je mreža poručio da je Amerika ponovno napala Iran usred pregovora, te da će takva kršenja prekida vatre uvijek završiti loše za Sjedinjene Države.
0: Pilot malog zrakoplova koji se u Pekingu zaletio u najvišu zgradu poginuo je, a ozlijeđeno je 13 ljudi koji nisu bili u letjelici. U tijeku je istraga o uzrocima te za kineske uvjete neobičajene nesreće s obzirom na to da je u prijestolnici zračni prostor pod strogim ograničenjima. U Splitu na 37 stupnjeva djelatnici Županijskog zavoda za hitnu medicinu, prema riječima ravnatelja Lea Luetića, imaju pune ruke posla.
5: Za vrijeme toplinskog vala povećava se broj intervencija za jedno 20 do 30%. Toplinski val ima različite negativne posljedice, prvenstveno za kronične bolesnike koji boluju od bolesti srca i krvožilja, zatim neuroloških bolesti, bolesti dišnog trakta, šećerne bolesti itd. Mislim da se naši građani uglavnom znaju ponašati u skladu sa vremenskim okolnostima, odnosno s toplinskim udarom. Mislim da su problematični turisti koji dođu kod nara vrijeme kad budu toplinski valovi.
2: HŽ Cargo izvijestio je da u jutrošnjoj željezničkoj nesreći u Zagrebu, u kojoj je sudjelovala lokomotiva koja je vukla 16 vagona cementa, nije nastala opasnost za građane i okoliš, te da su svi sudionici bili negativni na alkotestiranju. Nesreća se dogodila na kolodvoru podsused tvornica, kada je lokomotiva HŽ Carga tijekom manevra naletjela na grudobran. Uzrok bi se trebao otkriti istragom.
0: Drniško vinogorje posljednjih godina sve više privlači pozornost stručne i šire javnosti. Kvalitetom se posebice ističe sorta Merlot, a Drnišo je posvetio festival. Priču donosi Nives Hladnić.
6: Bez pršuta, sira i vina i najbolji stol je siromašan, kažu Drnišani, slaže se i višestruki šampion pršuta Ante Reljanović.
7: Inzistiramo na tome da se naša autohtona vina plasiraju u festival pršuta i da naši ugostitelji daju naša autohtona vina.
6: Iako se klima promijenila, padine promine, prostor Drniša pa preko Krke i dalje su najpogodniji za sadnju crnih sorata grožđa u Hrvatskoj, govore vinari Smiljan Reljić i Ivica Đapo.
8: To je naprosto priča struke i oni koji znaju šta ova zemlja, ovi prostor, ove nadmorske visine, ovi sudari mediteranske i kontinentalne klime nose sa sobom.
24: Evo, baš ovu godinu možemo reći da je vegetacija 10-15 dana ranije krenula i da su temperature previsoke, a eto vidite, gdje bi trebali zapravo imati mogućnost navodnjavanja. Krka teče, odlazi u more.
6: Nije lako plasirati kvalitetno domaće vino, posebno ne po cijenama uvoznih vina, ističe Ivan Dropulić, prokurist u firmi Drniški vinogradar.
25: Mi ne možemo to proizvesti po cijenama kojima oni prodaju, a ta roba je često sa drugog kontinenta. Znači, ako neko prodaje butelju vina po 2,9 eura sa drugog kontinenta, pa ne možete vodu iz pipe zapakirati u butelju za 2,9 eura.
6: Drniško podneblje, tlo i sunce vinu daju specifičan okus. Još je bolji pijeli se iz Suska, tvrdi Ivan Mlađo Tomić iz Sivarića, proizvođač tih tradicionalnih drvenih posuda za piće.
26: To se lipo slaže, pogotovo Susak i Merlot, kad se ovo ti striš s unutarnje strane Suska, lipo je piti. A to je, kad Susak s unutarnje strane potamni, uđe miris od malo vina, ali miris mrike se uvijek osjeti i čuje.
6: Po preporuci jezikoslovaca vino zovemo Merlot, a po preporuci someljera pijemo ga blago rashlađenog uz pečenja, jela s gljivama i sireve.
0: Sport. I Vladimir Horvat.
27: Hrvatski nogometaši večeras protiv Gane igraju za plasman u 16. finala svjetskog prvenstva.
28: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
27: Nakon poraza od Engleske i pobjede protiv Paname, izabranike Zlatka Dalića od 23 sata u Filadelfiji očekuje posljednji susret u skupini protiv Gane, u kojem će tražiti nastavak natjecanja. Utakmicu najavljuje Dameo Ramić-Kovačić.
9: I na američkom je kontinentu svanuo završni dan grupne faze natjecanja. Uoči utakmice s Ganom, koja kao i Engleska ima bod više od Hrvatske, naš je izbornik poručio da se vatreni oslanjaju na sebe, a ne na rezultate drugih skupina.
10: Ne ide nam ništa u prilog, ali ne trebamo to gledati, moramo gledati sebe. I ne čekati da neko drugi nešto za nas napravi. Nikad to nismo čekali, nikad to nismo ni dobili, nego uvijek je bilo teško. Vjerujem da ćemo biti pravi, da ćemo biti oni kakvi moramo biti i da ćemo proći skupinu.
9: U mislima je dakle pobjeda. Plan igre još se dotjeruje i ne iznosi javno, ali Dalić naglašava.
10: Mi da napravimo rezultat dobar za nas, moramo igrati bolje zaista nego prošle dvije utakmice i popraviti neke segmente u igri. Ali smo svjesni važnosti utakmice, protivnika koji je napravio dvije sjajne stvari, pun samopouzdanja, pun sigurno energije i bit će nam jako teško. Međutim, mi znamo svoj cilj i ja sam sigurno da ćemo mi to popraviti, sve te stvari koje nisu bile dobre. Kažem, koncentraciju, odgovornost i napraviti ono što mi želimo, a to je proći skupinu.
9: U lovu na bodove vrijedne prolaska skupine vrijedno će biti i iskustvo igrača poput Ivana Perišića, koji o Gani kaže.
11: Dobra ekipa, kompaktna, igrali su možda ove dvije utakmice malo više niski blok, vidjet ćemo kakvi će biti, pošto su već prošli skupinu, možda budu mijenjali nešto, tako da moramo biti spremni i na prvu i na drugu varijantu. Ali okrećemo se sebi i našoj igri i mi znamo što nam treba i moramo se pripremiti, kao što sam rekao, moramo biti puno, puno bolji nego prve dvije utakmice.
9: Ostaje još samo pričekati 17 sati po lokalnom, a 23 po hrvatskom vremenu, kad lopta kreće s centra na stadionu u Filadelfiji. Rasplet borbe za 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva između Hrvatske i Gane pratit ćemo na našem drugom programu.
27: U isto vrijeme u našoj skupini igraće Engleska i Panama. Od 1:30 posljednje kolo u skupini K igraće Portugal i Kolumbija, te Demokratska Republika Kongo i Uzbekistan, a od 4 sata ujutro u skupini J Argentina i Jordan, te Austrija i Alžir.
28: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
27: Lara Cvjetko osvojila je zlatnu medalju na judaškom Grand Prix turniru u kineskom gradu Qingdao. Cvjetko je u finalu kategorije do 70 kg bila bolja od Ruskinje Tamare Lischenko. Hrvatski rukometaši izborili su polufinale svjetskog prvenstva u rukometu na pijesku, koje se održava u Zagrebu, nadigravši Mađarsku s 2-0 u setovima. Večeras će za finale igrati protiv Brazila. Nažalost, to nije uspjelo i rukometašicama, koje su s 2-0 izgubile od Danske.
28: Vremenska prognoza.
0: U vremenu sutra Domagoj Dolički.
12: Sutra u Hrvatskoj sunčano, unutrašnjosti lokalno uz umjeren dnevni razvoj oblaka, te danju vrlo vruće. Vjetar većinom slab na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, od sredine dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom od 16 do 21, a na moru između 23 i 28 stupnjeva. Najviša dnevna između 34 i 39 Celzijevih stupnjeva.
28: Aktualno u 17.
0: Ponavljamo najvažnije. Za vatrene večeras utakmica odluke u 23 igraju s Ganom uz bodrenje navijača u Filadelfiji i u domovini.
2: U Venezueli nakon razornih potresa traje utrka s vremenom, raste broj poginulih i ozlijeđenih, svijet šalje pomoć.
0: Amerika noćas napala vojne ciljeve u Iranu.
2: U šumi kod Draganića u Karlovačkoj županiji pronađeno 270 bačvi s nepoznatim sluzavim sadržajem.
0: Gospićani na prosvjedu tražili hitnu sanaciju ilegalnog opasnog odlagališta otpada.
2: Vrućine se nastavljaju, cijeli Jadran u crvenom. Dnevne novosti tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Tomislav Baran, uredio i vodio Grgo Mrvica.

0: Na vojnim poligonima diljem Hrvatske održava se velika vojna vježba Borbena moć 26. Sve do trećeg idućeg mjeseca više od 3000 vojnika iz 10 zemalja saveznica NATO-a demonstrirat će svoje sposobnosti. Nakon Žirja i Slunja danas se u Cerovcu pokraj Karlovca provodi vježba nuklearno-biološko-kemijske obrane, u sklopu koje se prikazuje kako se stanovništvo i institucije štite od različitih napada. Govore zapovjednik civilne zaštite Mladen Vinković i brigadir Dragutin Tušek.
1: Cilj naših zapravo i možemo reći taktika je da koristimo što više strojeva u opasnim situacijama kako bi rizik za ljude bio što manji. Inače još uz te strojeve ide i vozila koje se može upravljati iz vozila kako bi upravitelj bio što dalje i zaštićen i duže mogao raditi. Jer on može raditi možda nekoliko sati sa strojem dok se ljudi moraju na ovim uvjetima mijenjati svaki 20 minuta.
2: Mi smo vam ko polica osiguranja. Morate ju imati, morate ju plaćati, a nadate se da ju nikad nećete koristiti. Ali moramo biti spremni i spremni smo.
0: SDP i Možemo nastavljaju zajedničku kampanju koju su nazvali Plenkovićeva inflacija. Iz Koprivnice su poručili da je visoka inflacija posljedica dugogodišnje loše ekonomske politike te da građane diljem Hrvatske posebno pogađa rast cijena hrane. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić optužio je premijera Andreja Plenkovića da umjesto rješenja problema nudi izaslanike za performanse. Nakon njega čućemo i saborskog zastupnika Možemo Damira Bakića.
3: Moja poruka njemu je vrlo jasna u dvije rečenice. Kako je to ponašanje? Špioniro, golubiro. Pametnom dosta. Svjesni smo da inflacija ne pogađa jednako sve. Da umirovljenici koji imaju 500-600 eura, za njih je inflacija možda je 25%. Jer najveći dio svog prihoda troše na hranu.
4: Ta inflacija, 50% viša nego u eurozoni, ona je neposredna posljedica ne samo strukturnih manjkavosti u našoj ekonomiji, nego definitivno i onoga što su i kolege spominjale, nedostatne prehrambene samodostatnosti i nedostatne energetske samodostatnosti.
0: Građanska inicijativa Gospić je naš dom organizirala je prosvjed Hodaj za Liku. Ogorčeni su zbog ilegalnog odlaganja otpada u njihovu kraju i zbog planirane gradnje tvornice litija na Smiljanskom polju. Traže da se ukine građevinska dozvola za tvornicu litija i donese rješenje o obvezi izrade studije utjecaja na okoliš. Anita Bušljeta iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
5: Ono što mi tražimo gotovo godinu i pol dana je da mi znamo kako i na koji način da živimo sa ovim ugrozama koje su nas tu zatekle, pri čemu prvenstveno mislim na ilegalni otpad, da nam se objave sveobuhvatni rezultati i analize vezane uz kvalitetu tla i zraka i vode, da se zapravo krene s doslovno hitnom sanacijom koja uključuje građane u proces te sanacije, da se napokon procesuiraju odgovorne osobe koje su dovele do ovako nečega, što ni u ludilu nismo očekivali da će se u Lici dogoditi, a onda vezano uz tu tvornicu litija i kemijsku industriju koja je tako nekako, slobodno mogu reći, ispod tepika prošla i ušla u našu Liku, tražimo da se ukine građevinska dozvola i izrade obvezne studije utjecaja na okoliš za tu tvornicu.
0: U Zagrebu je održan prosvjed udruge Prijatelji životinja pod nazivom Stop okrutnosti prema životinjama. Organizatori traže da se osnuje posebna inspekcija za zaštitu životinja, te da mjerodavne službe postupaju brže. Upozoravaju da sadašnji sustav često djeluje prekasno, što pokazuju nedavni događaj u Dvoru i na području Učke. Predsjednik udruge Prijatelji životinja Luka Oman.
6: Želimo sustav koji funkcionira. Ovo jednostavno nije dobro. Ovo je poražavajuće za čitavu Hrvatsku. Imamo zakon o zaštiti životinja, no nažalost nemamo inspekciju za zaštitu životinja. Ljudi prijavljuju prema zakonu o zaštiti životinja, često ne dobe odgovor ili situacija nakon prijave gora nego što je bila. Jednostavno trebamo preventivu, trebamo spriječiti tragedije. Nisu krive životinje, krivi su ljudi koji o njima ne brinu kako treba.
7: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano te vrlo vruće. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu ujutro do umjerena bura, poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru između 23 i 28. Dnevna između 34 i 39 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić. Uredila Ivana Čutura.
7: Izlog.
8: Izlog.
9: Izlog.
10: Izlog.
7: Izlog.
11: Izlog.
10: Izlog.
11: Izlog dramskog programa.
12: Ci sei, che tanto non ci sei.
13: A Nimoški nego pet, od pet je nega možeš pogoditi.
14: Je, ali ovo je drugi mac.
13: A to je drugi mac.
14: Evo ga, trebao bi biti ovi. E, svi misle da mi imamo kazalište. A kad dođe student i zima, onda je zahvatano. Uđeo mi djeca unutra i ne vole se tu. Ovo je kazalište za proljeće i jesen.
13: Čovjek je skaloper i tu kad je došao naš pjota.
14: Da ga je upolita vamo.
13: Je ti potreba fajerica?
12: Naše malo, lipo kazalište.
15: A u početku bijaše kazalište prije skoro 500 godina, ili 400 ili koliko već je. I normalno da u mjestu gdje ima kazalište, da mora biti život oko kazališta. Ja vam te rezam, nije od 1971. od kada datirao naša grupa ili 70. nego davno, davno ranije, svi su naši očevi, stričevi, djedovi glumili u kazalištu. Eto tako i... Te 70. je počelo ovo sad kazalište, naše Hvarsko pušu kazalište sa radom, sa nekim malim prekidima se nastavilo sve do danas. I trajat će, ako Bog da, još za dugo, dokle bude volje i tako.
11: Od Hvara obluda. O ribanju i ribarskom prigovaranju Petra Hektorovića, Hvarskog pučko kazališta.
12: To je od Marina, dide, Jakov Carić u Eliju uhvatio 500 barila srdela 5.5.1909. Marina, našeg redatelja. I evo dide Marinu bi Jakov Carić. Ili biš dide?
16: Ja mislim da ne dide.
12: A, dide.
16: Dide.
12: O! Nećemo, počnemo radije u Bakusa, vidite se dogodio.
16: Ne, to je biš dide Marino.
12: Biš dide, da. Biš dide Marino, a dide...
16: Radine.
12: A ovaj...
16: Da. Vjerojatno je bio tako dobar ulov da je ostao u sjećanju i u znak zahvalnosti i sjećanja taj izuzetan ulov stavio ploču ovaj. Ne, ovo ja mislim jedina takve vrste. A Milane, nema ovakvih pločih zahvale za ulov, ovo je jedina, ja mislim.
12: Nema, hvala, nema, inače, ja se ne spominjam, to je valjda veliki ulov, je tako? 500 barile.
17: To je bilo veliki ulov.
12: To je u ono vrijeme sa to flotom i ovi rekvizitima, sigurno ulov.
18: Pravi veseli!
12: Gledaj, ovdje daj jednu izjavu. Bog, Ivan. Mi smo vidi
18: misle.
12: Došla mi je ura,
18: ajmo. Došla mi je ura,
12: Marija. Još mi je jedan problematični koji zna bit 1-6-1 Jackie. polju Njemac, naš. Ralf, Jackie. Imamo mi u družini svake ljude u postavi. Niko ne diže telefon. Bog te pomoga, išli su u grad. Gospođa Trudi je išla leć. Njemica. Gdje bi on mogao biti? On bi mogao biti u drvodjelskoj radnji sa ovim. Jacki, a di ste vi? Ti, Arico? Pa nije Rico, danas nisi, dobro je. Molim te, Džeki, nemoj zaboraviti ovi. Sutra večer ćemo imati jedno druženje u Bakusa. On bi ništa na boci, nisam. On, kad imaš sa Ricotom daljnje akcije? Sutra. Vode računa, priključit ćemo Ricota i ovega. Pa će biti neka tako. Parti malo, šušur, zakuska i ovo drugo ćemo sve vidi kako će ispast moj bojka Antonija malo i tako. Ajde, bog, bog. Ti Miša. 257. Braco Pave, Milan, Vice, Febo, Joško. Još mi Joško fali. Paško.
7: Dobra večer. Dobro, Franko. Ne može se kontrolu, treba proći carinu. Treba proći carinu.
8: Matore, da divo je tam.
7: A sad govoriš svi, ko mate.
8: Ovo vino, ili ćemo...
9: A mi zapravo tu ne gledamo puno, u toj predstavi.
17: U toj
9: predstavi smo mi to, odnosno oni to smo mi. U toj predstavi se ne glumi puno i zato vjerojatno nitko, pa dobro sad ja sam malo pretjerao, nitko na svijetu to ne može dati onako kao mi, baš tu predstavu. Neke druge da, možda ovo i na skroz neki drugi način, a na ovaj način niko kao mi, jer smo to mi. Kad se pije vino na pozornici, jednako tako se pije i tu sad za ovim stolom i na nekom otoku i na nekim džirima našim. Kad se poteže konop, tako se poteže konop i na pravom ribanju. Kad se krpa mreža, isti se pokrete rade. Kad se pjeva, isto tako pjeva iz gušta, od duše.
19: Psst, usme malo. Ribanje i ribarsko prigovaranje i razlike stvari ine složene po Petretu Hektoroviću Hvaraninu. Najdoh šteć lipu stvar di mudri govore.
20: Uvijek zajepeš na lip početak.
19: Prvi dan.
20: Nikad ne rećeš prvi dan.
19: Prvi dan. A je stvarno
20: ponovno.
19: Hvala ponovno.
20: Ali prvi dan.
19: Ribanje i ribarsko prigovaranje i razlike stvari ine složene po Petretu Hektoroviću Hvaraninu. Prvi dan. Najdo šteć lipu stvar di mudri govore. Brez izmene ništar dugo stat ne more. I mnoga prujanja kisopora da budu skončanja ljudem od umora. I zato još pišu. Za trudom daj pokoj. Ako nećeš na pršu skratiti život svoj.
17: odlučih toga rad minutih ovih dan, pušćavši sve nazad, odgoti pojtima, zide ostavivši, meštre i težake, brašno pripravivši i potrebe svake. A sveća se čini na Božju slavu, na pomoć općini, meni na zabavu, na utihu mojih koji će za mnom biti, jer je pravo svojih pomagat i ljubiti. Li ne hteću meni skratit mudrih svita koji su paljeni po svit mnoga lita, premda se slab čuju, odlučim za tri dne tako god putuju neka me domani. Jer za spunit želju najdu dva ribara, istinu vam velju, najbolje otvara. Pasko je jednoga, dobra muža i prava. Nikolu drugoga, mlada izdao. Jedan se debelja, a drugi zeta.
21: Kim je prav postelja, kad viti lov biva, juho, blazina.
22: A kad je žešći znoj, pitje dobra vina, sarcu mir i pokoj.
17: Čini da plav sprave i par boli idro i veslada stave.
21: I timun, i sidro.
17: I mriže tankega tega, ke padaju der do dna morskoga, a putom plivaju.
22: I na to ubranu travu, gorske paše, ličminom vezanu, da se ribe straši.
23: Ja glumim lik toga Paskoja, koji ima svoga sina i taj sin dolazi s njim na ribe s Petrom, a Nikola je valjda jedan mladi ribar koji dolazi s njima na ribe i i razlika je u godinama i u iskustvu i ko će koga tu
24: preveslat,
23: baš tako, preveslat. I mislim da sam pametniji, zreliji od tog mladog Nikole, a on ipak na kraju kad se sve to skupa zbroji, on ipak podbode. Kao mlađi, godinama ja stariji, on mlađi, ipak ima tog iskustva, ipak ima nekako, zna se da je on tu
25: ikre.
23: Ima ikre i da on vodi tu igru, u biti.
25: A ja se sjećam moje pokojne none drage. 70% ovih riječi koja čujem Hektorovića, ja sam nije čuo, ona ga nije čitala. Ona ga nije čitala. To je ta izbrušena poslovica, dosjetka. I to me uvijek frapira. Čovjek bez velikog obrazovanja, koji ne teži nekoj velikom obrazovanju, da bi se održao u svijetu, mora imati poslovicu. Mora imati distancu prema okolini. A poslovica je kao izbrušeni oblutak na žalu. Što ga više žalo valja, to je sve uži, a sve mu je idealni volumen. I kad idemo po konji dol, kad nađemo onaj kamen koji je nakon 50 godina napravio oblutak, sad zamisli jednu poslovicu koja traje 1000 godina. I kad je narod reče, on ima svoju težinu. A narod se brani od velikih pokreta svom mudrošu, koja ga štiti od nepogoda, koja ga održava, koja ga čuva. I Hektorović govori riječi moje pokojne none. Ili moja nona govori riječi pokojnog Hektorovića. Bez obzira na protok vremena koji je prošao između toga, a to je najmanje 450 godina. Jer vjerojatno će biti bolji predstava, razigraniji predstava, ali će meni osobno Hektorović ostati kao jedan lijepa uspomena na nešto što nije samo kazečni čin, nego što je moje trajanje u ovom prostoru i vremenu. U ovom Mediteranu, u ovom Hvaru,
24: u ovom polisu
25: gdje će me prepoznat i težak, i ribar, i intelektualac, i građanin, i ne znam ko. Jer niko ne može Hektoroviću oduzeti ni dodati ni jednu riječ.
26: Ribanje i ribarsko prigovaranje i razlike stvari ine složene po Petretu Hektoroviću Hvaranin. Drugi dan!
23: Onda dolazi drugi Petar koji će sad sjest.
27: Jesmo došli do drugoga dana. Niste vi sve rekli, niste rekli da ovdje imamo najlipa napitnica,
0: Ono?
1: Ima.
0: A, dobro, to smo mogli.
1: Samo samo 5 minuti.
0: Daži gore. Mi smo dite ni da spomenili, ono da idite u Brod.
1: Ma? Ja sam rekao.
0: Ne. Sam slušao to dobro.
1: Nešto je slušao?
0: To je tako.
2: Naš gospodin polje mi izdi i izda damu je. Na glavi mu svilan klobuk sinca damu je. U ruci mu zlatne knjige družba damu je. Pred njim sinak pisan pojde na čas damu je. Majka mu je lipo ime dila svitla sunca gledajući. Ljuba mu je zlatom venčat spila uz konjica potičući.
0: Drugi dan je isto počeo plovom dalje prema cilju, ako je cilj bio određen, a izgleda da je, jer se ipak provlači pogotovo kroz drugi dan, a i u cijelome tekstu, posebno počast jednom prethodniku Hektorovićevom, to je Marko Marulić, Spličanin. Dalje ploveći, opet se nastavlja isto kao u prvome danu, a ponovit će se i u trećem, nadmudrivanje poslovicama, zagonetkama, pitalicama i tako dalje, Paskoja i Nikole, svi njihovi razgovori i priče i svi događaji drugoga dana završavaju jednom mirnom večeri da bi odmorniji i spremniji dočekali treći dan koji je zapravo i najnaporniji jer uključuje i povratak do staroga grada.
1: I za sad?
25: Ti si već unutra.
1: Upravo te pitalice koje su između Paskoja i Nikole. Ko će koga preveslati što je Džeki rekao i u prvom danu. Ali je to uz onu pravu narodnu mudrost i u stvari što ispada? Ispada da, da su jedan i drugi potkovani i da znaju sve i da u tom dijelu, a inače, znači u životu ne može tako lako niko nikoga preveslati. Hoš mi otpivati, za mnom ne ostajuć, ča te uprašati, budu prepivajuć.
3: Ča budu miti, ljupoš mi govorit, u tom ti zgoditi, neću se umorit.
1: Da što je najstarije? No dir me nauči, i Dugović nije. Ma rec, ter me ne muči.
3: To je dini bog, brez imena koren, kino je sam sve mog nerojen i stvoren.
1: Ma, najbarže što je, rec mi da viju.
3: Mišljenje jest moje i tvoje i sviju. Ko svuda protiče, ko svuda prohodi, koje se promiče po suhu i po vodi.
1: A da najjačeća je?
3: Od tih čim svit plodi, potreba je jača jer svaka nadhodi.
1: Ama da što je vrednije, ali razumnije. I to mi kazuj sad, zašto sam znati rad.
3: Razumno je vrime svaka iznahodi. Vele teško brime, lakša kad godi.
1: Pa, Nudir, to tu stan, te mi rec ako hoć. Ali je bi prvo dan, ali je bila noć.
3: I bih u razumni, oni tako riše, i meni se toj mni da prija noć biše. Ča se bar zo stara, jer izgubi zlamen, kako ona i žara udre na kamen.
1: Ma bar zo se staraju sva dobra činjenja, ako ne imaju česta ponovljenja. Ma, misli diru tebi. Ko će se ženiti, lipu li ima ženu sebi isprositi?
3: Ako grubu najde, muća je sa svima, jer u tugu zajde, ka lika ne ima. Ako lipu jame, noć more iziti, molim te nekame, inot ne čuriti.

0: I u čijem je dovika zla najveće mnoštvo?
1: Ja stara čovjeka pritisne u boštvo.
0: Pa, rec mi, ufanje, jel čemu, ali ni?
1: Jest, kako ispanje, kad se što lipo smi.
0: I sada ta pjesma što je recimo karakterističina, ona ide na ovaj način.

0: Ja ću reći jedan svoj mišljenje o toj predstavi. To je predstava koja me najviše nervira u čitavom našem opusu koji imamo. Mene osobno, ja govorim za sebe, vi govorite što hoćete. Po meni je to najlošija predstava koju mi imamo.
1: Dozvoli.
0: Ja, svaka čast i Bratovoj roli i Paškotovoj roli, gdje stvarno treba biti gluma. Ja govorim o sebi, o Nikoli koji se palju u trećem danu, izgovori 2-3 rečenice i... Razumite što želim reći? Meni je to predstava, naime, toliko puta ponavljamo. Meni je konkretno draža predstava, ko gluma, Lovrinac, konkretno. To je predstava gdje se nešto dešava, gdje je ono stvarno predstava ko predstava. Ode, šta znam, ne, ja bar to tako doživljavam. Meni je to, ono, čisto rutina. Meni je ta predstava rutina, ono. I ja kažem za sebe, to je predstava koja meni osobno najviše ide na živce.
2: Ja bi...
0: Pogođeni likovi, pogođena tri dana, pogođeno sastavo tri puta tri dana, likovi debeli, mršavi,
3: ružni, lijepi, kao...
0: Da, ima na svakakih, da, mislim, što se toga tiče predstave stvari, ja bi vjerojatno isto doživio što je, isto što i vi, vjerojatno doživio da sam gledao takvu predstavu, ali ja ko glumac, ja to tako ne doživljavam, to sam samo htio prekomentiti. A ona ko, ja, na kraju krava ja i ne mogu suditi o njoj, jer ja i nisam gledao.
2: A to je to.
0: Razumijete?
2: Ja bih ovako rekao, jako ja nisam promatrač nego sudionik, da je to čudesna predstava. I mene ona posjeća ovako, u protoku vremena i prostora, kao da sam izvukao po police jednu ribu od 100 kila. Koja je nemoguća, koja je nestvarna, koja je prvi put viđena, koja je čista. Po meni, ova predstava može igrati prije 2000 godina i za 2000 godina. Ona je vječna i njoj se ne može ništa ni dodatno oduzeti. Ja je volim i bez obzira na sve zamjerke ja ovu predstavu volim i igrat ću je dok budem živ ako me budete trebali. Ja opet govorim ko sudionik. Možda bi promatrač nešto drugo rekao. Ali za mene ovo riba ulovljena u popovnice na 100 metara dubine. I to se više neće ponoviti. I to riba od 150 kila. To nije mala riba. Ova predstava je povijest. Ova predstava je sve. On u sebi objedinjuje prošlost, sadašnjost i budućnost.
4: Ne, Paško.
0: Ne.
5: Pust me sad joj govorim. A nemoj ti biti njegov advokat. Fabijan rekao da je njemu opterećenje igrati jednu šabloniziranu ulogu. A ja tvrdim za sebe osobno da nikad niso do istu rolu Petra u svakoj predstavi. Uvijek drugačiji.
0: To je normalno, bogat.
3: Nisi nikad zapamtit tekst.
5: Ja mogu štit. Prema tome... Prema tome... Ti tvrdiš sada da ti rutinirano želiš nešto odigrat. A sa ulogom se treba saživit. Za odigrat ulogu svaka predstava mora biti novi doživljaj. Nova uloga, novo saznanje, nova spoznaja lika i tko po noći ne spat, a ne po kafić, nego proživljavat lik.
3: Išti tekst.
5: Išti tekst.

0: prvenstveno.
1: A mislim, ovo je samo malo je demagogije ovdje u svemu skupa, dobro neću se nastavljati, mislim da niste me shvatili što sam ti reći, nema veze.
2: Jesmo, pa tebi je ta uloga toliko što
1: potkožiš. Ne bi želi pretjerat, razumiješ.
2: Tebi je toliko što potkožiš da ti nekaj ne šutiš i zato tebi to...
1: Pa ne, to bi želio reći da ja uopće to zapravo ne glumim, ja to, ono, to je meni to, evo, sad gledam...
3: Pa digni ruke, kaži, neću.
1: Ja izlazim na pozornicu, uopće nemam trenu, uopće nemam ništa, ono, mislim, ja izlazim tu, idem za veslat, idem se napijem vina, razumiješ, ja to ne glumim, ja to odrađujem, ja, svačaš, mene veselio na slana srdela, mene ljuti kad srdela nije u pjatu.
4: Fabijane, ma nije istina, nego ti se ljutiš na sceni ako nema slane srdele.
3: To
4: si upravo ti. Ma ne, ma ne. Ma nije istina. Ma nije, oprosti, nije točno. Nije točno. Jer i ti, i Karužo, i svi mi. I svi mi. Nakon 70...
5: Ako glumac ne zna, je sardelu koje ni, ajde. I ne zna iz kruh kojega ni, onda ni glumac.
0: Ali zato ni prestao.
4: Oprosti, ali nakon 70 prestava. Evo recimo da je damo sutra. Svi mi ponaosob vode iz ribanja. Imamo tremu. I pripremamo se prije nego što izađemo na scenu i sami sa sobom govorimo i ovo i ono. Prema tome, nije to tako kako ti govoriš. Nije to tako.
1: I ja isto osjećam tremu pred svaku predstavu, ali pred ovu ne. Pred ovu ne.
3: A puno se reka. Ti živ?
1: Ja je... Kako bi rekao?
2: Pa to je najveći govorenje koji si ti mogla da predstaviti. Tebe je ta uloga tolika pod kožu da ne čudiš...
1: A ja se možda nisam izrazio kako bi možda...
6: Bar ja mislim. Da je nama ta predstava, taj tekst, sve te radnje su toliko bliske, da je to doslovno odraživanje, ne treba se truditi da glumi nešto. On to odradi jednostavno, to su spontane
3: radnje. Ne slažem se.
6: Jede srdele, jede vino.
3: Ne slažem se.
6: Dakle, ne treba imati tremu, ne treba se truditi da nešto glumi, nego, kako on rekao, odraditi, možda se ne bi trebalo.
1: Ja nemam što glumit, dozvolite, ja nemam što glumit, to je slanu srdelu.
2: Pa promijemo je zrazano sam
1: govoriti. Ja slanu srdelu uvijek jedem na taj način, razumijete? Mislim, ja nema što glumi da jedem srdelu, ja uzmem usta pa stajem, pa grezem, pa močim onaj šov koji je dobar, koji je moj, koji je mravinac.
3: Dobro,
1: ja jedem,
3: ti postaviti jednu...
1: Meni zapne košnica, ja pljunem tu košnicu na sceni.
3: Mogu ti postaviti
1: jednu... Ako mi zapne, ako ne pljunem, kako bi rekao, ja napravim ovu predstavu, tu ako mi zapne košnica srdele tu. Mislim, jer mi je zapela, ne zato što... Treba glumi da mi je zapela, ne znam. To je to.
7: Ova mala, laička, amaterska, dramska družina Hvarsko-Bučkog kazalište uz pomoć Marina Carića je jedno epsko kazivanje napravilo jedan dramolet koji je gledljiv i meni je jedan od većih komplimenata bio 92. u Zagrebu, ja mislim Milan nisam dobro rekao, u kazalištu Janje, kad je pokojni Vlado Habunek rekao, jer ipak od znalaca tražim i bolju potvrdu svog napora i djelovanja, kad rekao, ovo mi je najdraža predstava koju sam vidio u zadnju godinu dana u Zagrebu. To je bila potvrda onog što ja mislim. Jako sam bio skeptik, kako će to ispasti.
0: Pa nema sumnje da ja to ne mislim.
7: Ovo nije predstava jednog glumca, ovo je predstava cijele ekipe. Ovo nije predstava jednog glumca, ovo nije razigrana predstava. Ovdje jedan glumac ne dominira. Ovo nije Laurence Olivier koji glumi Hamleta. Ovo je predstava grupe, predstava režisera, predstava Petra Hektorovića. Koji je izašao na pozornicu prvi put nakon 500 godina, ovo je prvo prizorenje jednog teksta koji smo učili u srednjim školama, gdje smo učili čakavski govor, gdje smo učili što je hrvatski govor. I kad sam rekao da ovo riba uhvaćena na 150 metara u Popovnice, riba koja ne postoji, ovo je prvi put iz povijesti jedan epski tekst dramatiziran. Najveća zasluga je naravno Marina Carića. Ja sam sretan što sam bio sudionik u tom zbivanju. A druga je stvar što si ti rekao, radost glume. Radost glume može biti u bilo kojem obliku teatra. Ali mislim da smo svi bili disciplinirani, da smo svi izvršavali zadatke glumca za osnovni dojam predstave. I meni je velika satisfakcija kao mnogih ljudi čujem da su osjetili tu predstavu. Jer uopće, onda ako ćemo govoriti o funkciji teatra, onda idemo do Aristotela.
4: Ma skrati malo.
7: Aristotel je teatar bio smiješan. On je govorio o drugim dimenzijama, o metafizici i vama.
4: Pa skrati malo, dugci.
0: Pa zapravo, kako mi nogometni trener
4: reči,
0: najteže igrati najjednostavniji nogomet.
7: Ovo nije dobro.
0: To se, ti si sad, to se nam u ovoj predstavlji.
4: Evo ti Pasko sad. Evo ti, to je to. Paško, sad je došao na tvoju. Moraš malo.
7: Fabijan reka, prva liga.
0: To je,
4: to je, to je ovdje.
0: Najteže je igrat najjednostavnije.
4: Pa jasno, i to Paško upravo govori.
0: Braco,
4: na tvoju je došao.
8: Ribanje i ribaško prigovaranje i razlike stvarine složene po Petretu Hektoroviću Kvaraninu. Treći dan.
7: Za mene najznačajnije je ona radost lova. Jer taj treći dan, kao i svaki sudbolnosti dan, naši ribari su lovili mnogo i obilno plemenite ribe. I u tom momentu stari Hektorović, pored sva dva mlađa ribara, zanosno govori o tom lovu i mislim da je taj njegov govor za sva vremena, za sve prostore. Jer ko voli lovit ribu, kad čuje te stihove, toliko plemenitih riba, prođu ga srce i mislim da to nećemo nikad dosegnuti. Neke je izmišljeno ili neke je realno, ali je lijepo. I kaže Hektorović, lipo bi vidjeti kada ih lovljahu kraj plavici dididi mriži. Niže dvizahu, nikad se čujaše, nut prave čonoga, koga iste zaše zubaca veloga. Nikad ih brojaše drugi, treći, peti, nikad govoraše deveti, deseti. S njimi se hitahu škarpine kolike i ke se micahu komarče velike. Čarnorepi tokoj nemali za timi, kih biše velik broj ribami mesljimi. Salpe se lovljahu vrane, drozgi, pici, mevki mi višahu pagari velici, šargi, trilje, da tko bi izbrojio i arbuni to je vid bi se utrudio. Ali biše paša, dilovit hodismo, ali bi sriča naša da tokolovismo. Taj zanost u djelatnosti, u lovu, u sudjelovanju u nekom maktu, činu, za mene je divan smiraj kontemplativnog Hektorovića.
4: Sad
9: su još dva.
4: Niko sad su opet dva. Je? Eno, tamo naš Kicoš i Vice ovdje naš.
10: Mi smo treća garnitura ribara, znači ribari u trećem danu. Isto bi rekao podijeljeni na način na starijeg i mlađeg, odnosno na iskusnijeg i manje iskusnijeg. I
0: lijepo si ovo rekao, iskusnijeg i manje iskusnijeg.
10: Ta naša radnja, ta naša priča završava se za stolom skupa sa Petrom Hektorovićem. Znači, mi s njime pijemo vino, mi s njime jedemo slanu srdelu, jedemo prisnat sveli, i isto se tako šalimo ko će u stvari biti pametniji i rezultat se zna. Svak je pametan na svoj način i svak filozofira po svome.
11: Završni sceni sam.
12: Samo završni sceni. Kada je cijela družina pred poklon, a onda je tako i ovaj kraj predstave tako izrežiran, da se svi pojave, svi se vrate na pozornicu, tako trojke veslaju, po tri ribara sa svake strane veslaju i tri Petra su u sredini uz glavnoga koji počinje i završava predstavu, to je gospodin Paško.
7: Hoćete biti draže nego to ti Panda, to završeno?
11: Je, vjerovatno da ću uspjeti reproducirati tekst, ma da bilo draže da sam malo prije pročitao. Da, daj mi Milane, daj bi slučajno pogriješio.
12: Da ne bi slučajno, moj
11: pa. Ma ne vjerujem da bi pogriješio, ali ovaj.
12: Tu ti ovi si proštitio sa, a i čak i mene, koji on će živjeti
11: kroz slavna ime. Je, i onda tu ćemo.
12: I matko.
11: Dobro, onda še. Matko, di si iša? Sad pogledajte ovo. Bil bih ti poslal rib, viteše svim pravi. Ne to si ča potrib, nego zarad ljubavi. Već sa si daleč, med nami je gora. Znaš ča se reče. I ribu izmora. A gdje si matko sad? Zakasnisi.
12: Hoćemo to real avijat, ovako da bude.
11: Hoćemo.
12: Ne, dobro.
11: Ne.
7: Ja ne mogu bez noća. A mjesto iz kože mogu, ajde.
12: A ti znaš napam,
11: dobro.
12: Onda ću ja reći tvoje.
11: Ček, hoćemo ponoviti. Bil bi ti posla rib, viteže primili.
12: Ne. Polako, paš goviš. Ovo je fali.
7: Tako je sve, dragi, ne znači.
12: Ovo inače ja govorim.
11: Onda govori, je penti, vidio da ništa nije uredno.
12: Dobro, vidiš ti da to ti ne govori. Znoj o to napam.
7: To je to zavljeno.
12: Bil bih ti poslal rib, viteže svim pravi, ne to cića potrib, neg zarad ljubavi.
11: Već sa si daleč, med nami je gora, a znača se reče, i ribu izmora.
7: A meso iz kože.
11: Jer jedno i drugo, kako znaš, ne može liti stad na dugo. Li neć bez lovine ni ti moje bit, jere gospodine mužu plemeniti, jer ćuš je i miti u knjižici ovoj, u kojoj ćeš vidit i vas lov i put moj.
12: Kojom ćeš živiti pun slavna imena, skončanja ne imiti za duga vremena.
7: Dokle je strana ova, da do toga vika budeš štiti slova našega jazika.
11: To će ti draže bit, ner moja lovina, kebi bi barzo sit, al koja stvar ina. Ja ću želit meni, rođače primili, da mi bi taki dni često dohodili.
9: Pouka koja postoji ovdje u ovom Hektoroviću, u ribanju, ribarskom pregovaranju, je pouka koje se mi sramimo u stvari. Da li smo u stvari mi sada demokracija, ili je, da li je demokracija bila prije 500 godina, znano je. Jer dokumentirano je kako su se oni ponašali, kako su živjeli, kako je gospodin veleposjednik se ponašao prema ljudima običnim pučanima, kako se ponašaju danas, a ovi propovjednici na misijama kažu sljedeće. Mi smo u stvari izgubili sebe, mi smo izgubili sve, izgubili smo ime i prezime, radimo sve protiv sebe, što je u stvari točno. A Petar Hektorović, on decidirano kaže, jer sveća se čini na Božju je slavu. Meni je nona govorila, što govori doktor Matko, radi sinko ko da ćeš 100 godina živit, a moli se Bogu ko da ćeš sutra umrijet. Dakle, sveća se čini na Božju je slavu, na pomoć općini. Znači to šta činiš, dio ide općini. Tada se znalo porez i ovo i ono. Mislim, tu mi moramo gledat tu poruku. Dakle, oni su znali što je čije, Bogu Božje, caru carevo, a mi danas ne znamo. Sveća se čini na Božju slavu, na pomoć općini, meni na zabavu. To treće smo mi naročito zaboravili. To je poruka ovog Petra Hektorovića. Dakle, mi više ne znamo živit, mi se ne znamo veselit, ženiramo se kome ćemo prići, s kim ćemo razgovarati i tako dalje, a Petar, znalac, pjesnik, veleposjednik i tako dalje, on govori, istinu vam velju, dva ribara najbolja od Hvara. Idemo se mi šetat, pa ćemo mi skupa u isti brod jest i pit i lovit ribu. Zamislite vi to, 500 godina je prošlo od teksta, od pisanja teksta, a mi još to nismo naučili.
13: Od Hvara oblutak. O ribanju i ribarskom prigovaranju Petra Hektorovića, Hvarskog pučkog kazališta. Autor Ljubo Pauzin.
14: A bome u prvom danu igra ovoga Petra Hektorovića Gilve Pascal Gilve. Onda ovaj Nikolu igra Martinić Joško. A Paskoja igra Džeki Milatić.
15: U drugom danu ovaj Petra igra Milan Lakoš, Nikolu igra Pavo Rosso, a Paskoja igra Prošper Braco Miličić.
14: Onda u trećem danu igraju Petra igra Matko Miličić, Nikolu igra Vice Zaninović, a Paskoja igra Fabijan
15: Brkušić.
14: I taj to dijete jeli, igra Gilve Prošper.
15: Onda imamo ovaj Pastira koji igra Paljarić Petar, i imamo ovaj glumca Šaptača koji igra Kovačević Nikša,
14: i pjevača
15: Marinko Jurić. To je cijela ovaj postava
14: ribarskog
15: pregovaranja Hektorovića. S tim da je tu još ovaj vrijedno napomenuti da recimo Pastira je znao igrati i Ivica Tajnikovu, ne, prezimenom Tomičić. Redatelj je redatelj ovaj, i dramaturški je to Bradio Marin Carić.
13: Dramski program Hrvatskog radija 1997. Dokumentarna radiodrama koju ste poslušali nagrađena je trećom nagradom na festivalu Pri Marulić 1997. godine.
16: Potražite nas na Facebook stranici Dramski program Hrvatskog radija. Doznajte sve o našim emisijama, pitajte nas i komentirajte. Hrvatski radio. Prvi program.
17: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
16: Emisija za selo i poljoprivredu.
18: Naletite li na divljač, štetu plaćate sami. Novi zakon o lovstvu podijelio Sabor. Doznajemo kakvo je trenutno stanje na tržištu žitarica, koliki će biti prinosi. Magarci, turističke zvijezde i tvorci vrhunskog mlijeka u zadarskoj okolici. To su neke teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu koju od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.

0: 19. sati.
1: Dnevnik.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Večer je odluke za Vatrene. U 23 sata igraju s Ganom uz bodrenje navijača u Filadelfiji i u domovini. U Venezueli nakon razornih potresa traje utrka s vremenom, raste broj poginulih i ozlijeđenih, svijet šalje pomoć. Toplinski val okupirao Europu, u Njemačkoj se tope ceste, Danska bilježi najviše temperature u povijesti. Sutra sunčano i vrlo vruće, dnevna temperatura između 34 i 39 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Dan je odluke za Vatrene. U 23 sata prema našemu vremenu igraju posljednju utakmicu u skupini protiv Gane, odlučujuću za ulazak u nokaut fazu svjetskoga prvenstva. Hrvatskoj treba bod za prolazak dalje, a najsigurnija će biti pobjeda. U Filadelfiju je stiglo mnoštvo hrvatskih navijača, a utakmica će se pozorno pratiti i na mnogim hrvatskim trgovima. Ondje će biti i naše ekipe koje će nam se uživo javljati tijekom večeri iz nekoliko gradova. Poslušajmo što predviđaju navijači iz Osijeka, Rijeke i Zadra.
3: Moramo dobiti, ne smijemo se sad više kockati, iako volimo kockaste. Ja mislim da ćemo mi to dobiti, mi smo ipak Srčani.
4: Samo im ne smijemo dozvoliti da preuzmu loptu.
5: Šta može biti samo pobjeda, ništa drugo?
6: Kada je najpotrebnije, Hrvatska je najbolja.
7: 2-0, Modrić 2 komada.
8: Mislim da tek sad dolazi naše vrijeme.
9: Tijesno 2-1.
10: Očekivanja je da ćemo pobijediti. Mi smo Hrvati, mi smo prvaci.
11: Biće teška utakmica, ali vjerojatno naš karakter uvijek je na prvom mjestu i dečki su spremni za veliku, veliku utakmicu.
1: Dnevnik.
2: Spasioci u Venezueli ne posustaju u utrci s vremenom treći dan nakon potresa koji je u manje od minute sravnio čitave četvrti na sjeveru zemlje, uključujući obalu i glavni grad Caracas. Među desecima spašenih ima i djece, no crni brojevi i dalje rastu. Potvrđena je smrt najmanje 920 ljudi, dok je broj ozlijeđenih veći od 3000. Više Goran Ivanović.
12: Spašavanje svoje obitelji dočekao je muškarac u karipskoj luci La Guajri, koja je najviše stradala u potresu. Iz ruševina osmerokatnice iznijeli su i njegova sinčića.
13: Spašavanje je uspješno završeno gotovo 30 sati poslije strašnih potresa. Tone betona držale su ih zarobljene u malom prostoru, ali hvala Bogu uspjeli su izaći živi. Čudom, unatoč urušavanju koje je struktura pretrpjela, ostali su živi. Mogli su disati.
12: Vlasti navode da je srušeno gotovo 400 stambenih zgrada, te da je ispod ruševina još oko 170 ljudi. Istodobno građani su na posebnoj internetskoj stranici kao nestale prijavili desetke tisuća svojih najmilijih. Dok tlo i dalje podrhtava i ometa spasioce, privremena predsjednica Delcy Rodriguez ne gubi nadu da će pronaći još preživjelih.
14: Venezuela nije sama. Pomoć stiže iz cijeloga svijeta. Spasilačkim naporima pridružilo se još 10 država.
12: Na terenu je više od 1600 stranih spasilaca. Među prvima su ih poslale Sjedinjene Američke Države, a u njihovu su sastavu vojnici, liječnici, inženjeri, vatrogasci i potražni psi. U potragu za preživjelima uključene su sve raspoložive lokalne snage, kaže venezuelska vojnikinja u Caracasu.
14: U jednoj od srušenih poslovnih zgrada ljudi su bili zarobljeni u restoranima i trgovinama. Spasili smo neke od ozlijeđenih i nastavit ćemo s radom.
12: No godinama zanemarivani sustav je preopterećen, pa su se u potragu uključili brojni volonteri.
13: Nakon što je stigla teška oprema za potragu i spašavanje, mogli smo početi s radom. Spasili smo troje preživjelih. Danas pomažem dijeliti hranu, a želim ići u La Guajru, jer je situacija i tamo vrlo ozbiljna. Dopremili smo osnovne potrepštine u stradala područja, uključujući lijekove, stvari za djecu, maske i zaštitne rukavice za raščišćavanje ruševina.
12: U La Guajri je raspoređena vojska koja nastoji uvesti red i olakšati posao spasiocima, a bliži se istek 72 zlatna sata od potresa, kada se izgledi za preživljavanje pod ruševinama dramatično smanjuju.
0: U šumi kod Draganića nova ekobomba. Na 7 mjesta policija je pronašla 270 bačvi volumena 120 litara, ispunjenih nepoznatom sluzavom tvari. Svaka je mase 150 kg, a sadržaj će se utvrditi vještačenjima. Za sad se ne zna tko je bačve ondje ostavio, a državni inspektorat naredio lokalnim vlastima da ih hitno uklone i zbrinu. Kriminalistička istraga se nastavlja. Od borbe za čisti okoliš ne odustaju ni Gospićani. Građanska inicijativa Gospić je naš dom organizirala je prosvjed Hodaj za Liku. Ogorčeni su zbog ilegalnog odlaganja otpada u njihovu kraju i zbog planirane gradnje tvornice litija na Smiljanskom polju. Traže da se ukine građevinska dozvola za tvornicu litija i donese rješenje o obvezi izrade studije utjecaja na okoliš. Anita Bušljeta iz građanske inicijative poručuje.
9: Ono što mi tražimo gotovo godinu i pol dana je da mi znamo kako i na koji način da živimo sa ovim ugrozama koje su nas tu zatekle, pri čemu prvenstveno mislim na ilegalni otpad, da nam se objave sveobuhvatni rezultati i analize vezane uz kvalitetu tla i zraka i vode, da se zapravo krene s doslovno hitnom sanacijom koja uključuje građane u proces te sanacije, da se napokon procesuiraju odgovorne osobe koje su dovele do ovako nečega, što ni u ludilu nismo očekivali da će se u Lici dogoditi, a onda vezano uz tu tvornicu litija i kemijsku industriju koja je tako nekako, slobodno mogu reći, ispod tepika prošla i ušla u našu Liku, tražimo da se ukine građevinska dozvola i izrade obvezne studije utjecaja na okoliš za tu tvornicu.
0: Policija diljem zemlje posljednjih dana bilježi velik broj prijevara, od lažnih policajaca, liječnika i uskokovih istražitelja, do financijskih pa čak i romantičnih prijevara. Žrtve su najčešće starije osobe od kojih su pojedinci izvukli veliku količinu novca. Policija ponovno poziva građane da ne vjeruju telefonskim pozivima u kojima se traži hitna predaja novca, da ne dijele bankovne podatke, pinove i pristupne kodove, te da ne uplaćuju novac nepoznatim osobama, a pogotovo da ne instaliraju aplikacije prema njihovim uputama. Više o prijevarama i načinima zaštite građani mogu doznati na internetskoj stranici MUP-a Web Heroj. Svijet.
2: Drugog dana Dubrovnik foruma u središtu pozornosti je Europa u vremenu nestabilnosti, ratova i sukoba. Na skup su i ove godine stigli visoki dužnosnici i stručnjaci iz cijeloga svijeta. Sve prati Ivanka Zorić.
15: Promjena odnosa s Amerikom, nekoliko istodobnih ratova, energetska i gospodarska kriza, sve to zajedno dovelo je globalni politički poredak u situaciju u kojoj traži rješenja za posve nove probleme o kojima se razgovara na ovogodišnjem Dubrovnik forumu. Na središnjem panelu premijer Plenković izdvojio je najvažnije izazove. Prvo je nedostatak poštivanja međunarodnog prava, što je uzdrmalo međunarodni poredak. Drugo je konfliktan pristup po globalnom upravljanju od najsnažnijih država na svijetu, a tu je još i problem militarizacije, tarifne i trgovinske politike. To je veliko pitanje koje trebamo rješavati multilateralno, jer svjedočimo eroziji međunarodnih organizacija i manje i srednje države nisu na ravnopravnom terenu. Talijanski ministar vanjskih poslova i veteran europske visoke politike Antonio Tajani misli da se Europa mora osloniti samo na sebe. Situacija je naravno vrlo složena, zato nam treba više Europe. Važno je da budemo ujedinjeni i radimo na ujedinjenju tržišta, financijskog i energetskog. Moramo ići dalje tim smjerom ako želimo zaštititi pola milijarde ljudi koji žive u našim državama u Europi. Dok glavni tajnik Vijeća Europe Alain Berset ističe, zabrinut sam što se, doduše iz legitimnih razloga, Europa i europske zemlje naoružavaju u razmjerima neviđenim od Drugog svjetskog rata. Istovremeno svi govorimo o nazadovanju demokracija. Za 10 godina što će značiti imati jače vojske, ali oslabljene demokracije. Također o budućnosti, ali mediteranske regije, govorilo se na odvojenom sastanku ministra ministara vanjskih poslova Slovenije, Italije, Portugala i Hrvatske, članica skupine MED 9 s Europskom povjerenicom za Mediteran Dubravkom Šuicom, koja je rekla: Europa ne može napredovati ako naši susjedi ne napreduju i to je razlog zašto usmjeravamo svoju pažnju na Sjevernu Afriku, ali i Bliski istok i zemlje zaljeva i radimo na našem paktu za Mediteran. Kroz njega radimo za naše ljude, gospodarstvo i energiju, za sigurnost, pripravnost i otpornost. Do kraja dana na Dubrovačkoj međunarodnoj konferenciji još se raspravlja o rastućoj ulozi afričkih i azijskih zemalja u globalnim odnosima te nedovršenim poslovima Zapadnog Balkana u pristupanju Europskoj uniji.
0: Američka vojska napala iranska skladišta bespilotnih letjelica i raketa u luci Sirk na jugu zemlje. To je odgovor na jučerašnji iranski napad na teretni brod koji je plovio Hormuškim tjesnacem, navodno nedopuštenom rutom. Iran je jutros uzvratio novim napadima na nekoliko američkih vojnih ciljeva u regiji. Unatoč svemu, arapski mediji tvrde da će se novi krug pregovora SAD-a i Irana održati sutra i prekosutra. U Srbiji su tijekom vikenda najavljena dva skupa. Pristaše predsjednika Aleksandra Vučića okupit će se danas ispred tamošnjeg parlamenta. Događaj se najavljuje kao do sad nikad viđen, a za sutra je studentski pokret pozvao građane na veliki prosvjed u Kraljevu, na kojem će ponovno biti zatraženi izvanredni izbori. U Njemačkoj je srušen još jedan toplinski rekord. Na meteorološkoj stanici u Drevicu na sjeveru savezne pokrajine Saske-Anhalta izmjereno je 41,5 stupnja. Visoke temperature stvaraju probleme i u prometu. U nekoliko saveznih pokrajina kolnici su oštećeni zbog pucanja betonskih ploča i uzdizanja asfalta. Autocesta A2 koja spaja istok i zapad zemlje, zapadno od Berlina, zatvorena je za sav promet. Pad temperatura očekuje se tek u noći s nedjelje na ponedjeljak.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić. A toplinski val koji se iz zapadne Europe širi prema istoku, Hrvatskoj je donio temperature i do 38 stupnjeva, koliko je primjerice izmjereno u Kninu. U mnogim je mjestima diljem zemlje temperatura bila viša od 35 stupnjeva. Sljedeća tri dana očekuje nas vrhunac vrućina. U ponedjeljak i utorak cijela će zemlja, s iznimkom Gospićke regije, biti u crvenom. Snježana Kralj.
16: Visoke temperature užarile su cijelu zemlju.
17: Sklanjamo se kad je vruće, nismo tako u sredini dana vani.
18: Meni je super kad ima stabala, kad nema stabala onda je užas, jel tako?
16: No najteže tek dolazi. Za sutra je Državni hidrometeorološki zavod 4 regije stavio u crveno, Zagrebačku, Riječku, Splitsku i Dubrovačku. Ostale su u narančastom samo do ponedjeljka i utorka, kada bi cijela zemlja osim Gospićkoga područja trebala biti pod crvenim alarmom, odnosno pod upozorenjem za vrlo veliku opasnost od toplinskog vala.
19: Ja sam iz južnog Brazila, tako da sam navikla na sunce.
16: Plaže su pune turista, a zbog onih nenaviklih na vrućine spasioci imaju pune ruke posla. Koordinator spasilačke službe Crvenog križa za Zadarsku županiju Niko Vlatković.
20: Ljudi preopušteni, možda preolako shvaćaju more. Spasioci stalno upozoravaju, savjete daju. Nekako najbolje izbjegavati, ajmo reći, kupanje negdje od 11 do 5 popodne.
16: Isto upozorenje vrijedi i za druga vruća mjesta. Ravnatelj Županijskog zavoda za hitnu medicinu u Splitu, Leo Luetić.
21: Toplinski val ima različite negativne posljedice, prvenstveno za kronične bolesnike koji boluju od bolesti srca i krvožilja, zatim neuroloških bolesti, bolesti dišnog trakta, šećerne bolesti. Za vrijeme toplinskog vala povećava se broj intervencija za jedno 20-30%.
16: Liječnici stoga pozivaju na pojačani oprez. Od srijede temperature bi već trebale biti povoljnije.
2: A vrućina i isparina čini se ne smetaju sudionicima splitske povorke Ponosa, koja je krenula prije nekoliko minuta iz Đardina. Sve prati naša Carmen Šore. Carmen, kakva je atmosfera?
22: Pa evo, točno je da gotovo 40 stupnjeva u hladu i da u veselu družinu ništa nije moglo spriječiti da po 15. put u Splitu razviju zastavu duginih boja, međutim povorka nešto kasni, trebala je početi u 19 sati, međutim pretpostavljam da će uskoro. Nije me mater rodila da mučim, odnosno šutim, zato se i ove godine nalazimo u Đardinu, izlazimo na ulice Splita, glasno, ponosno i zajedno poručili su organizatori. Okupljanje je bilo u Strossmayerovom parku ili spomenutom Đardinu. Povorka bi sad trebala, kao što rekao, krenuti tradicionalnom rutom Marmontovom ulicom preko rive do pjace, pa natrag u Đardin. Mislim, teško mi je procijeniti koliko se ljudi okupilo, međutim kolege koje već godinama prate Pride kažu da im se čini da nikad manje ljudi, ali isto tako nikad više policije, i to one interventne. Međutim, oni su kao inače šareni, glasni i ne odustaju od svoje osnovne poruke, ma gdje se okupljaju, svatko ima pravo živjeti slobodno, dostojanstveno, bez diskriminacije, bez obzira na svoju seksualnu orijentaciju ili rodni identitet. Eto, toliko od mene. Čini mi se da je upravo povorka krenula, tako da, kao što rekao, bučni je veseli kao inače.
2: Hvala ti lijepa. Evo, iz Splita nam se javila kolegica Carmen Šore.
0: U Zagrebu je održan prosvjed Udruge Prijatelji životinja pod nazivom Stop okrutnosti prema životinjama. Organizatori traže da se osnuje posebna inspekcija za zaštitu životinja, te da mjerodavne službe postupaju brže. Upozoravaju da sadašnji sustav često djeluje prekasno, što pokazuju nedavni događaji u Dvoru i na području Učke. Predsjednik Udruge Prijatelji životinja Luka Oman.
3: Želimo sustav koji funkcionira. Ovo jednostavno nije dobro. Ovo je poražavajuće za čitavu Hrvatsku. Imamo zakon o zaštiti životinja, no nažalost nemamo inspekciju za zaštitu životinja. Ljudi prijavljuju prema zakonu o zaštiti životinja, često ne dobe odgovor ili je situacija nakon prijave gora nego što je bila. Jednostavno trebamo preventivu, trebamo spriječiti tragedije. Nisu krive životinje, krivi su ljudi koji o njima ne brinu kako treba.
2: Sport. Iz studija drugog programa kolega Lovorko Magdić.
4: U ovom trenutku pozdravljamo slušateljice i slušatelje našeg prvog programa. Hrvatska nogometna reprezentacija večeras igra susret trećeg kola skupine L protiv Gane. Javio se Damir Ramić Kovačić.
5: U kišnoj Filadelfiji navijači polako izlaze iz krovišta i uskoro će put stadiona na kojem pada odluka o nastavku natjecanja vatrenih na svjetskom prvenstvu. Da bi bila sigurna u prolazak neovisno o drugim skupinama, Hrvatskoj treba pozitivan rezultat protiv reprezentacije Gane, koja je prve dvije utakmice odradila bez primljenog pogotka i s bodom više od vatrenih sigurno ide dalje.
23: Dobra ekipa, kompaktna, igrali su možda ove dvije utakmice malo više niski blok, vidjet ćemo kakvi će biti, pošto su već prošli skupinu, možda budu mijenjali nešto, tako da moramo biti spremni i na prvu i na drugu varijantu. Ali okrećemo se sebi i našoj igri i mi znamo što nam treba i moramo se pripremiti, kao što sam rekao, moramo biti puno, puno bolji nego prve dvije utakmice.
5: Kazao je naš dokapetan Ivan Perišić, a izbornik Zlatko Dalić dodao.
24: Protoklub te mora biti brži, mora biti veća koncentracija i onda nas protivnik ugrozi sa tim. Nakon naših greški. To moramo popraviti, biti sigurniji u svemu tome i evo, nadam se da će mi to popraviti, pokazati i biti pravo lice Hrvatske.
5: Sastave momčadi, atmosferu sa stadiona, a potom i prijenos utakmice pronaći ćete od 21.30 na našem drugom programu. Početak dvoboja u Filadelfije u 23 sata.
4: U isto vrijeme u našoj skupini Engleska Panama, u 1 sat i 30 minuta u skupini K Kolumbija, Portugal i Kongo protiv Uzbekistana, a u skupini J u 4 sata prema našem vremenu igraće Jordan Argentina i Alžir protiv Austrije.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Od ostalih događaja izdvajamo u Qingdao na Grand Prixu u judu u kategoriji do 70 kg. Lara Cvjetko osvojila je zlatnu medalju na svjetskom prvenstvu u rukometu na pjesku u Zagrebu. Muška reprezentacija pobijedila je Mađarsku u četvrtfinalu. Djevojke su izgubile od Danske. Toliko za slušatelje prvog programa.
1: Vremenska prognoza.
2: O vremenu sutra i idućih dana sinoptičar je Domagoj Dolički.
25: Sutra u Hrvatskoj sunčano, u unutrašnjosti lokalno uz umjeren dnevni razvoj oblaka, te danju vrlo vruće. Vjetar većinom slab na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, od sredine dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom od 16 do 21, a na moru između 23 i 28 stupnjeva. Najviša dnevna između 34 i 39 celzijevih stupnjeva.
1: Dnevnik.
2: Na kraju emisije izdvajamo.
0: Večer je odluke za vatrene. U 23 sata igraju s Ganom uz bodrenje navijača u Filadelfiji i u domovini. U Venezueli nakon razornih potresa traje utrka s vremenom. Raste broj poginulih i ozlijeđenih. Svijet šalje pomoć. Toplinski val okupirao Europu. U Njemačkoj se tope ceste. Danska bilježi najviše temperature u povijesti. Sutra sunčano i vrlo vruće. Dnevna temperatura između 34 i 39 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Teara Pajić, uredila i vodila Kristina Bokanić.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori vam Aziz Alili, Međlis Islamske zajednice Zagreb. Na kraju smo još jedne školske godine. Dani su to kada se radujemo uspjesima naše djece, njihovim diplomama, svjedodžbama, priznanjima i naučenim lekcijama. Zahvalni smo učiteljima, nastavnicima, profesorima koji su ih strpljivo vodili tijekom godine. Ali danas želim podsjetiti sebe i vas na jednu važnu istinu. Obrazovanje i odgoj nisu isto, iako jedno bez drugoga ne mogu. Nekada se dijete moglo prepoznati po njegovom ponašanju, po načinu na koji ulazi među ljude, po poštovanju koje pokazuje starijima, po blagosti prema mlađima i po osjećaju odgovornosti prema onome što govori i radi. U njegovom držanju vidio se trag porodice, trag kućnog odgoja i vrijednosti koje su svakodnevno življene. Danas živimo u vremenu u kojem na našu djecu utječu mnogi glasovi. Nikada nije bilo više informacija, a nikada veće potrebe za mudrošću. Nikada nije bilo više znanja dostupnog jednim dodirom prsta, a nikada veće potrebe za moralnim kompasom koji će pomoći da razlikujemo dobro od lošeg, istinu od privida, vrijednost od prolazne popularnosti. Zato se moramo zapitati ko danas odgaja našu djecu. Da li smo to mi, roditelji? Da li je to škola? Ili smo dio tog prostora prepustili ekranima i sadržajima koji često oblikuju dječje poglede na svijet više nego porodica i zajednica? Vjera nas uči da odgoj nije dodatak obrazovanju. Odgoj je njegova srž. Nije dovoljno da dijete zna mnogo. Potrebno je da zna kako to znanje koristiti, kako njime služiti ljudima, a ne uzdizati se nad njima. Poslanik Islama Muhammed a.s. nije poslan samo da poučava ljude činjenicama, nego da upotpuni plemenite osobine i izgradi karakter. Zato su naši preci smatrali da je uspjeh djeteta mnogo više od njegovih ocjena i postignuća. Uspjeh je kada izraste u čestitog čovjeka, odgovornog vjernika i korisnog člana društva. Zato je porodica prva škola. U porodici dijete uči kako se govori, kako se sluša, kako se poštuje, kako se oprašta i kako se nosi sa životnim iskušenjima. Djeca ne usvajaju samo naše riječi. Ona usvajaju naše postupke. Ne slušaju samo ono što govorimo, nego pažljivo posmatraju kako živimo. Zato ne možemo očekivati da škola ili vjeronauk sami izgrade ono što porodica nije započela. Ne možemo svu odgovornost prenijeti na druge. Uloga roditelja ostaje nezamjenjiva. Dijete ne treba savršenog roditelja, treba prisutnog roditelja. Treba roditelja koji će odvojiti vrijeme za razgovor, koji će saslušati, zagrliti, savjetovati i svojim primjerom pokazati put. U danima kada ispraćamo još jednu školsku godinu, zahvalimo Bogu na svakom uspjehu naše djece, ali se istovremeno zapitajmo kakve ljude odgajamo, jer ono što će ih nositi kroz život neće biti samo ono što znaju, nego ono što jesu. Razmišljajmo o našim prioritetima, da više vremena posvetimo porodici, da češće sjedimo za istim stolom, da više razgovaramo, a manje pretpostavljamo, da budemo bliži svojoj djeci prije nego što neko drugi ispuni prostor koji smo ostavili praznim. Molim uzvišenog Boga da nam podari mudrosti u odgoju naše djece, blagoslova u našim porodicama, uspjeha našim učenicima, snage našim roditeljima i učiteljima, te da bude više međusobnog razumijevanja, ljubavi, odgovornosti i da nam djeca budu radost naših očiju.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće. Odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primi ona znanje, mumljam već u šutnji. Od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.

0: Završila je dvodnevna prestižna međunarodna konferencija Dubrovnik Forum, koja je i ove godine bila diplomatsko-politička platforma za raspravu o najvažnijim globalnim geopolitičkim izazovima. Kao najvažnije, premijer Andrej Plenković je izdvojio.
1: Prvo je nedostatak poštivanja međunarodnog prava, što je uzdrmalo međunarodni poredak. Drugo je konfliktan pristup globalnom upravljanju od najsnažnijih država na svijetu, a tu je još i problem militarizacije, tarifne i trgovinske politike. To je veliko pitanje koje trebamo rješavati multilateralno, jer svjedočimo eroziji međunarodnih organizacija i manje i srednje države nisu na ravnopravnom terenu.
0: Vijesti. Spasioci nastavljaju utrku s vremenom u pronalaženju ljudi zatrpanih ispod ruševina nakon snažnih potresa koji su pogodili širu okolicu Caracasa, glavnog grada Venezuele. Do sada je potvrđena smrt najmanje 1430 ljudi. Više od 50.000 smatra se nestalima. U potragu za preživjelima uključene su sve raspoložive lokalne snage, ali i mnogi volonteri.
2: U jednoj od srušenih poslovnih zgrada ljudi su bili zarobljeni u restoranima i trgovinama. Spasili smo neke od ozlijeđenih i nastavit ćemo s radom.
3: Nakon što je stigla teška oprema za potragu i spašavanje, mogli smo početi s radom. Spasili smo troje preživjelih. Danas pomažem dijeliti hranu, a želim ići u La Guajru, jer je situacija i tamo vrlo ozbiljna. Dopremili smo osnovne potrepštine u stradala područja, uključujući lijekove, stvari za djecu, maske i zaštitne rukavice za raščišćavanje ruševina.
0: U Njemačkoj je srušen još jedan toplinski rekord na mjernoj stanici u Drevicu na sjeveru savezne pokrajine Saske-Anhaltu. Izmjereno je 41,5 stupanj. Visoke temperature stvaraju probleme i u prometu. U nekoliko saveznih pokrajina kolnici su oštećeni zbog pucanja betonskih ploča i uzdizanja asfalta. Autocesta A2 koja spaja istok i zapad Njemačke zapadno od Berlina zatvorena je za sav promet. Pad temperature očekuje se tek u noći s nedjelje na ponedjeljak. Hezbollah je odbacio sigurnosni sporazum Izraela i Libanona u kojem je posredovao SAD. Njegov vođa, Naim Kasem, opisao ga je kao predaju Izraelu te najavio da će skupina nastaviti svoj oružani otpor. U Beogradu se održava skup Srpske napredne stranke. Okupljenima ispred tamošnjeg parlamenta obratio se predsjednik Aleksandar Vučić i najavio.
4: Za nekoliko nedelja podneću ostavku. Rekao sam predsjedniku Srpske napredne stranke i rukovodstvu da ću još na predstojećim izborima, ukoliko to budu tražili, ukoliko to budu želeli, zajedno sa vama pomoći da dobijemo narodno povjerenje i da sve ovo o čemu sam govorio možemo da ostvarimo u naredne 4 godine.
0: Sport. Nešto manje od 2 sata dijeli nas od početka susreta Hrvatske i Gane na svjetskom nogometnom prvenstvu. Utakmica se igra u Filadelfiji. Izbornik Zlatko Dalić.
5: Ne ide nam ništa u prilog, ali ne trebamo to gledati, moramo gledati sebe. I ne čekati da neko drugi nešto za nas napravi. Nikad to nismo čekali, nikad to nismo ni dobili, nego uvijek je bilo teško. Vjerujem da ćemo biti pravi, da ćemo biti oni kakvi moramo biti i da ćemo proći skupinu. Mi da napravimo rezultat dobar za nas, moramo igrati bolje zaista nego prošle 2 utakmice i popraviti neke segmente u igri. Ali smo svjesni važnosti utakmice, protivnika koji je napravio 2 sjajne stvari, pun samopouzdanja, pun sigurno energije i bit će nam jako teško. Međutim, mi znamo svoj cilj.
0: Vremenska prognoza. Sutra sunčano te vrlo vruće, vjetar većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni, na Jadranu ujutro do umjerena bura, poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru između 23 i 28, dnevna između 34 i 39 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

rečene, otkriju što želim reći. Ko da putujem, ne znam gdje i kako stići. Ili sanjam pa ne sjećam se ničeg više.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Kristina Bokanić.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, donosimo.
0: Večer je odluka za Vatrene. Za jedan sat počinje utakmica s Ganom, posljednja za Hrvatsku u skupini i odlučujuća za prolazak u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Uživo smo u Filadelfiji i u najvećim hrvatskim gradovima. Raste broj mrtvih nakon potresa u Venezueli. Spasioci se utrkuju s vremenom u potrazi za preživjelima ispod ruševina. Toplinski val zarobio Europu, približava se Hrvatskoj, veći dio naše zemlje od sutra u crvenom. Aleksandar Vučić najavio ostavku u godine, dana prije isteka mandata, raspisuje prijevremene izbore. I sutra sunčano i vrlo vruće, temperature između 34 i 39 stupnjeva.
2: Filadelfija je preplavljena hrvatskim navijačima, a je li usijanu atmosferu uspjela raskladiti kiša, to će nam reći naš Krešimir Gotlin. Krešo, dobar večer ili za tebe dobar dan. Kako protječu u posljednji sati uoči odlučujuće utakmice za hrvatsku reprezentaciju?
3: Dobar dan, kažu da je u onoj seriji uvijek sunčano u Filadelfiji, danas je baš kišno i donekle je ta kiša pokvarila raspoloženje i ovu našu veliku 100 metarnu zastavu. Ostalo je manje od sat vremena do početka odlučujuće za nas nogometne utakmice, gdje moramo pobijediti ili barem osvojiti bod protiv Gane da bi prošli skupinu, što je bio prvi cilj naše reprezentacije. Ja sam ovdje došao među navijače Gane, ali naravno da je samo to privremeno da čujemo. Volio bi da možete imati i sliku, oni su u onim svojim standardnim žutim dresovima, inače igraju dosta često u bijelima jer je nekoć davno su bili opsjednuti madridskim Realom i njihov predsjednik je odlučio da će imati bijele dresove sa tom crnom zvijezdom, to je i njihov nadimak crne zvijezde. Oni su svoj prolazak skupine osigurali, kako će se postaviti, bolje im je biti treći nego drugi u našoj skupini, vidjet ćemo, pratit ćemo na našem drugom programu, a ja ću sada se pomaknuti od navijača Gane do naših navijača. Ima ovdje dosta hrvatskih navijača, nešto manje iz Hrvatske, većinom su to iseljenici koji žive ovdje u Americi, ali mislim da sam sreo svoje Zagorce, odnosno Varaždince. Dobar dan.
4: Dobar dan.
3: Dečki, koja ste vi ekipa?
4: Mi smo iz Varaždina.
3: A kad ste došli?
4: A došli smo još prije prve utakmice, došli smo iz Toronta i tu smo sad dva dana, bili smo jučer u New Yorku i vraćamo se preksutra u Toronto i nazad Zagreb utorak.
3: Lijepo putovanje turističko, a ovo sportski?
4: Sportski za sat je dobro, evo, bili smo na ovoj drugoj utakmici, pobijedili smo, za sat je dobro, nadam se da bude se nastavila i danas tako.
3: A koja je ekipa?
4: Pa evo, ja, brat i došlo nas još jedno petero, tako da evo, iz Varaždina smo.
3: Kakav je plan za dalje? Ako se prođe skupina, idete dalje ili idete doma?
4: Pa naravno da planiramo i dalje ići. Idemo dokud ide Hrvatska, tako da nadamo se pobjedi i niš drugo danas ne dolazi u obzir.
3: A kako je bilo navijanje tijekom dana u Filadelfiji? Jeste se sreli s ostalim grupama hrvatskih navijača?
5: Pa iskreno vrijeme nas je danas malo spriječilo. Mi smo inače došli tek danas ujutro iz New Yorka, pa smo malo bili izdvojeni, malo smo više odali po gradu, nismo se gurali toliko u grupe, tako da nismo ni upoznati kako je danas to izgledalo. Znamo da je bilo u Torontu solidno prije, samo navijanje na stadionu po nama baš i nije, Bog zna kako.
3: Da, baš gledam po ovim parkiralištima, evo da malo objasnimo našim slušateljima Kronike dana Hrvatskog radija. Ovo je jedan prostor gdje su tri stadiona, odnosno dva stadiona i jedna dvorana. Jedan bejsbol stadion na NFL, dakle američkog nogometa stadionu, će se igrati naša utakmica Hrvatske i Gane. Kapaciteta 70.000 mjesta, ovdje je u blizini jedna košarkaška dvorana i jedno polje gdje se održavaju koncerti. Dakle, sve ukupno kapacitet ovih svih objekata koje sam nabrojao, 150.000 mjesta, 22.000 parkirnih mjesta i ono što sam zamijetio prvi puta, to nisam do sada vidio, na tim parkirnim mjestima dođu ljudi sa tim svojim džipovima ogromnima američkima, izvade roštilji, čeka se par sati prije utakmice, roštiljaju se hamburgeri, kobasice, dobro je raspoloženje, ali kao što ste čuli od naših sugovornika, donekle je to pokvarila ova dosadna kiša koja tijekom cijeloga dana pada u Filadelfiji. A ono što je dobro, kažu meteorolozi da ne bi trebalo biti grmljavine s obzirom da je otvoreni stadion, a da Amerikanci jako paze na te grmljavine ako je u krugu od 10 milja, onda se utakmica prekida. Mislim da prema prognozama se to ne bi trebalo dogoditi. Dečki Zagorci, ima kakva pjesma navijačka za uključenje?
6: Nema.
5: Čuvamo se za stadion.
3: Može. Pozdrav lijepi, naravno sve pratimo na drugom programu. Isto tako u sportskom dijelu Kronike dana čućete i kakav je sastav za danas odabrao naš izbornik Zlatko Dalić.
2: Hvala ti Krešo, iz Filadelfije nam se javio Krešimir Gotlin. Uzavrela atmosfera je i u samom središtu Zagreba. S navijačima je naš Igor Okičić. Igore, što predviđaju zagrebački navijači?
7: Kristina, dobra večer tebi i svim našim slušateljima. Pa ljudi su optimistični, mogu reći, a tako i treba biti. Kažu vatreni idu na pobjedu i to očekuju. Bilo je i onih koji kažu da će biti malo teže, ali takvi su, moram reći, u manjini. Ovdje je ispred kipa Bana Jelačića prije nekih 20 minuta stigla i ogromna hrvatska zastava od 20 metara. Donijeli su je hrvatski navijači. Kafići su puni, trg se polako puni. Moram priznati da ima više ljudi na ovoj utakmici nego što je bilo između Hrvatske i Paname, a to je i razumljivo budući da je sutra neradni dan, nedjelja. Ovdje je postavljen veliki video zid na kojem će se pratiti utakmica. Zagreb će i noćas disati za vatrene, možda i na škrge jer je sparno, a možda i zbog događaja na terenu. Mi dalje nastavljamo pratiti utakmicu ovdje sa najvatrenijim navijačima i nadamo se slavlju do sitnih sati. Rezultat bi trebao biti poznat oko 1 sat kada završava utakmica. Evo, predlažem da čujemo što su nam rekli navijači.
8: Što očekujemo? Pa neku klasičnu pobjedu 2-1 za Hrvatsku.
3: Ko će dati golove?
8: Paturina, Marko Pašalić.
9: Ja kažem Luka Modrić.
3: Ko će naši ići na pobjedu? Očekujete pobjedu ili remi da bude dovoljno da za prolaz?
8: Pa ja mislim da očekujem pobjedu, da. Neće se i kalkulirati, nego idemo uzeti ovo. Pobjedu pa onda vi drugi pa dalje, kako bude.
3: Ovdje ćete gledati na trgu ili?
8: Da, tako, gledat ćemo ovdje na trgu.
3: Hoće biti slavlje onda do zore?
8: Pa ako se pobjedi, naravno, da. Do zore, da.
3: Vidim kaubojski šešir, dresovi su tu, sve rekviziti, full oprema. Što očekujete večeras?
10: Pobjedu.
3: Hoće naši igrati na remi, ali mi je to dovoljno ili očekujete baš pobjedu?
10: Pobjedu.
3: Ko vam je najdraži igrač?
10: Modrić.
11: 2-1.
3: Hoće naši igrat na remi, budući da im je to dovoljno, ili idu na pobjedu?
11: Samo na pobjedu, samo se igra na pobjedu. Ne remija.
3: Ovdje ćete gledat na trgu, pretpostavljam. Ili?
11: Na trgu ćemo gledat, ja.
3: Onda bit će slavlje do zore.
11: Biće.
3: Kako ćete proslaviti, ako bude pobjeda?
11: Bit ćemo onak, kak će biti.
9: Potom vina!
2: Hvala ti lijepa, s glavnog zagrebačkog trga javio nam se Igor Okičić. Idemo i do Splita gdje nas pak čeka kolega Ivan Perdić. Ivane, kakva je atmosfera u vrućemu Splitu?
12: Dobar večer, lijep pozdrav iz Splita, sa splitskog zvončaca, fan zone koju je organizirao grad Split i navijačka udruga Uvijek vjerni. Kakva je atmosfera? Pa zagrijavanje za utakmicu, jako već zona popunjena što se tiče stolova, svi su stolovi zauzeti, ima mjesta stajati na nogama, većina u kockastim dresovima, ali moram primijetiti da uz naše navijače i uz građane Splita i okolice Splita i Hrvate koji su tu došli i možda i susjedne Bosne i Hercegovine, ima jako dosta stranaca, grupa Engleza i Njemaca koji su i turisti u Splitu i koji su došli ovdje pratiti utakmicu. Uzavrela je atmosfera i što se tiče zraka, trenutačna temperatura zraka u Splitu je 31 stupanj Celzijev, tako da se ono diše gotovo na škrge, što bi se kazalo. Ja se nadam da će u ovome parku gdje ima nešto malo zelenila i šume zapuhati kakvi lagani povjetara, pa da će biti malo jednostavnije u idućim satima. A kakva su očekivanja? Pa svi na određeni način očekuju pobjedu, iako bi i neriješen rezultat bio dovoljan da naša reprezentacija prođe u 16. finala. Poslušajmo što su nam kazali neki od onih koji su večeras u splitskoj fanzoni na zvončacu.
13: Pa eto, nadamo se pobjedi, nadamo se, eto, bit ćemo skromni, rećemo 2-0.
14: Pa mi smo iz Švicarske oba dvoje i očekivanje, pa da pobjedio i da sigurno možda bude 2-3-0. zavisi kako će igrati Mudrić danas.
6: Pa nismo odigrali dobro prve dvije utakmice, ali smatram da kako ide prvenstvo da ćemo biti sve bolji i kad je najteže mi smo najbolji, a to ćemo dokazati večeras.
10: Pobjeda naravno. 2-0.
15: 5-0.
10: 2-0 za Hrvatsku naravno.
16: Igrajmo jak Hrvatska, kad te vidim ja srce mi gori, srce mi gori.
12: Eto, čuli smo što kažu Splićani, bila je to jedna mala grupa, dvije mame i dječaci koji su zauzeli već prvi red, prve stolove do velikoga ekrana. Svi smo optimistični, vjerujemo da će Duvatreni večeras napraviti ono što trebaju, toliko u ovom prvom večernjem javljanju iz Splita. Lijep pozdrav i do slušanja.
2: Hvala našoj splitskoj ekipi, bio je ovo Ivan Perdić. A navijačko ludilo i u Rijeci, gdje se s nestrpljenjem očekuje večerašnja utakmica Vatrenih. Iz Rijeke nam se javio Vladimir Jurić.
17: Rijeka je spremna za sraz Hrvatske i Gane. Još od sinoć u gradu se mogu vidjeti i brojni navijači u dresovima hrvatske reprezentacije. Brojni turisti koji ovih dana borave na Kvarneru masovno kupuju dresove od uličnih prodavača na riječkoj placi Korzu. Najviše idu oni s brojem 10 Luke Modrića. Nakon što su prve dvije utakmice odgledane na terasama brojnih kafića na gradskoj žili Kucevici Korzu, večeras će na trgu Riječke razruci za zgrade Radio Rijeke biti postavljen veliki video zid i organizirano gledanje za veliki broj navijača. Optimizam nije napustio navijače, pa čujemo što Riječani očekuju od večerašnjeg nastupa Hrvatske protiv Gane.
18: Pa naravno da će Hrvatska pobijediti. 2-1, evo. Budemo optimistični.
19: Biće teško, ali će proći Hrvatska. Pobjedit će. 3-0.
20: Za koga?
19: Za Hrvatsku, za koga bogaći.
21: Kao očekivanja. Pa ja vjerujem da ćemo mi proći. Pa i Ganu i skupinu.
20: Po vama koliko bi moglo biti?
21: Pa ja mislim da ćemo se provući kroz iglene uši.
22: Pa pobjedit ćemo, bar 2-0.
20: Ko će golove dati?
22: Pa bilo ko. Mogu i oni. Mogu i Ganci.
20: 1-0 za nas. A ko će dat gol?
23: Perišić.
20: Znači nema Gana šanse.
23: Ništa nema šanse.
24: Biće 0-0. Nema pobjede.
25: Danas sam optimista.
26: Ko navijač jedinica, ali mislim da će biti neriješeno.
27: Hrvatska Gana biće teška utakmica, ali vjerojatno naš karakter uvijek je na prvom mjestu i dečki su spremni za veliku, veliku utakmicu.
17: Dodajmo da je i HNS organizirao službenu fan zonu u koncertnom prostoru Pogon, a tamo se utakmica može gledati u rasklađenom prostoru.
1: Kronika dana.
0: Spasioci u Venezueli pojačavaju napore u trci s vremenom za pronalaženje preživjelih nakon potresa koji je u srijedu u manje od minute sravnio čitave stambene četvrti na sjeveru zemlje, uključujući obalna mjesta i glavni grad Caracas. Među desecima spašenih trećeg dana nakon potresa su i djeca, no crni brojevi rastu. Potvrđena je smrt najmanje 1430 ljudi, dok je ozlijeđenih više od 3200, opširnije Goran Ivanović.
28: Sinčića, kojeg su spasioci neozlijeđenog izvukli iz ruševina osmerokatnice, u naručju je ponovno držao otac u potresom razorenoj karibskoj luci La Guajri.
29: Spašavanje je uspješno završeno gotovo 30 sati poslije strašnih potresa. Tone betona držale su ih zarobljene u malom prostoru, ali hvala Bogu uspjeli su izaći živi. Čudom, unatoč urušavanju koje je struktura pretrpjela, ostali su živi. Mogli su disati.
28: Mnogi preživjeli se penju po ruševinama i dozivaju imena svojih najmilijih, nadajući se najmanjem znaku života, poput liječnika koji pokušava pronaći svojeg sina, također liječnika.
30: Spasioci su stigli do mjesta za koje vjerujemo da su ostaci stana u kojem je živio i možete čuti zvukove koji dolaze iz zidova, poput tihog kucanja, kao da nam daje do znanja tu sam. Ne čuju se glasovi, nego netko vrlo tiho kucka po zidovima.
28: Vlasti navode da je srušeno gotovo 400 stambenih zgrada, te da je ispod ruševina još oko 170 ljudi. Istodobno su građani na posebnoj internetskoj stranici prijavili desetke tisuća nestalih. Dok tlo i dalje podrhtava i ometa spasioce, privremena predsjednica Delcy Rodriguez ne gubi nadu da će se pronaći još preživjelih. Potvrdila je slanje dodatne teške mehanizacije.
31: Venezuela nije sama. Pomoć stiže iz cijeloga svijeta. Spasilačkim naporima pridružilo
0: uključilo se još 10 država.
28: Na terenu je više od 1600 stranih spasilaca. Među prvima su ih poslale Sjedinjene Američke Države, a u njihovu su sastavu vojnici, liječnici, inženjeri, vatrogasci i potražni psi. Mnogi građani su ogorčeni jer smatraju da su državne službe zakazale. Vojakinja u Karakasu kaže da su angažirane sve raspoložive snage.
0: U jednoj od srušenih poslovnih zgrada ljudi su bili zarobljeni u restoranima i trgovinama. Spasili smo neke od ozlijeđenih i nastavit ćemo s radom.
28: No godinama zanemarivani sustav je preopterećen pa pomažu mnogi volonteri.
29: Nakon što je stigla teška oprema za potragu i spašavanje, mogli smo početi s radom. Spasili smo troje preživjelih. Danas pomažem dijeliti hranu, a želim ići u La Guajru, jer je situacija i tamo vrlo ozbiljna. Dopremili smo osnovne potrepštine u stradala područja, uključujući lijekove, stvari za djecu, maske i zaštitne rukavice za raščišćavanje ruševina.
28: U La Guajri je raspoređena vojska koja nastoji uvesti red i olakšati posao spasiocima, a bliži se istek 72 zlatna sata od potresa, kada se izgledi za preživljavanje pod ruševinama dramatično smanjuju. Svijet.
2: Završila je dvodnevna međunarodna konferencija Dubrovnik Forum, koja je i ove godine bila diplomatsko-politička platforma za raspravu o najvažnijim globalnim geopolitičkim izazovima. Više Ivan Kazorić.
3: Stotinjak govornika, ministara, analitičara, profesora, znanstvenika i političara okupilo se na 20 panela na kojima se raspravljalo o promjenama međunarodnih odnosa, energetici, Africi i Aziji, o umjetnoj inteligenciji i Zapadnom Balkanu. Na središnjem panelu premijer Plenković izdvojio je najvažnije globalne izazove. Prvo je nedostatak poštivanja međunarodnog prava, što je uzdrmalo međunarodni poredak. Drugo je konfliktan pristup globalnom upravljanju od najsnažnijih država na svijetu, a tu je još i problem militarizacije, tarifne i trgovinske politike. To je veliko pitanje koje trebamo rješavati multilateralno, jer svjedočimo eroziji međunarodnih organizacija i manje i srednje države nisu na ravnopravnom terenu. Talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani je o snalaženju Europe u novim okolnostima rekao. Situacija je naravno vrlo složena. Zato nam treba više Europe. Važno je da budemo ujedinjeni i radimo na ujedinjenju tržišta, financijskog i energetskog. Moramo ići dalje tim smjerom ako želimo zaštititi pola milijarde ljudi koji žive u našim državama u Europi. Dok je glavni tajnik Vijeća Europe Alain Berset upozorio. Zabrinut sam što se, doduše iz legitimnih razloga, Europa i europske zemlje naoružavaju u razmjer ima neviđenim od Drugog svjetskog rata. Istovremeno svi govorimo o nazadovanju demokracija. Za 10 godina što će značiti imati jače vojske, ali oslabljene demokracije. Forum je bio prilika i za odvojene sastanke, između ostalog i ministara vanjskih poslova Slovenije, Italije, Portugala i Hrvatske, članica skupine MED9 s Evropskom povjerenicom za Mediteran Dubravkom Šuicom, koja je nakon sastanka rekla. Europa ne može napredovati ako naši susjedi ne napreduju i to je razlog zašto usmjeravamo svoju pažnju na Sjevernu Afriku, ali i Bliski istok i zemlje zaljeva i radimo na našem paktu za Mediteran. Kroz njega radimo za naše ljude, gospodarstvo i energiju, za sigurnost, pripravnost i otpornost. Konferencija koja je pokrenuta 2006. pod nazivom Croatia Summit pretvorila se u forum koji je s godinama postao prepoznatljivo europsko mjesto za godišnje razgovore o globalnoj politici. Ove godine istodobno prvi put održan i forum mladih, a ukupno je u Dubrovniku u protekla dva dana bilo zastupljeno više od 50 zemalja s 5 kontinenata.
0: U Beogradu je održan skup Srpske napredne stranke. Okupljenima ispred tamošnjeg parlamenta, bilo ih je, procjenjuje se, više od 200 tisuća, obratio se predsjednik Aleksandar Vučić i najavio.
4: Za nekoliko nedjelja podneću ostavku. Rekao sam predsjedniku Srpske napredne stranke i rukovodstvu da ću još na predstojećim izborima, ukoliko to budu tražili, ukoliko to budu želeli, zajedno sa vama pomoći da dobijemo narodno povjerenje i da sve ovo o čemu sam govorio možemo da ostvarimo u naredne 4 godine.
0: Američka vojska napala iranska skladišta bespilotnih letjelica i raketa u luci Sirk na jugu zemlje. To je odgovor na jučerašnji iranski napad na teretni brod koji je plovio Hormuškim tjesnacem, navodno nedopuštenom rutom. Iran je jutros uzvratio novim napadima na nekoliko američkih vojnih ciljeva u regiji. Unatoč svemu, arapski mediji tvrde da će se novi krug pregovora SAD-a i Irana održati sutra i prekosutra. Poslušajte priopćenje američkog potpredsjednika J.D. Vance-a i Ebrahima Ziza iz iranskog ministarstva vanjskih poslova.
29: Iran je potpisao sporazum o prekidu vatre. Ispoštovali smo ga. Ako se ne slažu s načinom primjene memoranduma o razumijevanju, mogu nazvati telefonom i razgovarati, ali na nasilje ćemo odgovoriti nasiljem. SAD je ponovno napao Iran usred pregovora. Neuspješni američki predsjednik pokazao je da nije predan načelima pregovora ili prekida vatre. Ovo nepromišljeno kršenje prekida vatre, kao i uvijek, dovest će do povlačenja i žaljenja s njihove strane. Igra okrivljavanja više ne funkcionira.
0: Toplinski val koji je srušio lipanjske temperaturne rekorde u Francuskoj i Velikoj Britaniji stigao je do Njemačke. Na meteorološkoj stanici u Drevicu na sjeveru savezne pokrajine Saskia-Anhalta izmjereno je 41,5 stupnja. Visoke temperature stvaraju probleme i u prometu. U nekoliko saveznih pokrajina kolnici su oštećeni zbog pucanja betonskih ploča i uzdizanja asfalta. Autocesta A2 koja spaja istok i zapad zemlje, zapadno od Berlina, zatvorena je za sav promet. Procjenjuje se da je više od 190 milijuna Europljana danas bilo izloženo temperaturama višima od 35 stupnjeva.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić. Građanska inicijativa Gospić je naš dom organizirala je prosvjed Hodaj za Liku. Ogorčeni su zbog ilegalnog odlaganja otpada u njihovu kraju i planirane gradnje tvornice litija na Smiljanskom polju. Traže da se ukine građevinska dozvola za tvornicu litija i donese rješenje o obvezi izrade studije utjecaja na okoliš. Anita Bušljeta iz građanske inicijative poručuje.
5: Ono što mi tražimo gotovo godinu i pol dana je da mi znamo kako i na koji način da živimo sa ovim ugrozama koje su nas tu zatekle, pri čemu prvenstveno mislim na ilegalni otpad, da nam se objave sveobuhvatni rezultati i analize vezane uz kvalitetu tla i zraka i vode, da se zapravo krene s doslovno hitnom sanacijom koja uključuje građane u proces te sanacije, da se napokon procesuiraju odgovorne osobe koje su dovele do ovako nečega, što ni u ludilu nismo očekivali da će se u Lici dogoditi, a onda vezano uz tu tvornicu litija i kemijsku industriju koja je tako nekako, slobodno mogu reći, ispod tepika prošla i ušla u našu Liku, tražimo da se ukine građevinska dozvola i izrade obvezne studije utjecaja na okoliš za tu tvornicu.
2: Toplinski val koji se iz zapadne Europe širi prema istoku Hrvatsku je donio temperature i do 38 stupnjeva, koliko je primjerice izmjereno u Kninu, Senju, Metkoviću i Korčuli. Sljedeća tri dana očekuje nas vrhunac vrućina. U ponedjeljak i utorak cijela će zemlja, s iznimkom Gospićke regije, biti u crvenom, više Snježana Kralj.
6: Visoke temperature užarile su cijelu zemlju.
7: Sklanjamo se kad je vruće, nismo tako u sredini dana vani.
8: Meni je super kad ima stabala, kad nema stabala onda je užas, jel tako?
6: No najteže tek dolazi. Za sutra je Državni hidrometeorološki zavod 4 regije stavio u crveno, Zagrebačku, Riječku, Splitsku i Dubrovačku. Ostale su u narančastom samo do ponedjeljka i utorka, kada bi cijela zemlja osim Gospićkoga područja trebala biti pod crvenim alarmom, odnosno pod upozorenjem za vrlo veliku opasnost od toplinskog vala.
9: Ja sam iz južnog Brazila, tako da sam navikla na sunce.
6: Plaže su pune turista, a zbog onih nenaviklih na vrućine spasioci imaju pune ruke posla. Koordinator spasilačke službe Crvenog križa za Zadarsku županiju Niko Vlatković.
10: Ljudi preopušteni, možda preolako shvaćaju more, spasioci stalno upozoravaju, savjete daju. Nekako najbolje izbjegavati, ajmo reći, kupanje negdje od 11 do 5 popodne.
6: Isto upozorenje vrijedi i za druga vruća mjesta. Ravnatelj Županijskog zavoda za hitnu medicinu Splitu, Leo Luetić.
11: Toplinski val ima različite negativne posljedice, prvenstveno za kronične bolesnike. Za vrijeme toplinskog vala povećao se broj intervencija za jedno 20-30%.
6: Liječnici stoga pozivaju na pojačani oprez. Od srijede temperature bi već trebale biti povoljnije.
2: Ni 40 stupnjeva u hladu nije spriječilo da Split 15. put razvije zastavu duginih boja. Nije me mater rodila da šutim, poruka je koju su ove godine poslali organizatori. Pride je pratila Carmen Šore.
12: Veseli i šareni kao inače, prošli su Splitom pripadnici LGTB zajednice i oni koji su im došli dati podršku.
13: Da podržim svoje prijatelje i one koji mi nisu prijatelji, koji se vole i da imaju slobodu se voliti, da im bez da iko to brani, bez da se srame, da se mogu uvati na rivi i zagrli da hoće, jer ne vidim tu apsolutno ništa loše da pače.
14: Pa dodao sam primarno da podržim Pride, bio sam na Prideovima kroz život više puta. To me dovelo ovdje.
12: Nije međutim mogao ostati nezapažen veliki broj policajaca te brojni pripadnici interventne postrojbe. Nika Marin iz organizacije Split Pride.
13: Policija sama radi procjenu o tome koliko nama osiguranja zapravo treba, tako da svi oni koji nam pišu u komentarima na društvenim mrežama koliko to državu košta, pa evo, koštalo bi nas sve skupa manje da nas se manje mrzi.
12: Puno toga se promijenilo na bolje, međutim još je dug put pred nama, slažu se mnogi.
15: Moja obitelj je dosta prihvatljiva za mene i nisu nikad imali ništa protiv, ali moj razred dosta onako su i dalje zatvoreni i većina djece prati ono što su njihovi roditelji uvijek misle.
12: Ovogodišnji Pride prošao je bez političara na vlasti, međutim mogli su se sresti neki od bivših, Marijana Puljak iz stranke Centar.
16: Samo ću reći onu jednu rečenicu, volim kazati pri vama, dakle ljubav je tako jedna grozna stvar za mrzit. Dakle, ako volite, dođite i budite ovdje.
12: A sreli smo i profesora Gorana Senjanovića koji je svjedočio prvim američkim Prideovima 70-ih.
18: Gej koji su se borili za prava su završavali pretučeni, jeli, vođeni, zatvarani, ali ono ipak što primjećujemo da rastu u Americi, jeli, koja je bila simbol toga, raste nekako otpor, jeli. Danas imamo momenta gdje se guše građanske slobode i ljudska prava, uključujući gej i prava žena.
12: Kako god, poruka ovoga kao i svih Prideova ma gdje bili je da svatko ima pravo živjeti slobodno i dostojanstveno.
2: Sport. S nama je Lovorko Magdić.
19: Najprije o nogometnom mundijalu.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
19: Hrvatska Gana u 23 sata, a iz Filadelfije Dameo Ramić-Kovačić.
20: Traje zagrijavanje nogometaša na stadionu s kojeg vas pozdravljamo i koji je okupan kišom. Kiša pada, ali pašće, nadamo se, i reprezentacija Gane. Našima je potreban pozitivan rezultat da prođu u sljedeću fazu natjecanja na svjetskom prvenstvu. Male su šanse da bi se to u slučaju poraza moglo dogoditi. Nadamo se da o tim kalkulacijama nakon završetka ove utakmice nećemo raspravljati. Gana, kao i Engleska, ima bod više, sigurna je u prolaz, ali bez obzira na najave, oni su s najjačim sastavom uoči početka ove

0: Zec, ali još trojica praktički veznjaka ispred njih, a to su Baturina, Petar Sučić i Nikola Vlašić kao ponajveće iznenađenje. Iznenađenje nije da je Ante Budimir predvodnik našeg napada u ovoj utakmici. Evo i poruke izbornika Zlatka Dalića.
1: Čeka nas utakmica koja odlučuje o prolasku skupine sa protivnikom koji je već osigurao prolazak, odigrao dvije dobre utakmice, nije primio gola i vrlo opasan u tranziciji. Mi da napravimo rezultat dobar za nas, moramo igrati bolje zaista nego prošle dvije utakmice i popraviti neke segmente u igri. Ali smo svjesni važnosti utakmice, protivnika koji je napravio dvije sjajne stvari, pun samopouzdanja, pun sigurno energije i bit će nam jako teško. Međutim, mi znamo svoj cilj i ja sam sigurno ću mi to popraviti, sve te stvari koje nisu bile dobre, koncentraciju, odgovornost, napraviti ono što mi želimo, a to je prvu skupinu.
0: S tim nadanjima pratit ćemo utakmicu kroz prijenos na našem drugom programu. Ponovimo, početak je u 23 sata.
2: U isto vrijeme u našoj skupini Panama protiv Engleske, u skupini K u 1:30 Kolumbija, Portugal i Demokratska Republika Kongo protiv Uzbekistana, te u 4 sata ujutro prema našem vremenu Jordan Argentina i Alžir protiv Austrije.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Na judo Grand Prixu u kineskom gradu Qingdao, Lara Svjetko osvojila je zlatnu medalju u kategoriji do 70 kg. U finalu je pobijedila Ruskinju Tamaru Liščenko.
4: Dobila sam borbu sa zaostatkom od dva juka i uspjela sam na kraju protivnicu tjerati na treću kaznu, tako da je stvarno sam zadovoljna sa drugom medaljom u ova dva tjedna.
2: U dvoboju za broncu u kategoriji do 63 kg Iva Obaran u produžetku je izgubila od Njemice Frederike Stolce. Na svjetskom prvenstvu u rukometu na pjesku u Zagrebu muška reprezentacija u četvrtfinalu je svladala Mađarsku 2-0, djevojke su izgubile od Danske istim rezultatom. Na turniru trofej divizije ragbija Severn u Kišinjevu muška reprezentacija remizirala je s Maltom 21-21, prije toga je izgubila od Turske 17-5 i borit će se za poredak od 5. do 8. mjesta. Djevojke su uvjerljivo izgubile od Austrije i Švicarske i sutra će se za 11. mjesto boriti s Crnom Gorom. Pobjednik ATP turnira na Majorci je Španjolac Alejandro Davidović Fokina. Na turniru tenisačica u Isbrunu Amerikanka Madison Keys, a u Bad Homburgu najbolje je bila Čehinja Karolina Muhova. Motociklistička sprint utrka za veliku nagradu Nizozemske u Asenu pripala je Španjolcu Raulu Fernandezu ispred Japanca Aija Ogure, Italijana Fabia Di Gianantonija. U kvalifikacijama vozača Formule 1 za veliku nagradu Austrije u Spielbergu najbrži je bio Britanac George Russell u Mercedesu. Slijede monegašanin Charles Leclerc u Ferrariju i njegov klubski kolega Britanac Lewis Hamilton. Nizozemska plivačica Marit Stenbergen postavila je novi svjetski rekord na 100 metara slobodno na mitingu u Rimu s vremenom 51 sekunda 68 stotinki. Aktualna svjetska prvakinja u toj disciplini tako je za 3 stotinke popravila dosadašnji rekord Šveđanke Sare Sjestrem iz 2017. godine.
3: Vremenska prognoza.
5: O vremenu sutra sinoptičar Domagoj Dolički.
6: Sutra u Hrvatskoj sunčano, unutrašnjosti lokalno uz umjeren dnevni razvoj oblaka te danju vrlo vruće. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu noć je ujutro slaba do umjerena bura, a od sredine dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom od 16 do 21, na moru između 23 i 28 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura između 34 i 39 celzijevih stupnjeva. Idućeg dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, uz umjeren jak dnevni razvoj oblaka, lokalno su moguće pljuskove s grmljavinom, uglavnom u Gorskom kotaru i unutrašnjosti Istre i Dalmacije, a osobito u srijedu raste vjerojatnost za lokalne nestabilnosti i drugdje. Vjetar slab, uglavnom na istoku do umjeren istočni i jugoistočni, u srijedu sjeveroistočni uz nestabilnosti na udare prolazno i jak. Na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, a danju sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Noći tople, vrlo tople, a danju vruće, vrlo vruće, uz blagi pad temperature u srijedu na kopnu.
3: Kronika dana.
5: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
7: Večer je odluke zavatrene. Uskoro počinje utakmica s Ganom, odlučujuća za prolazak u nokaut fazu svjetskoga prvenstva. Raste broj mrtvih nakon potresa u Venezueli. Toplinski val zarobio Europu, približava se Hrvatskoj, veći dio naše zemlje od sutra u crvenom. Aleksandar Vučić najavio ostavku. I sutra sunčano i vrlo vruće, temperature između 34 i 39 stupnjeva. Završila je Kronika dana, tonski realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Teara Pajić, uredila i vodila Kristina Bokanić.

0: ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.
1: Ponekad kad su noći hladne, izađem na ulicu, stanem negdje na pod, čekam zeleno. Ko je zgazio gospođu mjesec? A ja osamljam kad sam sama, moje grudi su tako meke. Kad padne mrak i hladno je, neke čudne sjene.